sta bila ubita dva človeka, še 20 je ranjenih. Ameriška vlada naj bi po poročanju časnika Wall Street Journal pripravljala sankcije proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Kot še dodajajo na časniku, bodo načrtovane sankcije 6 ali 7 mesecev po uvedbi prepovedale večino poslovanja s sodiščem. V Montrealu se je svetovno kolesarsko prvenstvo začelo z vožnjo na čas. V moški konkurenci je bil kot prvi v zgodovini še četrtič zapored najhitrejši Belgijec Remco Evenepoel. Tudi med kolesarkami je naslov branila Švicarka Marlene Reusser. Jan Tratnik je osvojil 17. Nika Bubnar pa 24. mesto. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne od 20 do 28 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. V sredo bo podobno, v četrtek pa bolj oblačno z nekaj plohami.

večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v oddaji Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naš prvi gost bo eden najzgodnejših džezistov, Sidney Bechet, eden prvih, ki je uporabljal sopran saksofon v džezu in eden prvih pomembnih džezovskih solistov iz času New Orleans džeza. Slišali ga bomo v skladbi Si ti vois ma mère, če vidiš mojo mamo. Sidney Bechet.

0: Beši.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.
0: V 60-ih letih je nastal nov stil bossa nova kot združitev brazilske glasbe z West Coast jazzom. Poslušajmo pevko Luciano Souza v skladbi Antonija Carlosa Jobima Waters of March.

Waters of March in pevka Luciana Souza. Za ljubitelje znanstveno-fantastičnih filmov pa skladba Cantina Band v izvedbi pianistke Hiromi in harfista Edmarja Castanede.

Cantina Band s pianistko Hiromi in harfistom Edmarjem Castanedo. Eden najbolj zanimivih glasbenikov v zgodovini evropskega džeza je kitarist Django Reinhardt, ki je v 30-ih letih igral skupaj z violinistom Stefanom Grappellijem v zasedbi Hot Club de France. Med drugim je napisal tudi skladbo Le Nuage ali Oblaki, slišali jo bomo v moderni izvedbi, in sicer v izvedbi pianista Michela Camila in kitarista Tomatita.

Mišel Camilo in Tomatito v skladbi Nijaž oblaki. Pevka in pianistka Eliani Elias prihaja z Brazilije in jo bomo slišali v skladbi O pato.

Eliani Elias. Vladko Stefanovski in Miroslav Tadić. Tandem, ki ga dobro poznamo, dva virtuozna kitarista. Poslušajmo jo v skladbi Gajdarsko oro.

Vladko Stefanovski in Miroslav Tadić v skladbi Gajdarsko oro. Eden najbolj znanih nemških džezistov, zagotovo pa tudi najbolj uspešnih, je trobentač Till Brenner. Slišali ga bomo v skladbi High Night, v kateri bo zapela Melody Gardot.

Lenar in Melodie Gardot v skladbi High Night Alta Noite. Pa še nekaj klasike sveta bossa nove. João Gilberto in Sten Getz v skladbi Corcovado.

Stan Getz in Joao Gilberto, dva morda najpomembnejša predstavnika stila bossanova, no poleg njiju pa zagotovo še Luis Bonfa, s katerim se bomo nocoj v oddajci Jazz pred ponočo tudi poslovili. Z vami sva bila tonski mojster Jernej Boc in urednik za Jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lahko noč.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Francija je napovedala povračilne ukrepe potem, ko je Iran zaprl francoski jezikovni center v Teheranu, povezan z veleposlaništvom. Kot so sporočili iz zunanjega ministrstva, je to nov napad na francosko kulturno prisotnost v državi po julijskem napadu na dva uslužbenca veleposlaništva. Kot prvi ukrep so napovedali pogovor z iranskim veleposlanikom v Parizu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj dejal, da namerava slavolok, katerega graditev načrtuje v bližini Washingtona, uporabiti za dvojen namen. Poleg tega, da bodo z njim obeležili 250 let ameriške samostojnosti, naj bi vanj namestili tudi vojaške drone in ostrostrelce. Kritiki opozarjajo, da je uporaba spomenika za vojaške namene le izgovor za njegovo postavitev. Na dražbi v Parizu bosta prihodnji mesec med drugim tudi sliki Iris in vrba žalujka, francoskega impresionističnega slikarja Claude Monet. Deli doslej še nista bili javno razstavljeni. Slika z naslovom Iris je Monet dokončal proti koncu svojega življenja. Vrednost slike je ocenjena na od 22 do 30 milijonov evrov, s čimer je postala doslej najvišje ocenjena slika na dražbi v Franciji, so še sporočili iz dražbene hiše Sotheby's. V državnem nogometnem prvenstvu je končan 10. krog. Včeraj je Bravo kljub prejetemu rdečemu kartonu z 2-1 premagal Olimpijo. Mura in Celje ste se razšla brez zadetkov, v Grosupljem so domači z 2-1 premagali Radomlje. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne od 20 do 28 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. V sredo bo podobno, v četrtek pa bolj oblačno z nekaj plohami.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški finančni minister Scott Bessent in kitajski podpremier He Lifeng sta se srečali v New Yorku pred začetkom zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Govorila sta o možnosti podpisa dogovorov o umetni inteligenci, carinah in kritičnih mineralih. Srečanje je služilo tudi kot generalka za srečanje med predsednikoma držav Donaldom Trumpom in Xi Jinpingom, ki bo ta teden. Severna Koreja je včeraj na svoji vzhodni obali izstrelila dve raketi, kar je njen drugi test v enem tednu, so sporočile južnokorejske oblasti. Ni še znano, ali sti bili obe izstreljeni raketi balistični. Le nekaj dni predtem je Pjongjang obtožil Washington, da na korejskem polotoku dviguje napetosti s svojimi vojaškimi vajami. V Združene države je prispelo letalo z 18 osumljenci za uboj haitijskega predsednika Jovenela Moisa leta 2021. Umor so preiskovale oblasti na Haitiju in v ZDA, iz haitijskega pravosodnega ministrstva pa so sporočili, da se je njihova preiskava zavlekla, zato bodo osumljencem sodili v Združenih državah, kjer so jih tudi identificirali. Uboj predsednika je v karibski državi ustvaril politični vakum, še danes je v primežu oboroženih tolp. Na derbiju četrtega kroga rokometnega prvenstva so Celjani na Kodeljevem za gol 34-33 premagali Slovan, ki je izgubil prvič v sezoni. Pri gostih je bil z 10 zadetki najboljši strelec Uroš Miličević, ki je v zadnjem napadu dosegal tudi gol za zmago. Vremenska napoved, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne od 20 do 28 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. V sredo bo podobno, v četrtek pa bolj oblačno z nekaj plohami.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Cene pogonskih goriv bodo po napovedih ta teden vnovič višje. Dizelsko gorivo naj bi celo preseglo magično mejo 2 evrov za liter. Avtoprevozniki naj bi kmalo, kolikor bodo pustila bruseljska birokracija, prejeli vladno pomoč za spopadanje z visokimi cenami energentov, ostali na njo še čakajo. Več po teh podarkih odaje.
2: Poslanci z vprašanji ministrom začenjajo prvo vsebinsko redno sejo v mandatu. Na deželnih volitvah v Nemčiji velik poraz vladajoče stranke. Začenjajo se dela v sklopu projekta Zelena vipava. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Luka Štibel. Ta teden nas čakajo vnovične podražitve pogonskih goriv. Po pričakovanjih se cena bencina ne bo bistveno spreminjala, medtem ko se utegne cena za liter dizelskega goriva povzpeti prek 2 evrov. Več Urška Subotičerep.
3: Glede na to, da so cene dizelskega goriva na evropskih borzah minuli teden dosegle rekordne vrednosti, je občutno rast dizla pričakovati tudi jutri na bencinskih črpalkah. Vladna uredba, s katero se črta biokomponente, celotne podražitve namreč ne bo uspela izničiti. To bo še posebej problematično za trgovce, pojasnuje analitik Karel Lipnik iz časnika Delo.
4: Približen izračun pokaže, da bodo trgovci v trenutnih razmerah od torka naprej dizelsko gorivo prodali z izgubo oziroma izjemno majhno maršo.
3: V strahu pred podražitvami so tako gospodinstva kot gospodarstveniki, še posebej avtoprevozniki. Direktor Združenja za promet na gospodarski zbornici Robert Sever.
5: Če pogledamo gibanje cen goriva v letošnjem letu, samo od januarja do zdaj je narasla cena goriva 42%.
3: Vlada je zato že sprejela interventni zakon za pomoč prevoznikom, a da zaživi potrebujemo še zeleno luč iz Bruslja.
2: Državni zbor bo danes začel septembrsko redno sejo, ki bo po ustanovni prva vsebinska. Na dnevnem redu so vprašanja poslancev ministerski ekipi. Premijer Janez Janša bo na vprašanja odgovarjal prihodnji teden. V nadaljevanju seje bodo poslanci med drugim obravnavali predloga za razrešitev predsednika in podpredsednice parlamenta Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. Danes bodo opozicijske Svoboda, SD in Levica tudi vložile interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja.
1: Na deželnih volitvah v Berlinu je včeraj po usporednih volitvah s četrtino glasov zmagala Levica. Vladajoča Krščanska demokratska zveza je prejela petino glasov, 16% pa je zbrala skrajno desna Alternativa za Nemčijo. AfD je medtem slavila na volitvah v Mecklenburg pred Pomorjanskem z 38% glasov. Socialdemokrati so prejeli 35%. CDU kanclerja Friedricha Merca je z manj kot 5% glasov doživela zgodovinski poraz in se ni uvrstila v deželni parlament. Izid je katastrofalen, pravi Merc.
6: Wir erleben einen Staat, der zu kompliziert geworden ist.
7: Soočamo se z razmerami, ki so postale preveč zapletene. Naše gospodarstvo je sredi temeljite preobrazbe in ton komunikacije v naši družbi postaja vse ostrejši in manj spravljiv. Zaupanje v državne institucije upada, radikalne stranke na levi in desni pa ga dejavno spodkopavajo.
1: Kancler je svoj odziv sklenil s pozivom k ustrajnosti, odločnosti in potrpljenju ter napovedjo pospešitve reform. V Rusiji so se včeraj končale 3-dnevne parlamentarne volitve. Po usporednih volitvah naj bi skoraj polovico glasov prejela vladajoča Enotna Rusija, več kot 10% sta zbrali še komunistična partija, nekaj več kot 14, in nacionalistična liberalna demokratska stranka z 10,7%. Volitve so med drugim zaznamovali kibernetski napadi. Več Helena Ponudič.
8: Prav predsedniška Enotna Rusija, ki na parlamentarnih volitvah zmaguje od leta 2003, je tudi tokrat ohranila vodilni položaj. V stranki rezultat predstavljajo kot podporo sedanji politični smeri, vojakom na bojišču in enotnosti države, tako njen predsednik Dmitrij Medvedjev.
9: In действительно за последние дни
8: zadnjih nekaj dni se je naš sovražnik za vsemi močmi trudil uničiti rezultate volitev, a je tole združilo in poenotilo volivce, pravi. Ruska centralna volilna komisija trdi, da je bilo po državi zaradi napadov poškodovanih 74 volišč, kot pravijo pa so zabeležili tudi več kot 3000 poskusov kibernetskih napadov s pomočjo umetne inteligence. Opazovalci na voliščih pa so poročali tudi o nepravilnostih po državi. Več 10 primerov centralna volilna komisija še preiskuje.
2: Predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bager Ghalibaf je včeraj napovedal, da bo Hormuška ožina ostala zaprta, dokler ne bodo izpolnjene zahteve Teherana. Kot je dejal, so zahteve jasne in razumne, ameriški pogajalci pa so jih že prejeli. Čeprav prizadevanja za mirno razrešitev tečejo, pa je poudaril, da so pripravljeni tudi na vnovične sovražnosti.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Vrnimo se k domačim temam. V Vipavi se začenjajo dela na prvih 4 sklopih projekta Zelena Vipava. Prve ureditve zajemajo novo otroško igrišče, dodatne ozelenitve na glavnem trgu, postavitev 2 brvi in prenovo parka v Podskali ter ureditev lipovega drevoreda. Več Katja Munih Furlani.
10: Projekt Zelena Vipava do leta 2029 predvideva ureditev 19 lokacij v Vipavi. Namenjen je celovitemu urejanju in izboljšanju zelenih površin ter obnovi in ohranjanju pomembnih območij kulturne in naravne dediščine. Te dni se začenjajo dela na prvih 4 sklopih. Župan Anton Laurenčič.
11: Najprej bomo naredili otroško igrišče pod občino, ker že nekaj časa tudi otročki čakajo. Druga stvar je brv v Podskalo, to je en tak projekt, ki ga tudi jaz komaj čakam, če povem po prvici, in pa park v Podskali.
10: Brv Podskalo bo oblikovana po vzoru nekdanje baročne brvi, na ta način bodo v prostor unesli element njegove zgodovinske podobe, obnovljena bo tudi obstoječa stranska brv. V letošnjem letu bodo uresničili še dodatne ozelenitve na glavnem trgu, te so predvidene tudi v parku Podskali, kjer bodo uredili še poti in namestili novo urbano opremo. V letošnjem letu bo urejen tudi lipov drevored. Župan Laurenčič se nadeja, da bodo letošnji projekti kljub zamiku pri začetku izvajanja dokončani pravočasno. Skupna vrednost celotnega projekta Zelena Vipava znaša skoraj 2,5 milijona evrov. Občina v skladu z dogovorom za razvoj regije pričakuje 2 milijona državnih in evropskih sredstev.
1: Sledijo športne minute, v katerih boste med drugim slišali o drevišnjem izzivu slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu in začetku svetovnega prvenstva v kolesarstvu. Z vami bo Klemen Verlič. Ostanite v naši družbi.
12: Slovensko odbojkarsko reprezentanco drevi v Torinu čaka tekma osmine finala evropskega prvenstva. Ob 21. bo tekmec Srbija, ki jo je Slovenija v Ligi narodov leto že premagala. Popoldne bosta tekmeca Belgija in Češka, potem ko so si napredovanje v četrtfinale včeraj priigrale Romunija, Finska, Francija in Italija. V Montrealu se je svetovno kolesarsko prvenstvo začelo z vožnjo na čas. V moški konkurenci je bil kot prvi v zgodovini še četrtič zapored najhitrejši Belgijec Remco Evenepoel. Tudi med kolesarkami je naslov branila švicarka Marlene Reusser. Jan Tratnik je osvojil 17. Nika Bobnar pa 24. mesto. V domačem nogometnem prvenstvu je končan 10. krog, včeraj je Bravo kljub prejetemu rdečemu kartonu v 70. minuti z 2-1 premagal Olimpijo. Mura in Celje sta se razšla brez zadetkov, v Grosupljem so domači z 2-1 premagali Radomlje. Na derbiju četrtega kroga rokometnega prvenstva so Celjani na Kodeljevem za gol 34-33 premagali Slovan, ki je izgubil prvič v sezoni. Pri gostih je bil z 10 zadetki najboljši strelec Uroš Miličević, ki je v zadnjem napadu dosegel tudi gol za zmago. Na veliki nagradi Avstrije se je prve zmage v kraljevskem razredu MotoGP veselil Španec Pedro Acosta, član moštva KTM. Drugi je bil njegov rojak Jorge Martin, tretji pa Italijan Marco Bezzecchi. Pia Babnik je zadnji dan enega najmočnejših turnirjev sezone evropske turneje za golfistke z odlično predstavo in kar 6 udarci pod parom z 19. napredovala na 5. mesto.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Luka Štibel, napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Matjaž Polak. podatkih Agencije za okolje bo danes delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na vzhodu države. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Prometne informacije. Prometna cesta po državi ta hip poteka brez posebnosti. Na Vipavski hitri cesti je ponovno odprt voz Ajdovščina proti Italiji.
13: To je Radio Koper.

Vstala Primorska, dobro jutro, ura je točno 6. Ponedeljek je 21. september, še vedno koledarsko poletje, čeprav mu počasi zmanjkuje dni, v sredo bo na cilju. Danes je tudi mednarodni dan miru in morda ni slabo za začetek tedna, če smo vsaj za nekaj trenutkov vsi na isti frekvenci. Tak je tudi naslov prve skladbe, kot se spodobi, Primorske zasedbe Prizma.

Prizma, Matjaž Švagel napisal muziko, drago misli mi, jasno, tekst. Ustala Primorska, torej odrečeno dobro jutro. Danes 21. septembra zaznamujemo Mednarodni dan miru. Združeni narodi so ga uvedli leta 1981, od leta 2001 pa ima tudi stalni datum, današnji. In naj bi bil simbolno dan nenasilja in prekinitve sovražnosti. 24 ur, torej brez orožja, ideja je preprosta. Resničnost pa, kot vemo, precej manj. Zato za nekaj minut, brez velikih besed, ampak z muziko, vrete eno samo vprašanje, zakaj ne moremo živeti skupaj? Why can't we live together? Ki jo je, to je bilo še v začetku 70-ih, zapisal Timmy Thomas. To mirovniško besedilo je zapelo kar nekaj glasbenic. Danes jutri pa bomo slišali, po moje, izvrstno Joan Osborne. Uživajte.

Why can't we live together? Vprašanje, ki ga je Timi Thomas postavil pred več kot 50 leti, je žal še vedno aktualno. V pesmi ni velikih političnih zmag in razlaga za to preprosta želja, da bi ljudje nehali deliti svet na vaše, naše, najene in druge. Manj delitev in malo več poslušanj, mi bomo danes jutri poskusili vsaj s tem drugom, z drugim. Novinar je Primož Čepar, tonmojster je Jure Colja, napovedovalka Loredana Vergan, glasbeni urednik Goran Gregorič in voditelj sem Iztok Novak Izi. Dobro jutro, Primorska.

Delno jasno spremenljivo oblačnostjo so zapisali. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Na primorskem večinoma šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo kar visoke, od 20 do 24, na Goriškem in ob morju celo okoli 28 stopinj Celzija. Poglejmo nekaj aktualnih temperatur. Nova Gorica dobrih 16, Koper malce pod 19, Postojna 11, Ljubljana, Ajdovščina in Kobarid 14, Bovec 13, Harije 11 in Malija 16 stopinj. Brez posebnosti na primorskih cestah zaenkrat. Srečno pot, Primorska 6 in 12 minut je.

0: danes na Radio Koper.
1: Še dolgo radijsko jutro in potem cel dan vsebin na Radio Koper. Ob 6.40 bomo najprej odprli današnji glasbeni koledar v rubriki recimo i This Day in Music. Nas bodo med drugim čakali Eagles, Ivano Fossati, Barry White, Bobby Vinton in Leonard Cohen. Pet glasbenih postaj povezanih z 21. septembrom. Ob 7:30 gremo med naše none in nonote. Mateja Grbenjak je obiskala Gracielo Česen, rojeno v Brjah pri Komnu, ki danes praznuje 84 let in zdaj živi v Sežanskem domu upokojencev. Med drugim boste obujali tudi spomine na poroko. Vabljeni k poslušanju, kot rečeno, pol osmih. Ob osmih pregled tiska, 10 minut pozneje pogovor s prognostikom in tako naprej. Ob 9 pa se začne dopoldan in pol. Napovedali bomo današnje prireditve, zavrteli pesem tedna in tako naprej. Do 10, ko bo kolega Boštjan Simčič obiskal odbojkarski klub Neptun Kanal. Boštjan je ujel del treninga, trenerje, igralke in podpredsednico Ines Vidič. Ob 11 pa še 21-letnica gorska reševalna služba Ajdovščina. Anita Urbančič se je o njihovem delu, intervencijah, prehojeni poti in načrtih za naprej torej pogovarjala z Robertom Kovačem. Morje in mi ob 13:30. Pogledali bomo proti tednu sredozemske obale v Izoli in tudi proti koprskemu mestnemu pristanišču, kjer ohranjajo pomorsko in ribiško dediščino slovenske Istre. V 14. še televizijska zgodba. Sinoči ste lahko gledali prvi del miniserije, nove kriminalne serije Trezor, v kateri je v spredju rop bančnega trezorja, nekaj milijonov izginulega denarja in dve ženski v ključnih vlogah. Popoldan tudi k nedeljskemu koncertu Tabora mladih pevcev Primorske, zvečer pa ob 20. oddaja Gremo plesat. Govorili bomo o društvu Akordeon Alpe Adria, ki povezuje glasbenike in kulturnike od Južne Tirolske do Istre. Gost bo profesor Zoran Lupinc. Ob 21. pa kot običajno v ponedeljkih sotočja. Torej, od zgodb ljudi, krajev do muzike, športa, morja in tako naprej. Veliko razlogov, da danes ostanete z nami.

Man in the Mirror. Sprememba se začne pri človeku v ogledalu, pri tem, kaj lahko seveda spremeni sam. Čez 7 minut pogled v svet okoli nas, septembrsko zasedanje državnega zbora, zunanje politični teden v New Yorku, volitve v Nemčiji in Rusiji, kar nekaj presenečen, v športu pa nov naslov Remka Evenepoela. Prvi pregled vesti čez 6 minut.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo danes začel redno septembrsko zasedanje. Na dnevnem redu so vprašanja poslancev ministerski ekipi. Opozicijska Svoboda, SD in Levica pa bodo vložile interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ker da ministrstvo oziroma vlada ne vodi suverene zunanje politike. Zunanji minister Tone Kajzer se bo danes v New Yorku po napovedih udeležil srečanja prijateljev Zahodnega Balkana, ki ga bo gostil italijanski zunanji minister Antonio Tajani in neformalnega srečanja zunanjih ministrov članic Evropske unije. Minister se bo udeležil tudi splošne razprave na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov in drugih dogodkov na visoki ravni, ki bodo v okviru tako imenovanega visokega tedna potekali v New Yorku. Slovensko delegacijo bo vodil premier Janez Janša. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar z delegacijo danes začenja 3-dnevni obisk na Češkem. Osrednji dogodek obiska bo poslovni forum organizacije agencije Spirit Slovenija, v načrtu pa ima tudi bilateralno srečanje s češkim ministrom za industrijo in trgovino Karlom Havličkom ter srečanje s predstavniki avtomobilske industrije. V Nemčiji so včeraj potekale pomembne deželne volitve. V zvezni deželi Mecklenburg predpomorjansko je po delnih izidih slavila skrajno desna AfD, sledijo socialdemokratska stranka SDP, Levica in Zeleni. Hud poraz so doživeli krščanski demokrati kanclerja Friderika Merca, ki se je in kot kaže sploh ne bo uspelo prebiti v deželni parlament. Merc je rezultat označil za katastrofo. V obeh deželah imajo sicer večjo možnost za sestavo koalicije leve stranke oziroma leva sredina. Na ruskih parlamentarnih volitvah, ki so se zaključile včeraj, naj bi po rezultatih sporednih volitev zmagala ruska vladajoča stranka Enotna Rusija. Prejela naj bi 49,4% glasov, približno toliko kot na volitvah 2021. Komunistična partija je prejela 14,2% glasov, nacionalistična liberalna demokratska stranka pa 10,7%. Belgijski kolesarski zvezdnik Remko Evenepoel na kronometru na svetovnem prvenstvu v Montrealu je osvojil zgodovinski 4. Zaporedni naslov v tej disciplini. Jan Tratnik, edini slovenski predstavnik, je bil 17. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Postojna 12, Trst 18, Umag 17, Belje in Koper 16 in Nova Gorica 15 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 6:33.

Osmrtnica. V 81. letu je umrl Dragutin Zlobec iz Ponikve. Umrl je Dragutin Zlobec iz Ponikve. Pogreb bo jutri v torek ob 14. na pokopališču v Avberju. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Šesti 39 minut je ura, pogledali smo na ceste, zaenkrat brez zapletov do Ljubljane, pridete v Urci in 10 minut, če sedaj štartate iz Kopra. Danes je 21. september, mednarodni dan miru, to smo že dejali in še bom povedal v nadaljevanju. Sedaj gremo v glasbeno zgodovino, ta je zelo lepo založena, začnimo v letu 1947. Na današnji dan se je rodil Don Felder, dolgoletni kitarist Eaglesov in eden od avtorjev skladbe, ki je postala njihov zaščitni znak. Felder je prispeval osnovno glasbeno idejo in ta značilni kitarski svet, uvod, iz katerega sta druga dva orla, Don Henley in Glenn Frey, na to zgradila pesem, ki jo že poslušamo. To so Eaglesi, Donu Felderju, v čast skladbi Hotel California.

Hotel California je znana tudi po dolgem zaključnem kitarskem duetu Dona Felderja, ki danes praznuje, in Joya Walsha. Ta solo je postal tako prepoznaven, da ga pogosto uvrščajo med najbolj slavne kitarske zaključke v roku. Gremo dalje. 4 leta za Felderjem se je pred 75 leti na današnji dan v Genovi rodil še en zelo poseben avtor, Ivano Fossati, človek, ki je začel v progresivnem roku, pozneje pa postal eden najbolj cenjenih italijanskih kantavtorjev. To je, mislim, da je ena njegova najbolj znanih skladb. Zanimivo, to je tista, s katero je imel sam dolga leta precej zapleten odnos. Zakaj? Povem nekoliko kasneje.

Fossati je posnel leta 1979 v znamenitem Criteria Studios v Miamiju. Z vrhunskimi ameriškimi studijskimi glasbeniki pesem je postala velika uspešnica, tudi prav zaradi njene ogromne priljubljenosti jo je Fossati kmalu nehal izvajati na koncertih. Šele mnogo let pozneje

Barry White, torej prav na današnji dan leta 1974 na vrhu Billboardove lestvice 11 let prej pa je bil na vrhu ameriške lestvice nekdo drug in sicer Bobby Vinton, skladbo Blue Velvet, tam je ostal 3 tedne. Zanimivo pa je, da pesem sploh ni bila nova, napisana je bila že leta 1950, torej 13 let prej, pred Vintonom, ki jo je med drugim uspešno posnel Tony Bennett. Vintonova različica pa je postala tista, ki je ostala. Prav ta.

In tako naprej, žametni Bobby Vinton je bil tole skladbo Blue Velvet, ena zanimiva pot te pesmi, skoraj 30 letja pozneje je znova zaživela tudi v Evropi, je leta 1990 prišla do drugega mesta britanske lestvice, potem ko so jo uporabili v oglasni kampanji, šlo je za britanski televizijski oglas za kozmetični izdelek, najbrž ga poznate, Nivea. Za konec rubrike na današnji dan o muziki, pa človek, pri katerem se muzika in literatura skoraj nikoli nista prav zares ločili. 21. septembra 1934 se je v Montrealu rodil Leonard Cohen. Pesnik, ki je z dvema verzoma povedal več kot marsikdo z desetimi. Leonard Cohen, pisatelj in kot rečeno, pesnik in šele na to tudi pevec. Napisal je pesmico Suzani, pa skladbo Bird on the Wire in seveda Aleluja. Mi pa rubriko ne bomo zaključili z Aleluja, za jutro bi raje eno njegovih najlepših ljubezenskih pesmi. Se že vrti Dance me to the end of love.

0: Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love, rojen na današnji dan leta 1934, človek, ki je nekoč dejal, da pri pisanju pesmi ni pomembno, koliko časa potrebuješ, pomembno je, da prideš do prave besede. Slišali smo Dona Felderja, Ivana Fossatija, Barryja Whitea, Bobbyja Wintona in Leonarda. Pet postaj na današnjem ponedeljkovem glasbenem koledarju. 9 minut do 7.
1: Agromarketi Vina Kras, v Komni, Kozini, Janosežani, Nedani, Parnjak se vse dobi.

Žan Serčič pleše po dežju v jutreniku čez dobre štiri, pa o začetku septembrskega zasedanja državnega zbora in interpelaciji zunanjega ministra, pa tudi o odmevnih volitvah v Nemčiji. O stanovanjskih možnostih za mlade v Novi Gorici in novi pametni kolesarski postaji na Livku. Jutrenik torej ob sedmih z Loredano Vergan in Primožem Čeparjem.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo začel redno septembrsko zasedanje. Na dnevnem redu so vprašanja poslancev ministrske ekipi. Opozicijska Svoboda, SD in Levica pa bodo danes vložile interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ker da ministrstvo ne vodi suverene zunanje politike. V Nemčiji pa so včeraj potekale pomembne deželne volitve. V zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko je po delnih izidih slavila skrajno desna AfD. Poraz so doživeli krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merca, ki se jim kot kaže sploh ne bo uspelo prebiti v deželni parlament. Kancler Friedrich Merz je rezultat označil za katastrofo.
2: Wir leben ein Staat, der zu kompliziert geworden ist.
1: Soočamo se z razmerami, ki so postale preveč zapletene, je dejal. Več po drugih podarkih oddaje.
3: Novogoriška občina želi mladim pomagati pri reševanju njihovega prvega stanovanjskega vprašanja. Na Livku na Kobariškem prva od petih pametnih kolesarskih postaj. Belgijec Remko Evenepoel je dobil kolesarski kronometer na svetovnem prvenstvu. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Z vami sva Loredana Vergan in Primož Čepar.
1: Poslanci bodo danes začeli drugo redno sejo državnega zbora. Če odmislimo ustanovno sejo, bo to prva vsebinska redna seja novega sklica. Začela se bo s poslanskimi vprašanji ministrom. Premier Janez Janša pa bo pred poslance stopil zadnji dan seje čez teden dni. Na dnevnem redu je sicer kar nekaj vprašanj, ki so politiko in javno zaposlovala tudi čez poletje. Med njimi sta predloga za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice iz vrst Svobode Nataše Avšič-Bogovič, ustanovitev Skok in odreditev dveh preiskovalnih komisij, ki jo zahteva opozicija. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Redna seja državnega zbora bo poleg potrjevanja zakonov prinesla tudi nadaljevanje koalicijsko-opozicijskega spopada. Prvega bo mogoče spremljati že jutri, ko bodo poslanci najprej odločali o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, potem pa še o razrešitvi podpredsednice iz vrst Svobode Nataše Avšič-Bogovič. Za zdaj niti koalicijska, niti opozicijska stran nima potrebnih 46 glasov, da bi na tajnem glasovanju razrešila enega ali drugega. Če bi se to kljub vsemu zgodilo, bi bilo zagotovo presenečenje. In kakšni so očitki? V Svobodi, SD-ju in Levici so Stevanovičevo razrešitev predlagali potem, ko je državni zbor zavrnil dnevni red izrednih sej in s tem ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Menijo, da je Stevanovič s tem kršil ustavo in pravice opozicije. Razrešitev podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič pa so zahtevali poslanci SDS-a, Nove Slovenije, SLS-a, Fokusa in Resnice. Očitajo ji, da ena od izrednih sej ni vodila v skladu s poslovnikom in ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev. Sicer pa je odreditev prej omenjenih parlamentarnih preiskav, ki jih zahteva opozicija, na dnevnem redu tokratne seje natančneje v petek. Državni zbor o predlogih ne glasuje, pričakovati pa je nadaljevanje političnega spopada, povezanega s parlamentarnima preiskavama. Koalicijo in opozicijo med tem razdvaja še ena tema tokratne seje, predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih dejanj. Koalicija skupaj z Resnico skok predstavlja kot prvi korak v boju proti korupciji, v opoziciji pa tako kot v sodstvu in tožilstvu opozarjajo na odprta vprašanja in prehitro pripravljene rešitve.
3: Zunani minister Tone Kajzer se bo danes v New Yorku po napovedih udeležil srečanja prijateljev Zahodnega Balkana, ki ga bo gostil italijanski zunani minister Antonio Tajani in neformalnega srečanja zunanih ministrov članic Evropske unije. Minister se bo udeležil tudi splošne razprave na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov in drugih dogodkov na visoki ravni, ki bodo v okviru tako imenovanega visokega tedna potekali v New Yorku. Slovensko delegacijo bo vodil premier Janez Janša. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar z delegacijo danes začenja tridnevni obisk na Češkem. Osrednji dogodek obiska bo poslovni forum v organizaciji agencije Spirit Slovenija, v načrtu pa ima tudi bilateralno srečanje s češkim ministrom za industrijo in trgovino Karlom Havličkom ter srečanje s predstavniki avtomobilske industrije. V Nemčiji so včeraj potekale pomembne deželne volitve. V zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko je po delnih izidih slavila skrajno desna AfD, sledijo socialdemokratska stranka SDP, Levica in Zeleni. Hud poraz so doživeli krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merca, ki se jim, kot kaže, sploh ne bo uspelo prebiti v deželni parlament. Merc je rezultat označil za katastrofo.
2: Wir leben ein Staat, der zu kompliziert geworden ist.
3: V obeh deželah ima sicer
5: gospodarstvo je sredi temeljite preobrazbe in ton komunikacije v naši družbi postaja vse ostrejši in manj spravljiv. Zaupanje v državne institucije upada, radikalne stranke na levi in desni pa ga dejavno spodkopavajo.
2: Aktiv untergraben.
3: V obeh deželah ima sicer večjo možnost za sestavo koalicije leva sredina.
1: K domačim temam. Novogoriški svetniki so na zadnji seji potrdili osnutek odloka o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja na območju občine. Do pomoči bodo upravičeni slovenski državljani, ki na dan vložitve vloge še ne bodo dopolnili 37 let. Več Eva Furlan.
6: Mladim parom, družinam in samskim želi občina pomagati pri reševanju njihovega prvega stanovanjskega vprašanja, je povedala Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti.
7: In tudi privabiti mlade iz drugih okolij, zato nismo dali pogoja stalnega bivališča za prijavitelje.
6: Gre za enkratno denarno pomoč, sredstva pa se bodo podeljevala na podlagi javnega razpisa, ki ga bo izvajal Novogoriški stanovanjski sklad. Sam odlok predvideva tako subvencije za nakup ali gradnjo, kot tudi subvencije obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov. Svetnik Andrej Pelicon je predlog pozdravil, a hkrati opozoril.
8: Subvencija je lahko največ 10% glavnice, vendar ne več, kot so skupni stroški najetega kredita. Naprimer, če so skupni stroški kredita 2% glavnice, se pravi, da dobiš samo 2% subvencije ali 10%. To je vsaj nejasno napisano.
6: Tudi svetnik Anton Hare je predlog sicer podprl, a hkrati dodal, da gre za volilni manever, za katerega se ne ve, koliko bo stal.
9: Isto javni zavod za ples, ista stvar. Brez finančne konstrukcije. In kam bomo sprejeli proračun? 10 000 evrov. In poje bomo razdalili 10 in po 1000 evrov. Mislim, dobro, lahko pa 100. Pomamo dali 10 in pa 10 000 evrov. Mislim, ne vem.
6: Na očitke, zakaj višina sredstev v proračunu še ni določena, je župan Samo Turel odvrnil.
10: Če bi mi spremembo statuta in poslovnika omogočili sprejemanje proračuna tudi za naslednje leto, bi mi te številke sedaj imeli. Tako jih pa nimamo, ker proračuna za naslednje leto ne moremo sprejeti zaradi omejitev v statutu in poslovniku.
6: Za predlog, ki še ni dokončen, je glasovalo 24 svetnikov, nihče ni bil proti.
3: Konec tedna so tudi uradno v uporabo predali sicer že lani zgrajeno 5-kilometrsko kolesarsko povezavo med Starim selom in Kobaridom, financirano iz Interregovega projekta Adrion Cycle Tour, ter pametno kolesarsko postajo na Livku iz projekta Cycle Promotion. Gre za prvo od 5 pametnih postaj na slovenski in italijanski strani. Več o omenjenih projektih in načrtih za nove kolesarske poti na Kobariškem po prispevku Mariše Bizjak.
11: Nadstrešek s sončnimi celicami je opremljen z mizami, stojali za kolesa, našteva Vanja Cencič iz agencije Golea, enega od partnerjev projekta.
12: Na voljo je 5 priključkov za polnjenje električnih koles, navadna in USB vtičnica, ki omogoča polnjenje prenosnih telefonov, opremljena je z brežično Wi-Fi povezavo, na voljo je seveda tudi komplet orodja za popravilo koles.
11: Postajo bodo nadgradili še z interaktivnimi digitalnimi vsebinami. Postavili jih bodo še na Bledu, v Šempetru, ter čez mejo v Ahtnu in Štivanu, napoveduje Matija Ukmar, direktor RRA Severna Primorska, ki je vodilni partner projekta Cycle Promotion.
13: Ne nazadnje pa tudi iz samega dogovora za razvoj regij pripravljamo projekte, ki bodo povezali Bovec z Novo Gorico, kolesarsko, ne?
11: Pomemben odsek gre od Kobarida proti Bovcu, ki je že sprojektiran, pojasnjuje župan občine Kobarid Marko Matajurc.
14: Tam ne manjka en krak v neposredni bližini vasi Trnovo in gre za odsek tavžen 200 metrov, s tem moramo dobiti še nekaj podpisov. Severna primorska regija nam je odobrila skoraj 2 milijona evrov. Upajmo, da naslednje leto bomo začeli tudi izgradnjo.
11: Napoveduje še razširitev nove, lani zgrajene povezave med Svinom in Starim selom, vredne 650 000 evrov, saj da je preozka za večnamensko uporabo. Poleg tega Matajurcu ustraja, da
14: kolesarka staro selo, meni prihod Robič, tudi mora gledati v nekem doglednem roku luč sveta, kaj te iz italijanske strani že prehajajo proti menimo prehodu Robiču.
11: Direkcija za infrastrukturo je že pripravila projektno dokumentacijo za 5 km dolgo kolesarsko pot. Ocenjena je na 7,8 milijona evrov, a je Zavod za varstvo narave dal negativno mnenje, saj gre za območje naravnega spomenika reke Nadiže.
1: Nogometaši Brava so v 10. krogu prvega ligaškega prvenstva že šestič zapored premagali Olimpijo, včeraj je bilo 2-1. Z enakim izidom so Brinje Grosuplje odpravile Radomlje. Mura in Celje sta se razšla brez zadetkov. V drugi ligi je dekanski Jadran z 2-1 zmagal v Novem mestu, Bilje pa so z 0-2 izgubile proti Jesenicam. Romunski, finski, francoski in italijanski odbojkari so že četrtfinalisti evropskega prvenstva. Slovenci bodo tekmo osmine finala igrali proti Srbiji, tekmo v Torinu se bo začela ob 21. Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel na kronometru na svetovnem prvenstvu v Montrealu je spet zmagal in osvojil zgodovinski četrti zaporedni naslov v tej disciplini.
15: It was obviously the goal to come and win here for the fourth time in a row. Yeah, it was a big motivation. And I just have to thank the whole team around me again.
1: Cilj je bil, da zmagam četrtič zapored, bil sem zelo motiviran, ponovno se moram zahvaliti celotni ekipi, je povedal. Jan Tratnik, edini slovenski predstavnik, je bil 17. Atletinja Tina Šute je drugi dan ekipnega državnega prvenstva v atletiki v Celju v skoku s palico preskočila 4 metre in 60 cm, tako je dosegla najboljši posamični izid celotnega prvenstva po mednarodnih tablicah.
3: Jutranji Radia Koper je končan, uredil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Jure Colja. Brala sem Loredana Vergan.
0: Vreme.
3: Delno jasno bo, spremenljivo oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije, pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in v alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem do 14. Najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 17 stopinj, zračni tlak 1021 milibarov. Nebo je pretežno jasno, temperatura morja pa 24,8 stopinje. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica, Postojna in Ljubljana 13, Nova Gorica 16 in Koper 18 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljane in Meduncem in Postojno pred delovno zaporo. 7:13 minut.
0: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: Predstavljamo društvo Akordion Alpe Adria z občin. Ustanovljeno je bilo z namenom, da ščiti in promovira tradicionalno glasbo. Društvo povezuje ljubitelje narodne glasbe, jezikovnih skupin od Alp do Jadrana. Gost oddaje ob 20. bo profesor Zoran Lupinc.

Morgan nam je zapel staro italijansko klasiko Umberta Bindija in Gina Paulija. Vstala Primorska, dobro jutro, ura je 7:24. Na Primorski avtocesti so zastoji med Vrhniko in Ljubljano ter med Uncem in Postojno pred delovno zaporo v obe smeri. Zamuda je zdaj okoli 10 minut. Pri nas umirjeno ponedeljkovo mednarodni dan miru je danes, smo že povedali, in še bomo. In morda je prav ponedeljek dober dan, da ga začnemo malo manj na silo. Čez nekaj minut none in nonoti, danes poznamo Gracielo Česem iz Brij pri Komnu, ki praznuje 84. rojstni dan.

0: Naš dolenjski glasbeni prijatelj Borut Ros je bil z nami. Iz Šentjerneja gremo v Brje pri Komnu. Tam se je rodila Gracijela Česen. Gospa ima danes 84 let in je stanovalka doma upokojencev v Sežari. Ni imela lepega otroštva, bila je stara 2 leti, ko je izgubila očeta. Pri 24 letih se je poročila in se preselila v Skopo. Z Matejo Gremenjak sta se pogovarjali tudi o poroki.
1: Ne, jaz nisem bila tako zaušmičena. Sem bila preveč mirna. Obleko me pa naredila njegova sestra. Najlepši dan je bil takrat.
2: None in nonati.
3: Gospa Gracijela, prihajate z Brje pri Komnu.
1: Rojena tam. Kot otrok sem bila do 11. leta tam. Potem sem šla v gimnazijo v Tomaj. Pač je staro mamo, druga ni bilo, mama je delala v Ljubljani in tako sem odraščala največ z njo.
3: Ste edinka. Bili ste stari 2 leti, ko ste izgubili očeta, ki se ga ne spominjate.
1: Ne, se ga ne spominjam.
3: Odraščali ste samo z mamo. Kako ste se razumeli?
1: Kakor tak je mladi. Neš drugače. Jaz sem odraščala zelo malo z mamo. Sem bila v bijaškem domi v gimnaziji in potem ona je imela že sina, ki se je še enkrat poročila in je bila čisto druga, kakor če bi bila sama.
3: Kako je pa bilo v dijaškem domu živeti?
1: Je bilo v redu. Takrat smo bili vsi enaki in ni bilo kaj. To smo se bili eni več, eni manj. En je bil starejši, en je mlajši, tako je bilo. Šolska leta.
3: Ste kakšno ušpičili?
1: Ne, jaz nisem bila tako ušpičila. Sem bila preveč mirna.
3: A vam je bilo kdaj žal kasneje, da ste bili tako mirni v mladosti?
1: Ne, mi ni bilo žal. Zdaj mi je žal.
3: A ste kaj zamudili po vašem mnenju, ker ste bili tako pridni?
1: Verjetno, da ja. Marsikaj verjetno.
3: Kako so vas gledali ostali?
1: Si nisem mislili, da v resnici sem res taka, da sem čisto drugačna, ne? Ker taka sem še danes.
3: Bili ste stari 24 let, ko ste se poročili, kasneje sta si z možem ustvarila dom v Skopem. Ja. Kako je izgledala poroka?
1: V redu, lepo. Sami prijatelji, domači in je bilo. Je bilo v redu.
3: Kako so izgledale priprave na poroko? Je to trajalo dlje časa?
1: Ne, to je bilo hitro narejeno. In čist bolj enostavno, ne preveč dirandaja, vse bolj mirno in je šlo. Niko danes. Danes je vse na...
3: Kaj pa obleka? Kako ste jo izbrali?
1: Obleko mi je pa naredila njegova sestra. Aha. Ni bilo treba povati narejene. Je bila po ženi narejena. Barva in vse.
3: In po čem se najbolj spominjate poroke?
1: Najlepši dan je bil takrat.
3: Je bila točno taka, kot ste si jo želeli?
1: Ja, taka, kot sem jo želeli. Ma neč takrat nismo šli nikamor, da bi šli, kakor grejo danes, ne, v tisti časi, ki je bilo. Je bilo domače vzdušje in to vzgani. Ko se je razvijalo vse skup naprej, šlo naprej, kaj je bilo treba gledati naprej, da se je kaj človek ustvari. In ker smo se ustvarili, je pošlo najhujše. In to je bilo vse. Mož je bil najprej operiran za tumor. To je bil operiran 80. leta, 23. junija. Pol je pa prišlo drugo. Je prišlo pa 88. leta, pa je prišla mišična distrofija. Je trajalo do 21. decembra.
3: Vse datume?
1: Vse. Mora biti glava še dobra, če ni nič. Ja, tako je, tako sem jaz.
3: In letos jih bo že 85?
1: Upajmo.
3: Bobo.
1: Upajmo. December ni blizu, je še delič.
4: Svoje spomine je z nami delila 84-letna Gracijela Česen z Brji pri Komnu.
0: ki se je po poroki preselila v Skopo. Skopo, ena tistih kraških vasi, ki so majhne po številu prebivalcev, ne pa tudi po značaju, okoli 250 ljudi. Cerkev, gasilski dom, večnamenski prostor, kamniti zidovi in pogledi na kraško pokrajino s trtami. Ob cerkvi stoji tudi prenovljeni dvorec Skopo, nekdani župnijski kompleks, ki danes daje kraju še eno prepoznavno podobo. Če ste zgodbo Graciele Česen zamudili ali bi radi prisluhnili še enkrat, jo najdete na naši spletni strani in na RTV 365. Mi bomo Gracieli zavrteli eno skladbo Sosede Mojce Štoka.

Kantautorica, moja krašovka na valovih Radia Koper. Malce prej sem vas povabil v pogledu naše spletne strani. Na MMC-ju danes pišejo tudi o Celine Dion, ki je po koncertu očitno še imela nekaj energije za bis, le da ne več na pravem odru. Po nastopu je sezula čevlje, splezala na pokrov avtomobila in tam za nekaj trenutkov naredila svoj mali oder. Posnetek je hitro zaokrožil po spletu in pokazal precej sproščeno igrivo plat pevke, ki jo je javnost zadnja leta zaradi zdravstvenih težav spremljala predvsem z veliko pozornosti in skrbi. Skratka, oder je oder, če tudi ima štiri kolesa. Tu je Celine.

Sinoči smo si na televiziji Slovenija prvič lahko gledali prvi del miniserije, nove kriminalne miniserije Trezor. Izhodišče je rop bančnega trezorja, nekaj milijonov izginulega denarja in varnostnica, ki ostane glavna osumljenka. A kot namiguje že naslov zgodbe, ne gre samo za denar, v spredju sta tudi dve dekleti, dve ženski, osumljena varnostnica in kriminalistka, ki primer preiskuje. Serijo je napisal in režiral Matevž Luzar. Več o Trezorju pa danes ob 14. uri v našem popoldanskem programu.

0: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkrij svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkrij več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
1: Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki pamet sem delijo, s kazalcem

John Legend, Daylight, dnevna svetloba. Še ena skladba, potem pa ob 8. pregled tiska, da vidimo, kako je današnji svet videti na papirju. Do 8. še dobri dve.

0: Ura je bila pred minuto 8.
1: Pregled tiska.
0: Ko so pri Petrolu pred kratkim novinarjem odprli vrata terminala instalacije Sermin, so opozarjali predvsem na dvoje. Da zanesljiva oskrba z gorivom nikakor ni samoumevna in da je na naftnem trgu danes nevarno staviti na napovedi. Dogajanje v tlej jim je hitro pritrdilo. Cena severnomorske nafte Brenta je ta teden povzpela nad $100 za sod. V Sloveniji pa liter reguliranega dizla zunaj avtocest trenutno stane 1,991 evra. Za velikimi zelenimi rezervoarji na Serminu se zato skriva precej več kot le skladišče goriva. Tu je eden ključnih členov slovenske energetske varnosti. Več v današnjih primorskih novicah. Če bo šlo vse po načrtih, bodo kmetovalci v Vanganelski dolini v prihodnjih letih le dočakali namakalni sistem, ki se bo napajal z vodo iz istoimenskega jezera. Naložba bo izboljšala stabilnost in kakovost pridelave na približno 100 hektarjih obdelovalnih površin. Koprska občina je začela s tamkajšnjimi kmeti podpisovati pogodbe o priključitvi na namakalni sistem. Več v primorskih novicah pod naslovom Dolina bo prepredena z 9 kilometri cevi za namakanje. Po vsakem malo močnejšem deževju poplavljena dvorišča in vrtovi krajanom Kromberka je prekipelo. Kot pravijo, zahtevajo odgovornost, ukrepanje in rezultate, saj se v krajevni skupnosti že leta soočajo s posledicami neurejenih vodotokov, nezadostnega vzdrževanja in pomankanja pravočasnih ukrepov. Če se stanje ne bo začelo reševati takoj, bomo svoje zahteve stopnjevali in ustrajali, dokler ne bodo sprejeti konkretni ukrepi, napovedujejo. Dnevnik. Ta na naslovnici precej prostora namenja domači politiki, v ospredju je anketa, ki po navedbah časnika kaže, da SDS povečuje razliko do gibanja Svoboda. Dnevnik ob tem piše tudi, da ima SDS za ljubljanskega župana kandidata, vendar njegovega imena za zdaj še ne razkriva. Ob anketi o uspešnosti dela vlade je 56% vprašanih odgovorilo, da je vlada neuspešna, 32% jo ocenjuje kot uspešno, 12% pa je neopredeljeno. Precej pozornosti pa dnevnik danes namenja tudi prometu in priporočilom OECD-a. Pod naslovom Ukinili bi vinjeto in povračilo potnih stroškov časnik povzema priporočila, kako bi Slovenija zmanjšala emisije in prometne obremenitve. Med predlogi so ukinitev brezplačnega parkiranja v službi, spremembe sistema povračila stroškov za prihod na delo ter razmislek o drugačnem cestninjenju, pri katerem bi voznik plačeval glede na dejansko prevožene kilometre. OECD po pisanju dnevnika opozarja tudi na veliko odvisnost Slovenije od avtomobila in na rast števila registriranih vozil. Priporočajo več vlaganj v javni promet, kolesarsko infrastrukturo in električno mobilnost, pa tudi ukrepe, ki bi zmanjšali uporabo starejših in bolj onesnažujočih avtomobilov. V delu je osrednja zgodba danes namenjena javnemu sektorju. Časnik ugotavlja, da se javni sektor v večini držav Evropske unije krči. Racionalizacija, digitalizacija, odpravljanje birokratskih ovir in umetna inteligenca zmanjšujejo kadrovske potrebe državnih uprav. Slovenija pa je, piše delo, med manjšino članic, ki nimajo jasno postavljenega načrta racionalizacije javnega sektorja. Veliko prostora namenjajo tudi jesenskemu političnemu dogajanju. Do referendumskega dne 11. oktobra, ko bodo volivci odločali na 4 referendumih, so še slabi 3 tedni. Uroš Esih piše, da kampanja za zdaj poteka precej zadržano in se sprašuje, ali so referendumi predvsem uvod oziroma mobilizacija volilnih teles pred lokalnimi volitvami. In še priporočilo za branje. Boris Šuligoj se je lotil satire z naslovom Pomagajmo Jerneju z majhnim nasvetom. Izhodišče so cene goriv in izjave Jerneje Vrtovca. Šuligoj pa na to zgodbo po svoje zapelje še proti geniju, energetiki in državnim naložbam. Že pod naslov pove, v kakšnem tonu. Bomo za malico lahko kuhali brzostrelke, rakete, oklepnike in drone. In tekst zaključuje. Pozabite na staro šaro z električnimi avti. Jernej, ki se na cene nafte ne spozna, napoveduje robotske avte vsako revno družino. Če bi pohiteli z roboti, niti cest ne bo treba graditi, 3 mahi torej na eno samo

0: vreme.
1: Koledarsko poletje se počasi poslavlja, jutri bomo že uradno v jeseni, ali bo to v sredo 23. če se ne motim, ampak vreme se na koledar ne ozira vedno, kako zelo jesensko bo danes in kaj nas čaka v prvih dneh novega letnega časa. Timotej Kozelj, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Oziroma dober dan že. No, povejte.
2: Ja, v bistvu bo pred nami še kar nekaj umirjenih dni, umirjenih jesenskih dni. Danes bo takšno delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Trenutno se recimo, da v južnem delu Alp naredi tudi tako imenovani valovni oblak, ki se naredi, ko imamo severne zračne tokove nad Alpe in potem na južni strani potem dobimo valovni oblak, ki potem malce dlje lahko tudi ustraja, ampak čez dan vseeno pričakujemo tudi nekaj jasnine med temi oblaki. Sicer pa danes bo zapihala tudi šibka burja oziroma je že, tako da danes pri vas temperature še nekje do okoli 28, potem od jutri naprej pa ne bo več tako toplo. Jutri pa vseeno kaže, da bo pri vas na Primorskem kar precej jasno, mogoče kakšen kopasti oblak, bo vmes več tega, pa bo predvsem bolj v notrnosti oziroma proti vzhodu Slovenije, ampak to je že daleč od Primorske. Bo pa jutro razmeroma sveže, tam, kjer ne bo pihala burja, bo jutro kar razmeroma sveže, lahko tudi pod 10 stopinj, tam, kjer pa bo pihala burja, pa bo le okoli 15 stopinj. Čez dan pa pri vas nekje do 24 stopinj. Potem pa kaže, da bo v torek nekako proti večeru oziroma potem v noči na sredo bo ta burja ponehala in v sredo kaže na precej jasno vreme s svežim jutrom, ki bo lahko ponekod še bolj sveže kot jutri oziroma v torek. Se bo potem v sredo začelo oblačiti. S tem pa moram še poudariti, da v bližini Jadranskega morja v sredo lahko že zjutraj nekaj povečene oblačnosti, ampak to je precej še negotovo. No? Predvsem ta bližina morja ima lahko nekakšen vpliv za to oblačnost. Potem pa v četrtek pa kaže, da se bo potem da bo v bistvu spremenljivo oblačno in nekako popovdne zaenkrat je razvidno, da se bodo nekako od severa pomikale proti jugu plohe in tudi kakšna nevihta ni izključena, tako da bo padla tudi nekaj dežja, kot kaže, namreč v višinah nas bo prešlo višinsko jedro s hladnim zrakom in ob tem bo tudi nekaj konvektivnega dogajanja, tako da nekaj dežja si lahko obetamo, ampak zaenkrat kaže, da bo precej krajevno in tudi količine niso prav velike. No. Tudi prihodno bo zapihal jugozahodnik, potem v nadaljevanju, se pravi za vikend in pa potem naslednji teden, pa kaže v bistvu, da se bodo dnevne temperature spet postopno dvignile in še naprej kaže potem na suho vreme, tako da v bistvu se nakazuje spet povratek malce bolj umirjenega in tudi mogoče malce bolj toplega jesenskega vremena.
1: Brez neke drame torej.
2: Brez neke drame, tako.
1: Samo z nekoliko svežim zrakom. Hvala za napoved, Timo Kozelj, in lepo jutro in dan. Živjo.
2: Tudi vam, naslednje.
3: Vam to pikolo ste vazom.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Nora promocija!
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

21. september je danes, oziroma ta teden je mednarodni teden gluhih v Sloveniji, pa ga bomo letos zaznamovali tudi s prvim dogodkom Deaf Expo. V soboto se bo na Pogačarjevem trgu Ljubljani gluha skupnost predstavila predvsem skozi to, kar zna in ustvarja, skozi umetnost, šport, kulturo, projekti in zgodbe. Obiskovalci se bodo lahko srečali tudi z znakovnim jezikom. In prav lepo je, da gluhoneme ne gledamo samo skozi ovire, dokaz za to je tudi ameriška pevka Mandy Harvey. Sluh je izgubila kot mlada, glasbe pa ne. Petje je nadaljevale tudi tako, da ritem in zvok zaznava skozi vibracije. Zato se mi zdi, da je prav ona dobra glasbena spremljava tej zgodbi. Mandy Harvey v skladbi Try.

Poslušali smo povsem gluho pevko Mandy Harvey, ki je sluh izgubila pri 19 letih zaradi bolezni vezivnega tkiva. Glasbe takrat ni opustila, naučila se je peti drugače. Prebral sem, da si pri nastopih pomaga z vizualnim oglaševalcem, ritem pa zaznava tudi skozi tla in vibracije, zato pogosto nastopa bosa. In še ena zanimivost, širše občinstvo jo je spoznalo v oddaji America's Got Talent, kjer je svojo avtorsko skladbo Try dobila zlati gumb Simona Cowella. Prav to smo zdaj poslušali. 7 minut do 8:30 je naslednji bo pel Tokac.

Tečem na vso moč, tečem celo noč. Dan D je ena izmed zadnjih njihovih. Čez nekaj minut znova pogledamo, kaj se dogaja doma in po svetu. V spredju bo napoved interpelacije zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja zaradi vodenja zunanje politike, predvsem odnosa do Izraela. V Nemčiji pa, kot smo že poročali, hud volilni udarec za kanclerja Friedricha Merca. Še prej pa muzika. John Hiatt.

0: Opozicija bo vložila interpelacijo zoper zunanjega ministra. Nemški kancler kljub slabemu volilnemu izidu ostaja na položaju.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: V SD-ju bodo v parlamentarni postopek vložili interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja zaradi nestrinjanja z vodenjem zunanje politike, predvsem glede Izraela. Interpelacijo podpirajo tudi v Svobodi in Levici. Kajzer, ki se v New Yorku udeležuje začetka zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, je interpelacijo označil za vihar v kozarcu vode, vendar zagotovil, da se bo na ta legitimni instrument opozicije pripravil. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar z delegacijo danes začenja 3-dnevni obisk na Češkem. Osrednji dogodek obiska bo poslovni forum v organizaciji agencije Spirit Slovenija, v načrtu pa ima tudi bilateralno srečanje s češkim ministrom za industrijo in trgovino Karlom Havličkom ter srečanje s predstavniki avtomobilske industrije. Krščanski demokrati nemškega kanclerja Friedricha Merca so na včerajšnjih volitvah v Mecklenburg pred Pomorjanskem doživeli najhujši poraz doslej in izpadli iz deželnega parlamenta. Uradni izidi so že v drugi fazi oziroma drugi zvezni deželi v 2 tednih potrdili zmago skrajno desne AfD. Merc je rezultat označil za katastrofo, a ostaja na položaju. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da se je z ameriškim voditeljem Donaldom Trumpom prek telefona dogovoril za dvostransko srečanje v New Yorku. Kot je dodal, bi lahko te razprave zaradi diplomatskega zagona veliko spremenile. Prizadevanja pod vodstvom Združenih držav za končanje rusko-ukrajinske vojne so se v minulih mesecih sicer ustavila, saj je Washington pozornost preusmeril na spor z Iranom, tako Kijev in Moskva pa sta v tem času okrepila medsebojne napade. Iran je sporočil, da bo uporabil novo orožje in napadel lokacije, ki doslej še niso bile napadene, če bi Združene države proti njemu sprožile novo ofenzivo. Kot sporočajo iz Teherana, so pripravljeni na dolgotrajen konflikt. Cene nafte so medtem padle na najnižjo raven v več kot tednu dni zaradi delne obnove savdskih dobav. Nogometaši Brava so v 10. krogu prvoligaškega prvenstva premagali Olimpijo z 2-1, z enakim izidom so Brinje Grosuplje odpravile Radomlje. Mura in Celje sta se razšla brez zadetkov. V drugi ligi je Dekanski Jadran z 2-1 zmagal v Novem mestu, Bilje pa so z 0-2 izgubile proti Jesenicam. Vreme bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna 13, Ilirska Bistrica in Ljubljana 14, Nova Gorica 17, Koper 19 ter Umag in Trst 20. Zastoji so na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano ter med Duncem in Postojno pred delovno zaporo v obe smeri. 8:34.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo v sredo 23. septembra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Goreni Trebuši od 10. do 11. na Slapu v Bidrici od 11.30 do 12.30. V naselju Planina med 9. in 15. uro, v Doleni Trebuši med 8.30 in 14. Na območju naselja Bate med 8.30 in 15. naseljih Sveti Anton, Gregoriči in Turki med 8. in 12.30. Na območju naselja Hrpelje Gozdna pot, Obrtno-industrijska cesta, Prečna, Prisojna, Rožna, Sončna, Mala Skalna in Drenova ulica pa med 10. in 12. uro. Ter v naselju Gost med 8. in 14. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih in vremenskih razlogov se Elektroprimorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
3: Pokrajinski muzej Koper vabi na odprtje nove stalne postavitve Kamen pomni. Zgodba Doline Reke od gradišč do gradov. V torek, 22. septembra 2026 ob 18. uri na gradu Prem. Vabljeni!
4: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkrij svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkrij več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
5: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Danes v Primorskih novicah. Aktualno. Oskrba z gorivom. Koliko logistike, infrastrukture in načrtovanja je potrebnega, dokler pride do bencinske črpalke? Petrolov terminal na Serminu je eno ključnih vozlišč oskrbe Slovenije z naftnimi derivati. Istra. Dolina bo prepredena z 9 km cevi za namakanje. Občina je s kmeti v Vanganelu začela podpisovati pogodbe o priključitvi na namakalni sistem iz jezera. Goriška. Krajani Kromberka opozarjajo na neurejene odtoke in odvodnjavanje. Po vsakem malo močnejšem deževju poplavljena dvorišča in vrtovi. Srednja Primorska. Reportaža z 20 let parka vojaške zgodovine. In kronika utopljenega domačina našli v Soči. Pa še bogate športne strani s pestrim dogajanjem ob koncu tedna.
5: Primorske novice. Besede nam tečejo.
6: Okvarjeno vozilo ovira promet na priključku Vrhnika Logatec v smeri proti Kopru. Srečno pot Primorska, 20 do 9 je.
7: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

Spoj dveh generacij smo malce prej slišali in dveh svetov, reper Mondo Marčo in Mina sta bila z nami. Ja, radijska kronika na današnji dan leta 1452 se je rodil italijanski dominikanec in pridigar Girolamo Savonarola. V Firencah je ostro napadal razkošje, korupcijo in moralno razpuščenost tedanje družbe. Za nekaj časa je postal celo ena najvplivnejših osebnosti v mestu, vendar se je zapletel v spor s papežem Aleksandrom VI. In leta 1498 so ga zaradi krivoverstva obsodili na smrt in ga na firenškem trgu Piazza della Signoria obesili ter sežgali. Leta 1756 se je rodil škotski inženir John Loudon McAdam. Njegov priimek poznamo še danes, čeprav se ga marsikdaj niti ne zavedamo. Razvil je način gradnje cest iz več plasti drobljenega kamenja, od tot izraz Makadam. Pred njegovimi izboljšavami so bile številne ceste po dežju, predvsem blatni kolovozi, njegov sistem pa je pomembno vplival na razvoj modernega cestnega omrežja. 21. septembra leta 1792 so v Parizu razglasili prvo francosko republiko, s tem se je po stoletjih končala monarhija. Kralj Ludvik XVI. In Marija Antonieta sta bila že prej zaprta, naslednje leto pa sta oba končala pod giljotino. Leta 1860 je umrl nemški filozof Arthur Schopenhauer, eden najbolj znanih filozofskih pesimistov. Menil je, da človeka žene slepa, nenasitna volja, zaradi katere nikoli ni zares zadovoljen. Zanj so bili umetnost, glasba in kontemplacija eden redkih načinov, kako se za nekaj časa rešimo tega nenehnega hrepenenja. Prav glasbo je postavljal zelo visoko, po njegovem ni zgolj posnemala sveta, ampak je neposredno izražala njegovo bistvo. Leta 1866 se je rodil francoski zdravnik in mikrobiolog Charles Nicolle. Dokazal je, da pegavico prenaša telesno uš, s čimer je pomembno prispeval k preprečevanju epidemij te bolezni. Za svoje delo je leta 1928 prejel Nobelovo nagrado za medicino. Točno pred 100 leti je v Zagrebu umrla slovenska pisateljica, publicistka in prevajalka Zofka Kveder, bila je ena najvidnejših zagovornic ženskih pravic v slovenskem prostoru ter ena prvih naših avtoric, ki je tako neposredno pisala o položaju žensk, zakonu, materinstvu in osebni svobodi. Pred glasbo še šport. Leta 1998 je pri komaj 38 letih umrla ameriška atletinja Florence Griffith Joyner, Flo Jo. Njena svetovna rekorda na 100 in 200 metrov iz leta 1988, torej 10,49 in 21,34 sekunde veljata še danes. V Seulu je istega leta osvojila 3 zlate olimpijske medalje, zapomnili pa se jo bodo tudi po dolgih, barvitih nohtih in drznih tekaških dresih. In ker je danes 21. september, imamo za konec še datum, ki ga je popularna glasba skoraj spremenila v praznik. Se spomnite, 21. septemberske noči so leta 1978 vprašali Earth, Wind and Fire. Zakaj ravno 21.? Dolga leta je veljala zelo preprosta razlaga, ker je ta datum najbolje zvenel v melodiji. Včasih pač velika glasbena zgodba ne potrebuje večjega razloga. In to so Earth, Wind and Fire, September.

0: September na valovih Radio Koper, zaplesala je nekaj ženske energije prinesla. Anita Urban, še zdravo.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Vesela, vidim, sproščena.
1: Seveda, tako kot vsak ponedeljek.
0: Okay, odlično. Kaj nam pripravljate danes v dopolnevu?
1: Ja, tako kar dve 20-letnici, pa ne ženskega spola, ampak dve obletnici praznovanja 20-ih let, sta krivi za današnjo prispevka v dopolnevu in pol, ki se bo začel že čez 7 minut. Odbojkarski klub Neptun Kanal je obeležil 20 let in zato je Boštjan Simčič obiskal trening odbojkaric. Kaj je pripravil, bodo naši poslušalci izvedeli ob 10-ih. Uro pozneje, torej ob 11-ih, pa bo naš gost, načelnik Gorske reševalne službe Ajdo, Robert Kovač. To društvo pa je prejšnji teden obeležilo okroglih 20.
0: Čestitke vsem omenjenim, Anita, odlično oddelaj. Poslušalki in poslušalci, mi smo prišli do konca. Govorimo o ekipi jutranjega programa. Jure Colja je bil z menoj, jaz sem isto Klovak Izi. Hvala za družbo. Ostanite z nami tudi do povdne. Naj bo ponedeljek čim bolj prijazen in čim manj ponedeljkovski. Lepo se imejte in srečno.

0: Dopoldan in pol.
1: Dobar dan, še enkrat. Tretji septembrski ponedeljek je že tu, na koledarjih piše torej 21. september. In kot ste zagotovo že ujeli v jutranjem programu, danes obeležujemo Mednarodni dan miru. Res škoda, da zanj ne vedo tisti, ki najbolj prispevajo k temu, da ga ni. Dobrodošli, 3 minute čez 9. do podnevu in pol, ter seveda vabljeni na najbolj modri val.

To je bila zasedba Tabu s pesmijo Točno to. Goran Gregorič je tisti, ki nam danes izbira glasbo. Primož Čepar ostaja dežuren v informativnem uredništvu. Loredana Vergan prebira poročila in obvestila. Za mešalno mizo je nasmejan Daniel Matič. V moji osebni izkaznici pa še vedno piše Anita Urbančič.

Kaj bomo počeli v današnjem dopoldnevu in pol? Seveda bomo vse skozi spremljali, kaj se dogaja na primorskih cestah, kaj se dogaja pri nas in po svetu, kar boste izvedeli v poročilih vsako uro. Sicer pa se je Boštjan Simčič odpravil na trening z odbojkaricami odbojkarskega kluba Neptun Kanal, ki obeležuje 20 let. Kaj so mu povedale odbojkarice, pa še kdo, boste izvedeli ob desetih. Prav 20 let pa obeležuje tudi Gorska reševalna služba Ajdovščina, zato smo na pogovor ob 11. povabili načelnika in predsednika društva Roberta Kovača. In seveda, sedaj je 11 čez 9, takoj po dveh preberemo povabila na današnje prireditve.

0: prireditve danes.
1: Začenjamo v Kopru. V centru dnevnih aktivnosti za starejše občane je že zelo živahno. Dejavnosti so se začele že zgodaj zjutraj. Če pohitite, boste še ujeli vadbi Qigonga in Hatha joge, ki ste se začeli ob 9. Ob 10. bo čas za biljard in izdelavo rožic iz kosmate žice. Ob 11. uri pa za umovadbo ali kognitivni trening. Ob 15. uri vas pričakujejo na družabnih igrah. Ob 17.30 vabijo na plesno urico Line Dance začetnike, ob 18. pa vse, ki ta ples že poznate. Tudi v medgeneracijskem centru Izola so se že začele tedenske aktivnosti. Pridružite se lahko urici za nemški jezik, ki se bo začela vsak čas, zatem pa na miznemu tenisu in jogi, ki bosta potekala do 12.30. Ob 17. uri se bo na Manciolijevem trgu v Izoli začela zeliščarska delavnica, ki jo bo vodila mentorica Keti Zonta. V občini Hrpelje Kozina pripravljajo pester dan, namenjen gibanju varnosti in trajnostni mobilnosti. Ob 8.30 se je na mestnem trgu začel poligon z vozili za najmlajše, sledila bo mini olimpijada. Popoldne ob 15. uri se bo začel še festival mobilnosti z animacijo, preizkusom hoje, predstavitvijo gasilcev in policistov ter številnimi vsebinami povezanimi s trajnostno mobilnostjo. V Novi Gorici pa ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni pripravljajo tradicionalni sprehod za spomin, ki na topel način opozarja na demenco in njene posledice. Udeleženci se ravnokar zbirajo pred novogoriškim domom upokojencev, odkuder se bodo čez nekaj minut odpravili na krajši sprehod, ki bo prinesel lepa doživetja. Pridružite se jim. Na trgu Ivana Roba v Šempetru pri Gorici bo do 18. ure potekal dan brez avtomobila. Dopoldanski program za otroke ponuja srečanje z Medom Leonom in policistko, otroški kolesarski poligon, igro spomina, twister in risanje s kredo. Popoldne bo društvo paraplegikov predstavilo brezplačno IPP kartico, trgovina Bisport bo omogočila manjša popravila koles, društvo za krepitev znanja bo poskrbelo za prikaz nordijske hoje, nastopili bodo plesavci plesne šole Pro Disi ter kotalkari kotalkarskega kluba Kristal. V galeriji Gonk v Novi Gorici je na ogled razstava Misliti glasbo, ki skozi fotografijo predstavlja različne glasbene festivale. Svojimi deli se predstavljajo Luca Alfonso D'Agostino iz Italije ter fotografa Jernej Humar in Žiga Koritnik. Razstava bo na ogled do 15. oktobra.
2: Gremo v kino.
1: V izolskem art kinu Odeon bo ob 19. uri projekcija španskega filma Neskončni spomin, ki je na festivalu Sundance prejel veliko nagrado žirije za najboljši dokumentarec v sekciji svetovnega filma. Za konec pa še ena planinska. Iz koče na planini Razor sporočajo, da bo koča redno odprta in oskrbovana le še do jutri 22. septembra. Sicer bo ta konec tedna odprta od petka popoldne do nedelje do 16. ure.

0: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
1: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke Festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Poslanci bodo opoldne začeli drugo redno sejo državnega zbora. Poleg ustanovne bo to prva vsebinska redna seja novega sklica. Začela se bo s poslanskimi vprašanji ministrom, premier Janez Janša pa bo na vprašanje odgovarjal čez teden dni. Na dnevnem redu bosta med drugim predloga za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič, ustanovitev skoka in odreditev dveh preiskovalnih komisij, ki jo zahteva opozicija. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da se je z ameriškim voditeljem Donaldom Trumpom prek telefona dogovoril za dvostransko srečanje v New Yorku. Kot je dodal, bi lahko te razprave zaradi diplomatskega zagona veliko spremenile. Prizadevanja pod vodstvom Združenih držav za končanje rusko-ukrajinske vojne so se v minulih mesecih sicer ustavila, saj je Washington pozornost preusmeril na spor z Iranom. Tako Kijev in Moskva pa sta v tem času okrepila medsebojne napade. Italija bo v šolah prepovedala burke in nikabe, je napovedala italijanska premijejka Giorgia Meloni. Kot je še dejala na zborovanju podmladka njene skrajno desne stranke Bratje Italije, bodo tudi omejili število tujih učencev v razredu. O obeh predlogih naj bi po njenih besedah vlada razpravljala kmalu. Slovenska skupnost v New Yorku je v nedeljo proslavila 110. obletnice cerkve svetega Cirila, ki že več kot stoletje predstavlja pomembno versko, kulturno in družabno srečanje Slovencev v mestu. Slovesne maše, ki jo je daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore, se je udeležilo okrog 300 ljudi. Letošnjo 30. večernico dobi Irena Androjna za mladinski fantastični roman Jona na križišču svetov, je danes razglasila žirija. Nagrado časnika Večer za najboljše slovensko otroško in mladinsko izvirno leposlovno delo bo pisateljica prejela v petek na srečanju slovenskih mladinskih pisateljev Oko, besede v Murski Soboti. Golfistka Pia Babnik je v Španiji na turnirju Evropske serije konec tedna zasedla visoko peto mesto. Na tridnevnem tekmovanju na vzhodu Španije je najboljšo rundo prihranila za konec in končala s šestimi udarci pod parom. Slavila je Angležinja Charlotte Heath. Na severnem Jadranu bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, najvišja dnevna temperatura bo okoli 28 stopinj, del dopoldneva bo pihal burin s hitrostjo od 5 do 10 km na uro. Čez dan bo zapihala burja s hitrostjo od 10 do 20 km na uro. Morje bo mirno do rahlo vzvalovano, proti večeru zmerno vzvalovano, vidljivost bo nad 10 km. Po noči bo delno jasno, pihala bo burja s hitrostjo od 15 do 25, na odprtem morju do 35 km na uro. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 15, Dolenje 17, Tatre 16, Gorica 19 in Koper 20 stopinj. Zastoj nastaja na cesti Izola Strunjan. Ura je 9:34.

0: Spoznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino. Več na mana.eu.
3: Zagotovite si sezono vrhunskih predstav in postanite del skupnosti Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Z abonmajem prihranite skoraj 30% v primerjavi z nakupom posameznih vstopnic. Izbirate lahko med 11 abonmaji za odrasle in priljubljenimi pavškovimi abonmaji za otroke. Vpis poteka do 25. septembra. Več na sng-ng.si.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras, ne da ni, parnjah se res vse dobi.

Takole slišali smo Evo Lorbek v skladbi Svobodna. Kot je povedala za naš radio, je v tej pesmi prav veliko nje. A kaj je še povedala, seveda lahko preverite kadarkoli na radiokoper.si. No, mi ostajamo ob 9.42 pri slovenski glasbi. Mariborska punk rock zasedba Alo Stari bo namreč jutri izdala novo studijsko ploščo. Naslovili so jo po imenu benda. Glasbeniki, ki v slovenski glasbeni prostor vnašajo mariborski dialekt, so torej pripravili že tretji studijski album. 16. oktobra ga bodo tudi prvič javno predstavili v Media centru v Ljubljani. Preverila sem, nekaj vstopnic je še na voljo. Fantje napovedujejo, da bo to njihov največji samostojni koncert do zdaj. Mi jim seveda želimo vso srečo, tako jutri, kot tudi oktobra. In predvajamo njihovo glavno, da mi dva sma skup. Zasedbi se bo tukaj v tej pesmi oziroma se je pridružila Naja.

To je bila pesem tedna radija Koper, Skozi blok, s Fakrjevega albuma Prvenca, Autoport Rap.

Charles and Eddie v pesmi Would I Lie to You, pa nas je glasbeni opremljevalec Goran Gregorič, hvala za tole, odpeljal v avgust leta 1992, ko je ta single izšel na albumu Duophonic. Sicer pa je bil to kar velik hit v tistih časih, med drugim je pristal na prvem mestu lestvice tako v Veliki Britaniji kot tudi Nemčiji. Ura 9 in skoraj dan že 57 minut, če ste ali še boste na cesti, pozor, pozor, zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani.

0: Ura je 10. 20 let se lepo sliši v zgodovini kluba, a prava odbojkarska čarovnija se vedno dogaja tam, kjer so žoge, mreža in igralke, ki vsak dan znova pridejo na trening. Zato smo obiskali odbojkarski klub Neptun Kanal. Ujeli smo del treninga, se pogovarjali s trenerji in z igralkami ter pred mikrofon povabili tudi podpredsednico Ines Vidič. Kaj jim pomeni Neptun danes, kako se je ženska odbojka v kanalu spremenila in kaj si želijo za prihodnost? Kratek obisk v športni dvorani Kanal je zabeležil Boštjan Simčič.
1: Odbojka je sila nenavaden šport. Žoga je ves čas v zraku, igralci pa je ne smejo zadržati niti za trenutek. Vse se dogaja hitro, sprejem, podaja, napad, blok, obramba in že je točka odločena. A morda je prav zato tako posebna, ker v odbojki nihče ne more zmagati sam. Vsaka točka je rezultat sodelovanja in zaupanja. In tu so še vse tiste stvari, ki jih ne pokaže rezultat. Prijateljstva, vztrajnost, veselje ob uspehu in razočaranje po porazu. Pa predvsem občutek, da si del ekipe. In kako jo doživljajo tiste, ki jo danes igrajo? Sofijo, Gajo, Oto in Nežo smo vprašali, kaj jim pravzaprav pomeni odbojka in zakaj se rade vračajo v dvorano.
2: Odbojka mi je všeč, ker je ekipni šport in mi je fajn sodelovati z drugimi. Igra je tudi vedno zanimiva. Moraš zraven razmišljati pa biti aktiven. Na treninge rada hodim, ker se z ekipo dobro razumemo. Vedno se podpiramo, spodbujamo in držimo skupaj.
3: Zaradi mojih soigralk in ko me je ta šport všeč že puhno let. Ko se spodbujamo in ko zmagamo.
4: Zakaj je tebi všeč odbojka?
3: Zato, ko je ekipni šport in se vsi razumemo med sabo in pač mi je normalno všeč ko šport.
4: Pa rada treniraš, rada hodiš na treninge?
3: Ja, ker se vsi dobro razumemo in pač zmeri prijem smo vsi dobro volje.
5: Ker je ekipni šport in se kot ekipa skupaj držimo gor, se pravi, da če prideš slabe volje na trening, te soigralke spodbudijo in se razveseliš.
4: Kaj ti pa najbolj všeč, recimo na samih treningih ali pa na tekmah?
5: Pač na tekmi je seveda najboljši, ko daš točko, ko ekipa zmaga in ker slišiš krike soigralk, ko te spodbujajo.
1: Če je kdo v zadnjih letih lahko od blizu spremljal, kako se spreminja in razvija ženska odbojka v kanalu, je to Ines Vidič. Nekdanja igralka in danes podpredsednica Neptuna v klub prinaša tudi pogled nekoga, ki je odbojko spoznal in živel na najvišji ravni. Zakaj meni, da se za prihodnost Neptuna ni treba bati? Morda tudi zato, ker so klub pred 20 leti postavili ljudje, ki so odbojko dobro poznali in so vedeli, kaj želijo ustvariti.
6: Ja, absolutno. Zdaj, če ločimo recimo igralski kader od ustanoviteljev, se pravi ustanovitelja sta bila Patricija in Tadej Mori, že samo Patricija, vemo, je imela odbojkarsko kariero, se pravi je prinesla ogromno svojega igralskega znanja, Tadej je tudi bil v športu, sicer ne v odbojki, ampak še vedno je imel zaledje, je imel neko, bom rekla, bazo. Kar se pa igralskega kadra tiče, smo pa te prve kvalifikacije igrali res vse bivše odbojkarce. To ni bilo nobene, bom rekla, amaterke, ampak smo vse bile nekdanje registrirane odbojkarice v drugih klubih, seveda, ne, kar kranovski še ne obstaju. Tako da absolutno je stvar že zalaufala z neko, bom rekla, močno roko. Tudi ostali podporniki, ne, ki so prišli zraven, so ustanovitelji, kukarkoli, prvi sponzori, so bili ljudje, ki imajo oziroma so imeli takrat neko težo. In tudi skozi vsa leta, mislim, da so bili treneri res taki, da so neki doprinesli, da so znali punce bodriti in dati ogromno tehnična znanja od prvega do zadnjega trenerja. Kar se operative tiče, je malček drugačna zgodba, ker to je bilo vedno na neki prostovoljni ravni, ne? Tukaj so bili bodi si starši, so pomagali na tak in drugačen način, ni bilo nekega organiziranega, bom rekla, vodenja kluba, kakor je zdaj.
1: Na vse zadnje številke, recimo temu tudi govorijo v prid, lani na koncu sezone je bilo vpisanih 90 deklet v vseh selekcijah. Ja. To je za občino, za kraj, kot je Kanal, zelo velika številka.
6: Ja, zelo velika številka in smo bili res zelo veseli in ponosni. Tukaj seveda govorimo od najmlajših, ne, spravi mikroodbojke do članske ekipe. Ja, je številka, ki se upada z Alpa Cemom, z moško odbojko, ker vemo, da ima večjo tradicijo, večje zaledje, večji klub, drugačno vodenje že vsa leta. Tako da, ja, smo zelo ponosni na to, no.
7: Ok, jaz sem Jan Gašparin, sem trener male odbojke pri Neptunu in kadetin mladink in članic.
1: Trener je namreč tisti, ki vidi proces od blizu. Vidi prve korake, napake, napredek, trenutke, ko gre in tiste, ko je treba dekletom pomagati, da ustrajajo. Kako Jan doživlja žensko odbojko v kanalu in kaj ga pri delu z igralkami najbolj zaznamuje?
7: Ma jaz mislim, da grejo velike zasluge tem, ki so to začeli in ki so potem nadaljevali. No vem, kanal je bil recimo ena redkih šol v Sloveniji, ki se je pri športni vzgoji imelo odbojko ku nek trening in se je samo to igralo in je tudi tukaj eden redkih športov, v bistvu sploh za punce so samo še mažoretke, če se namotim. Tako da vidim razlog v tem, no, da se je prej dobro delalo, plus da je majhna izbira športov, tako da pridejo več ali manj vse punce v odbojko.
1: Tudi Neptun bo moral svojo zgodbo še naprej graditi, predvsem z okoljem, ki verjame v odbojko. Jana Gašparina smo zato vprašali tudi, kako vidi prihodnost kluba in kaj bi bilo po njegovem mnenju pomembno za nadaljnji razvoj odbojke v kanalu.
7: Po moje se definitivno bo, ker je tudi, že če ne sam kanal, pa okolica, je tudi večja okolica, velika recimo Tolmin, Kobarid, Most na Soči, je to vse dodaten bazen, ki odbojke ni do, v bistvu od Gorice do kanala ni nič in pole do Logatca ni naslednjega kluba, tako da se ostane cela ta severna primorska zarečna.
1: Starejše deklice trenira Ana Žigon, ki dobro ve, kako pomembni so ti koraki, tudi zato, ker je bila nekoč sama na drugi strani mreže. Kako pravzaprav poteka trening starejših deklic Neptuna?
8: Pri tej starosti je zelo pomembno za punce, da osvojijo kot osebnostno, da osebnostno zrastejo, da poznajo neke njihove stvari, pač kakšna so, ne vem, fair pravila, bolj da spoštovanje ena do drugih, te stvari, kar se tiče pa taktično, pa tehnično, pa bi rekla, da je zelo pomembno, da se že začnemo učiti nek sistem igre, navajamo pač na veliko igrišče, ker so prišle iz male odbojke k starejšim deklicam, potem, da se naučijo nek servis, zgodni servis, skok servis, lahko tudi jump float, sprejemati, ker je malo težje sprejemati zgodni servis kot spodnji, nekaj tako osnovno tehniko, da jo malo bolj izpilimo, pa damo na malo višji nivo.
1: Nekateri v trenerske vode pridejo po naključju, drugi zato, ker želijo znanje, ki so ga pridobili kot igralci, predati naprej. Ana Žigon je nekoč sama igrala odbojko, danes pa svoje izkušnje prenaša na novo generacijo kanalskih deklet. Kaj jo je prepričalo, da je stopila v trenerske čevlje?
8: Že od nekdaj sem se ukvarjala z odbojko, jo imam zelo rada in potem sem rekla, da bom nehala igrati odbojko. Šla za eno leto, sem se vrnala nazaj v Šoštan in so mi ponudili, da delam z mini odbojko. Me je bilo zelo zanimivo in postrekla, zakaj pa ne, da bi probala narediti licenco, pa neke starejše deklice ali pa mogoče kakre kadetine ali pa mladinke, da lahko jim predam moje znanje, kar sem ga dobila jaz tekom igranja. Se sem imela tudi sama zelo dobre trenerje, pa sem od njih dobila zelo veliko nekih dobrih informacij, tako da ja.
1: Ines, seveda si v klub prinesla neko sodobnost, neko strokovnost, nek tvoj svetovljanski pogled. Skupaj s Primožem Vidičem, ki je predsednik kluba, sta izpeljala neke reforme, predvsem pa zagotovila stabilno financiranje in pa trdno poslovanje. Ob 20-letnici je to čudovita novica, torej se lahko nadejamo, da bo klub tudi v prihodnje ostal na podobnih temeljih.
6: Ja, v bistvu se nadejamo, da bo še na bolj trdnih temeljih. Obeta se eno večje sodelovanje, to sodelovanje nam je logično vsemu veliko časti in se ga veselimo. To je tudi potrditev, da določene podjetja, določeni, bom rekla, velikani prepoznavajo vrednote našega kluba, kar moče ni bilo tako v preteklosti. Tlele je predvsem zaslužen Primož, ki je pripeljal določene sponzorje zraven, ki v preteklosti niso niti hoteli slišati za žensko odbojko, tako da smo naredili res velike korake in se veselim naslednjih.
1: Pred 20 leti je nekdo postavil temelje, danes na njih gradijo novi ljudje. In čez 20 let bo morda kakšna nova generacija deklet govorila o tem, kako se je tudi njihova odbojkarska zgodba začela prav tukaj, v kanalu, pri Neptunu.

Anika Horvat je bila tole, ja, res je, jesen je tu, ne samo v glasbi. Katere vesti prinašajo nova poročila, boste izvedeli v kratkem, čez 4 minute in pol, sledi pa prometno obvestilo. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa na cesti Lucija Izola. Previdno.

0: I won't dance.
1: I won't dance.
0: I won't dance.
1: I won't dance.
0: I won't dance.
1: Dance. Dance.
0: I won't dance.
1: Dance.
2: Zunanji minister je napovedano interpelacijo označil za vihar v kozarcu vode. V Nemčiji protestirajo zaposleni v avtomobilski industriji.
3: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
2: V SD-ju bodo vložili interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Razlog je nestrinjanje z vodenjem zunanje politike, predvsem glede Izraela. Interpelacijo podpirajo tudi v Svobodi in Levici. Kajzer pa jo je označil za vihar v kozarcu vode. Pred zasedanjem Generalne skupščine Združenih narodov, ki se v New Yorku začenja jutri, sta se srečala ameriški finančni minister Scott Bessent in kitajski podpredsednik vlade He Lifeng. Med drugim sta govorila o vzpostavitvi novega mehanizma obveščanja za incidente v zvezi z umetno inteligenco, ki bi lahko vplivali na nacionalno varnost. Govorila sta tudi o carinah in kritičnih mineralih. Ta teden se bosta sicer sešla tudi ameriški in kitajski predsednik Donald Trump in Xi Jinping. Po vsej Nemčiji so za danes napovedani množični protesti, več 10 tisoč zaposlenih v nemški avtomobilski industriji in njenih dobaviteljih. Z njimi želijo izraziti nasprotovanje napovedanemu zniževanju stroškov in odpuščanjem. V sindikatih so prepričani, da odgovor na težave panoge predstavljajo dodatne naložbe. Ukrepe pričakujejo tudi od vlade, in sicer znižanje cen elektrike, boljšo zaščito pred poceni uvozom in podporo dobaviteljem pri prestrukturiranju. Vladajoča ruska stranka Enotna Rusija je glede na začasne izide zmagala na nedeljskih parlamentarnih volitvah. Po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax je po preštetju več kot 90% glasovnic prejela 57,9% glasov, s čimer bo po izračunih časnika Nova Gazeta v parlamentu ohranila dvotretjinsko večino v Dumi. Zaradi tajfuna, ki se približuje vzhodni pacifiški obali Japonske, so danes odpovedali najmanj 275 letov. Japonska meteorološka agencija je že včeraj opozorila, da se bodo padavine in vetrovi okrepili še pred prihodom tajfuna, slednji pa, da bi lahko prinesel rekordne količine padavin. Tim Farčnik je v soboto postal predsednik Mednarodne biatlonske zveze in s tem prvi slovenski predsednik Mednarodne olimpijske športne zveze na svetovni ravni. Kot enega glavnih ciljev svojega predsedovanja si je zastavil zmanjšati kakovostno razliko med najboljšimi 5 reprezentancami na svetu in ostalimi. Spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno bo. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih ob 10. Kredarica 5, Postojna 17, Bovec 18, Trst 21, Portorož 22 in Pul 25 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter na glavni cesti Lucija Izola. 10:33 minut.

0: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
6: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkrij svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkrij več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
7: Vabljeni k vpisu abonmajev Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Zagotovite si sezono vrhunskih predstav in z abonmajem prihranite pri vstopnicah. Do 25. septembra. Več na snk-ng.si.
8: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
4: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3z.si.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: Predstavljamo društvo Akordion Alpe Adria z občin. Ustanovljeno je bilo z namenom, da ščiti in promovira tradicionalno glasbo. Društvo povezuje ljubitelje narodne glasbe, jezikovnih skupin od Alp do Jadrana. Gost oddaje ob 20. bo profesor Zoran Lupinc.

nas je sedaj razvajal svojim glasom Oliver Dragojevič in ja, Biču tu je bil naslov njegove skladbe. Mi smo vedno tu, smo pa seveda veseli vsakega, ki je tam, na drugi strani. Ob mednarodnem tednu gluhih, ki poteka od danes do nedelje, bo v soboto na Pogačarjevem trgu v Ljubljani letos prvič potekal osrednji dogodek Deaf Expo I Feel Deaf Love. Gluha skupnost se ne bo predstavila skozi ovire, ampak skozi ustvarjalnost, znanje, umetnost, šport in ponos. Tako so sporočili Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Sekretar Zveze Matjaž Juhart pa ob tem opozarja, da imamo v našem znakovnem zakladu 30 tisoč kreten, kar je besedni zaklad osnovnošolca. Zato glavno sporočilo ob mednarodnem tednu gluhih tudi letos ostaja, da kljub vpisu znakovnega jezika v ustavo leta 2021 država še vedno ne financira razvoja znakovnega jezika. Tako bodo ta teden obiskali tudi različna ministrstva v upanju, da se financiranje razvoja slovenskega jezikovnega jezika premakne naprej. No pa še ta podatek, v sklopu mednarodnega tedna gluhih bomo pojutrišnjem, torej v sredo, zaznamovali tudi mednarodni dan znakovnih jezikov. Danes je še vedno ponedeljek, 10 minut nas še loči do 11. ure, ko bo z nami Robert Kovač iz Gorske reševalne službe Ajdovščina. Do takrat pa vam privoščimo še nekaj glasbe. Za začetek Diodato.

Tako je odpel Baladero oziroma Dominik Bagola Lastovke. Prejšnji teden je gorska reševalna služba Ajdovščina v prostorih Regijskega centra civilne zaščite v Ajdovščini na slovesnosti obeležila 20 let gorskega reševanja. Sprva so bili del enote Tolmin, od lani pa so samostojna gorska reševalna služba. O prehojeni poti, načrtih za naslednjih 20 let, o izzivih, s katerimi se srečujejo pri svojem delu, pa tudi nesrečah, zaradi katerih najpogosteje posredujejo, sem se pogovarjala z načelnikom in s predsednikom društva Robertom Kovačem. Pogovoru boste lahko prisluhnili po pesmi o naju. Sedaj bo namreč z nami Samuel Lukas.

0: Gorska reševalna služba Ajdovščina letos praznuje 20 let reševanja v gorah in na težko dostopnih terenih in zato je ob tej priložnosti z nami načelnik Društva gorske reševalne službe Ajdovščina Robert Kovač. Pozdravljeni in predvsem dobrodošli pri nas.
1: Pozdravljeni.
0: 20 let je kar lepa obletnica, nedavno ste jo tudi obeležili slovesno prireditvijo, pa se morda lahko ob tej obletnici vrneva na začetek, kako se je pravzaprav sploh začela zgodba vaše gorske reševalne službe?
1: Začela se na ta način, da je to območje, katerega zdaj mi pokrivamo, pokrivala gorska reševalna služba Tolmin. In ker je iz Tolmina do Ajdovščine uro vožnje in so se začele pojavljati nesreče, vedno več jih je bilo, pa so potem začeli iskati okrog Ajdovščine gornike, izkušene alpiniste in tako se je potem začelo. Našli so nas, tiste, ki smo več ali manj veseli po skalah in bili po hribih in potem se pač odločili smo se, da gremo poskušati neko drugo dimenzijo, gorsko reševanje. In zdaj po 20 letih lahko rečem, da nam ni žal, predvsej rečeni življenje za nami in to ti daje neko polno dušo.
0: Od lani ste samostojna enota, kaj ta samostojnost pomeni v praksi, se je s tem spremenilo kakorkoli tudi vaše delo oziroma odgovornost?
1: Ja, vse reševali smo tudi že prej, 19 let smo bili skupaj z Tolminom, ampak glede na to, da smo imeli kaj po 30 intervencij na leto, ni bilo več smiselno, da smo skupina nekoga, ker 30, cirka 30 intervencij na leto je to že predvsej visoko v slovenskem merilu. Med 18 postaji smo nekje v nad polovico, pa, oziroma drugi tretjini, če štejemo število intervencij. In potem smo pač šli na svoje. Normalno, z blagoslovom Tolmina, ki smo mu hvaležni za vse začetke, ki nam jih je dal. Prašla sta me, kaj nam to potegne za nami. Ja, predvsej več papirologije. Drugač pa delujemo tako kot prej, reševanja, pa varovanja, pa usposabljena naše, pa tudi dajemo znanje naprej planinskim društvom, pa vsem tistim, ki želijo dobiti znanje, oziroma nekje dobiti nekaj več, kot lahko dobi
0: iz planinc.
1: Ja.
0: Gorski reševalec, to zagotovo ni poklic, ki bi bil primeren, oziroma z katerega bi se človek odločil tako po hitrem premisleku, no, torej čez noč. Kdo v resnici lahko postane gorski reševalec? So kakšne omejitve? Kakšno znanje, kakšno telesno pripravljenost potrebuje gorski reševalec? Imate tudi kakšna usposabljanja?
1: Za naziv dobiti gorski reševalec je minimalno 3 leta šolanja s predznanjem. Zaželeni so normalno alpinisti, ali pa vsaj izkušeni gorniki, ki zahajajo vrsto let v hribe. Ne moreš iti danes v hribe, pa eno leto v hribe, pa potem za gorskega reševalca. Tako ne gre. Takrat, ko so nas Tolminci iskali, so iskali alpiniste. Zdaj je še vedno zaželen alpinist, ampak ni več tisti pogoj, ampak pogoj je pa izkušen gornik. Za nadaljne delo je pa obvezno predznanje in potem pa garanje 3 leta, da postaneš gorski reševalec.
0: Vaše območje je v resnici precej veliko, od Nanosa do Kanala. Posebnost vaše skupine pa je tudi ta, da vsi prihajate iz lokalnega okolja. Je tudi to pogoj oziroma kako pomembno je, da teren dobro poznate?
1: Ja, absolutno je poznavanje terena en izmed pogoj za uspešno reševanje. Sicer pa vsi tisti, ki smo zdaj že malček starejšega datuma, smo gorski tekači, pa kolesari, plezalci, pa še kaj bi lahko naštel. Tako da teren naš na našo moč obirik, da poznamo zelo, zelo, zelo, zelo dobro.
0: Govoriva v moškem spolu, torej gorski reševalec. Večina dejansko tudi članov vaše ekipe je moških, imate pa eno gorsko reševalko, drži?
1: Ja, imamo gorsko reševalko, imamo pa tudi še pripravnico, ki je ženskega spola. Enakovredna nam je, da ne bo pomote. Pa tudi z znanjem je enakovredna, ker kadar si nekje v tem fohu prostovoljnem, je, ne zbiraš, zdaj bom pa tega zbral, pa bom ga zbral, vsi moramo znati enako, pa si moramo biti stalno fizično in psihično pripravljeni, tako tudi punce naše.
0: Ko pomislimo na vaše intervencije, najprej pomislimo, da pomagate pohodnikom, rešujete pa tudi kolesarje, padavce in seveda druge obiskovalce narave. Kdo se, vodite morda tudi to statistiko, najpogosteje znajde v težavah?
1: Najpogosteje na našem koncu so padalci. Včasih se pa pošalim, da ni več plovila, ki leti po zraku, da ga nismo reševali. Imeli smo tudi letalske nesreče, pa padalce, zmajere, pa še bi lahko našteval. Tako da najpogostejši so padalci, kolesari, pohodniki, plezalci.
0: V zadnjih letih pogosto poročamo tudi za precej nenavadna reševanja, ko so ljudje za to, da bi naredili najbolj popolno fotografijo, zašli na nevarna mesta. Se s takimi primeri srečujete tudi vi?
1: Ja, se. Sicer mi smo tisti, ki rešujemo. Nikoli ne obsojamo nikogar, zakaj se je to zgodilo, zakaj se je dono zgodilo, mi gremo pa rešimo. Zato so pristojni drugi, da ukrepajo, ne mi. Vsekakor je pa v naših reševanjih dosti krat nepotrebna intervencija, bi tako rekel. Ampak se pravim, mi ne gremo, ne vprašamo, zakaj se je zgodilo.
0: Vaš teren je v resnici pravzaprav vse prej kot preprost.
1: Če gledam in izmerim Ajdečno, ki je izmerjena, je nekaj manj kot 100 metrov. Golaki pa štejo 1495, to je 1400 metrov višinske razlike. In občutiti je to razliko predvsem po zimi. Vse po leti niti ne toliko, oziroma če gremo na hlad, gremo na golake. Po zimi je pa to lahko od 2-3 stopinj, ki so v Ajdešnji, pa priješ na minus 15.
0: Deva dodat še močno burjo.
1: Absolutno, to pa občutek vetra daje dodaten minus na temperaturi. Ne? Uh-huh. In včasih, kada me kdo kaj vpraša, lahko povem, da je podcenjevanje tudi tukaj naših, bom rekel, hribčkov napram goram, kar značilno za naš konc. 1400 metrov višinske razlike narediti včasih in niti jih v visoko goro ne narediš. Ne? Če greš iz Ajdešnje na golake, jih pa narediš 1400, kar je kondicijsko zelo zahtevno.
0: In ko ste že omenili to podcenjevanje, zakaj največkrat pravzaprav pride do nesreče? Kaj počnemo ljudje, ki se odpravimo ali na hribčke, kot jih imenujete, oziroma v gore na robe?
1: Ko delamo neke analize, pa pogovore razne, pa statistiko, je dosti krat napisano tudi po medijih, po časopisih, zdrs. Sam mislim, da je zdrs res pogost pojav, ampak kadar prideš na vrh gore, hribčka, gore, hriba, si šele na pol poti. In če si pripravljen za gor, da imaš nekje na vrh hriba, tisti, da si že na limitu, potem se v dolino tresejo noge. In potem pride za zdrsa, zaradi nemoči v nogah, pa zaradi mogoče včasih slabe obutve ali karkoli, ampak zdrs je pogost pojav in je v bistvu nekje dobesedno podcenjevanje hriba, ker si misliš, da si že ti zmagal, ko si na vrhu, ampak nisi zmagal. Zmagaš šele, ko si v dolini, na varnem.
0: Jesen je tu, na kaj moramo biti pohodniki v tem času še posebej pozorni?
1: To je v bistvu po leti in po zimi ista priprava na hrib, na goro, ne moreš kar čez noč laufati, pa da se na njega ne pripraviš. Prvič je priprava glede vremena, glede opreme, glede same ture, od kam bom šel, kod bom šel, zahtevnost ture, zahtevnost skale. In kar je tudi pogost pojav, kar opažamo, danes ni več problem pri dopreme, včasih smo bili bolj na testem za opremo, da se opremo dobiš dobro, kvalitetno, ne za preveč znarja, ampak opažamo, da si ti lahko opremljen vrhunsko. ampak če jo ne znaš opreme rabit, ali pa smo si zopet tam. Ne? No in ko zahajamo predvsej hribe, vidimo dosti krat, da je planinc opremljen z najnovejšo opremo, pogledaš, da vidiš, da ni še nikoli rabljena bila, ne? Pa včasih bi ga vprašal, kaj pa ti so zapasom, ki imaš, ne?
0: Se vam zdi torej, da imamo stvari, ki pa jih ne znamo uporabiti?
1: Ja, ima opremo pa tudi, če greš včasih kakšno zavarovano pot ali pa ferato pogledati malček, pa vidiš, ko se ljudje prepenjajo in tako naprej. Znanje ni najboljše pri planincih, kar se tiče opreme.
0: In kako ga lahko pridobijo?
1: Razna šolanje. Vse planinsko društvo ima šolanje, pa tudi mi imamo vsakoletne tečaje za zimsko gibanje v gorah, letno gibanje v gorah. Danes, če pogledaš mečk po spletu, pogooglaš, je tega dosti.
0: Za konec še moje vprašanje, ki si ga verjetno tu pa tam kdo zastavi. Kdaj je situacija, ko smo nekje v gorah oziroma ko se znajdemo v neki situaciji, za katero nismo prepričani ali jo imamo pod nadzorom ali ne? Kdaj je ta situacija dovolj resna, da pokličemo pomoč? Torej, včasih se zgodi, da ljudje predolgo odlašajo za ta klic, v medijih se znajdejo, no, sicer tudi primeri, ko prehitro pokličajo, ampak kdaj pa je lahko prepozno?
1: Vsekakor je bolje, da pokličeš prezgodaj kot prepozno. Mislim, da ste dobro vprašanje postavila zaradi tega, ker danes 112 poklicet ni več noben bobav, niti nobena katastrofa. Pač 112 je za nas v službi. In planinci dosti krat pokličejo prezgodaj, ker pač ne vem, nekoga zob zaboli, ampak raje kot prepozno. Mi pridemo pa v vsakom primeru. Ne prašamo, ali je to prepozno ali prezgodaj. Gremo.
0: Ob 20. obletnici ste oziroma boste dobili tudi dve novi vozili. Tega ste zagotovo veseli. Kaj pa si želite za novih 20 let?
1: Vsekakor so te dve vozili, ki smo jih dobili, velika pridobitev za nas, ker smo bili na tesnem s temi vozili. Imeli smo precej stare, pa majhne, zdaj pa vozila so krasna, no vprašamo več za enkrat. Želim si pa podmladka, ki sicer pri nas v Ajdešnji, kar je, vedno manj ljudi je pripravljeno delati popolnoma brezplačno, kot delamo to mi. Trend življenja je hiter in včasih prehiter, da bi lahko še dodatno kaj naredili prostovoljno, kot delamo to mi. Gorski reševalec mora biti pripravljen 24 ur, 365 dni na leto, fizično in psihično.
2: Radio Koper. Primorski radio.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Mladim parom, družinam in samskim želi novogoriška občina pomagati pri reševanju njihovega prvega stanovanjskega vprašanja, je povedala Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti.
2: In tudi privabiti mlade iz drugih okolij, zato nismo dali pogoja stalnega bivališča za prijavitelje.
1: Gre za enkratno denarno pomoč, sredstva pa se bodo podeljevala na podlagi javnega razpisa, ki ga bo izvajal novogoriški stanovanski sklad. Tržaški nepremičninski trg se še ni ohladil, cene stanovanj in hiš vztrajno rastejo. V prvi polovici tega leta so cene za nakup stanovanja v Trstu poskočile za približno 5% oziroma če vzamemo upoštev celo Tržaško za nekaj manj kot 4%. Porast cen vseh vrst nepremičnin, torej ne le tistih za stanovanjsko rabo, temveč tudi pisarn, trgovin in podobno, pa znaša na tem območju okrog 4,5%. Tudi najem stanovanja v Trstu je leto zdraž že kakor lani in sicer za 3%, poroča Primorski dnevnik. Konec tedna so tudi uradno v uporabo predali sicer že lani zgrajeno 5-kilometrsko kolesarsko povezavo med Starim selom in Kobaridom, financirano iz Interregovega projekta Adrion Cycle Tour, ter pametno kolesarsko postajo na Livku iz projekta Cycle Promotion. Gre za prvo od 5 pametnih postaj na slovenski in italijanski strani. Na občinah bodo ob 20. obeležili 80. obletnico delovanja radijskega odra. V okviru jubilejnega dogodka bo potekala bralna uprizoritev drame Ivana Cankarja Kralj na Betajnovi, s katero bodo obeležili tudi 150. obletnico pisateljevega rojstva. Začetki radijskega odra segajo v leto 1946, ko je v Trstu na pobudo režiserja in igralca Jožeta Peterlina zaživela slovenska radijska dramska ustvarjalnost. Prva radijska igra je bila predvajana 17. julija istega leta. Tržaški lokalni policisti sporočajo, da bodo od danes do nedelje z laserskim merilnikom nadzorovali hitrost voznikov na cesti za Bazovico v smeri proti Bazovici, na obalni cesti v smeri proti Sesljanu in na deželni cesti številka 1 na občinah v smeri proti Proseški ulici. Namen lokalne policije, piše v sporočilu, ni kaznovati, ampak doseči spoštovanje hitrostnih omejitev za zagotovitev večje varnosti na cestah. Primorska nogometna drugoligaša sta včeraj nastopila z različnima učinkoma. Dekanski Jadran je bil uspešen, na gostovanju pri novomeški Krki je zmagal z 2:1. Bilje so doma izgubile proti Jesenicam z 0:2. Kakšno vreme nas čaka, pa bo povedal meteorolog Timotej Kozelj.
3: Danes bo takšno delno jasno spremenljivo oblačnostjo, pričakujemo tudi nekaj jasnine med temi oblaki. Sicer pa danes bo zapihala tudi šibka burja, tako da danes temperature še nekje do okoli 28, potem od jutri naprej pa ne bo več tako toplo. Jutri pa vseeno kaže, da bo na Primorskem kar precej jasno, mogoče kakšen kopasti oblak.
1: Mi pa poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerenih ob 11. Park Škocjanske jame 17, Bregin, Ilirska Bistrica in Idrija 20, Bilje 23 in Izola 24 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter na glavnih cestah Lucija-Izola v obe smeri ter Šmarje-Koper. 11:33.

0: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
3: Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teatersg.com.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino. Več na mana.eu.
7: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.

0: Ivica Vergan, pevka Primorskih fantov.
1: Radio Koper. Ja, res Primorski radio. Moram reči, da za Primorske fante je bila to ena zelo pomembna institucija oziroma še vedno je, kajti tukaj so vrata vedno odprta. Veš, tisto, ko prideš domov, daš ključ v ključavnico, isto kot ko zavrtiš gumb na radiju in si rečeš, ja, tukaj sem doma, tukaj so moji ljudje, tukaj je vse tisto, kar potrebujem, da izvem vse iz prve roke. In kamorkoli gremo po svetu in verjemite, da Primorski fantje smo stalno nekje po svetu, od Avstralije, Kanade, po Evropi, vedno je pri nas slišati Radio Koper. In če kamorkoli pridemo, rečemo, ja, veste, Radio Koper vam tudi pošilja pozdrave in tudi Radio Kapodistrija, seveda, ko gremo na italijansko govoreča območja, vam pošilja pozdrave, so vsi tako veseli in reči, aha, seveda, poznamo, a to je tisti radio, ki se sliši tako daleč, pravzaprav, po celem svetu in to so tudi prednosti spleta, seveda, po celem svetu, kamorkoli prideš, greš na splet in se pač povežeš z Radiem Koper in se spet počutiš tako kot doma. Radi imamo Radio Koper, kajti tam smo doživeli naše največje uspehe, posneli naše največje uspešnice, s katerimi smo prepoznavni po celem svetu in še vedno smo tukaj in še vedno radi pridemo in še bomo prišli, kajti Radio Koper, Kapodistrija, je tudi radio Primorskih fantov.
0: Tudi to je Radio Koper.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

letu 1995 smo pristali z ravno kar predvajano skladbo. Z nami je bil Gianluca Grignani, Una donna così. Imamo pa za vas pripravljene še nekaj glasbene zgodovine. Že sedaj napovedujem oziroma opozarjam, da bomo malce pohitrili ritem. Na današnji dan leta 2004 je namreč zasedba Green Day izdala svoj 7. studijski album American Idiot. Od prejšnjega albuma so minila 4 leta, skupina pa je med tem naredila precejšen korak naprej. American Idiot je bil oziroma je bolj izpiljen, bolj ambicijen in tudi precej bolj političen album. Govori o razočaranju in uporu generacije, ki je odraščala v času po 11. septembru in med vojno v Iraku. No, še en zanimiv podatek, album je po prodaji prehitel celo njihov sloviti Duki, ki je išel 10 let prej in velja za eno ključnih plošč punk roka. Današnji dan je torej pravi, da obeležimo obletnico albuma, ki je punk roku dal tudi precej glasen družbeni komentar. Zato sedaj na valu Radia Koper 10 minut pred poldnevom Green Day in American Idiot.

Tako pa smo slišali dokaz, da glasba ni nujno apolitična. Sedaj pa se bomo ustavili pri 21. septembru leta 1992. Na ta dan je založba Parlophone izdala Creep, prvi singel takrat še precej neznane skupine Radiohead. No, morda je še bolj zanimivo to, da pesem sprva sploh ni doživela velikega uspeha. Na britanski lestvici se ni uvrstila visoko, kritiki pa so jo šele proti koncu leta na to vse pogosteje uvrščali med najboljše pesmi leta. No, kasneje je Creep pristala tudi na njihovem prvem albumu Pablo Honey in postala pesem, po kateri je zasedba Radiohead pravzaprav poznal praktično ves svet. Torej, sedaj bomo slišali pesem, ki je sprva izgledala oziroma zvenela kot neuspeh, potem pa postala ena najbolj prepoznavnih skladb skupine Radiohead.

Kot poroča STA, se bodo na Hrvaškem jutri ponovno podražila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,74 evra oziroma cent več kot minuli teden. Še bolj se bo podražil dizel, katerega cena se bo zvišala za 6 centov na 1,91 evra za liter. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Povišanje cen pogonskih goriv napovedujejo tudi pri nas, uradnih podatkov pa za enkrat še ni.

0: Ponedeljkov dopoldan in pol je v teku, naslednji postanek pri nas na Radio Koper bo opoldnevnik, danes ga pripravlja in ureja Primož Čepar. Primož, lepo pozdravljen.
1: Ja, pozdravljena Anita, kot si tudi ti že malo prej povedala, nas čaka nova podražitev goriv, ne vemo sicer točno za koliko bo šlo vse skupaj na zgor, naj bi se pa dizel povzpel nad 2 evra za liter, no tako gospodinstva kot gospodarstveniki, še zlasti avtoprevozniki so v skrbeh, kam bo vse skupaj šlo. Več o tem in tudi seveda o razlogih za podražitve v opoldnevniku, kjer bomo poročali tudi o tem, da je stranka SD vložila interpelacijo zoper ministra za zunanje zadeve Toneta Kajzerja, ki se trenutno nahaja v New Yorku. Izvedeli pa boste tudi, kdo so novi lastniki koprskega Cimosa. V kulturnem delu oddaje bomo govorili o koncertu udeležencev tabora mladih pevcev Primorske, namreč dokazal je pomen vpisa zborovskega petja v register nesnovne kulturne dediščine. O tem bo seveda poročala Simona Moličnik. Športni del oddaje bo posvečen nogometu in odbojki. V nogometu bomo pogledali, kako gre Primorcem v prvi, drugi in tretji nogometni ligi. Seveda pa najbrž vsi veste, da bodo slovenski odbojkari danes igrali za preboj v četrtfinale. Tekmec v osmini finala pa je reprezentanca Srbije. Srečanje bo v Torinu ob 21.
0: In če kdo tega ni vedel, je izvedel sedaj, podrobnosti pa zagotovo v opoldnevniku ob 12.30. Bodite z nami.

10 minut čez 12 je in za vas imamo pomembno prometno obvestilo. Pozor, pozor, primorska avtocesta je med predorom Dekani in razcepom Srmin zaprta zaradi prometne nesreče iz smeri Ljubljane proti Kopru. Previdno!

Sam Smith je nazaj z novim albumom in z njega smo ravno kar slišali Constant Companion, najnovejši singel. Zagotovo ga boste še ujeli na našem valu. Sicer pa je danes tudi svetovni dan hvaležnosti. Naj povem, da ga sama jemljem kot opomnik, da se za trenutek ustavimo in pogledamo, kaj vse v našem življenju pravzaprav je. Ker ljudje imamo, to moramo priznati, zanimivo navado, zelo hitro opazimo tisto, česar nimamo, torej tisto, kar manjka, kar ni šlo po načrtih oziroma kar bi moralo biti drugače. Malce težje pa je včasih opaziti vse tisto, kar je že tukaj. Recimo človeka, ki nas pokliče ravno takrat, ko ga potrebujemo. Nekoga, ob katerem nam srce bije malo hitreje ali pa morda prijatelja, zaradi katerega se nasmejemo do solz. Lahko je to naš otrok, ki nam s kakšno čisto preprosto pripombo spremeni dan. Lahko gre za tisti objem, tisto sporočilo ali tisto jutro, ko se zbudimo in ugotovimo, pravzaprav je lepo biti tukaj. Hvaležnost ni pretvarjanje, da je vse popolno, torej tudi ni zanikanje težkih stvari, je samo odločitev, da poleg vsega, kar je težko, vidimo tudi tisto, kar je lepo. In morda je prav zato hvaležnost veliko pomembnejša, kot se zdi na prvi pogled. Ker zapomnite si, tisto, čemur namenjamo pozornost, začne s časom dobivati več prostora v našem življenju. In še nekaj mi je pri tej hvaležnosti pomembno. Ko vemo, kaj nam je dragoceno, se lažje odločamo, ko pridajo trenutki, ko se je treba odločiti zares, ko recimo ni več vse samo prijetno ali enostavno, ko moramo izbrati, kakšni ljudje želimo biti, torej čemu bomo rekli da in čemu ne. Pa še en nasvet, dajmo, ne pozabimo, včasih so prav majhne stvari tiste, zaradi katerih je življenje veliko. In dajmo jih za začetek danes opaziti in če lahko, komu tudi povejmo, hvala, ker si. In za vse take ljudi, ob zaključku ponedeljkovega dopoldneva in pol, prihaja Dajdon s pesmijo Thank You. In seveda tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, hvala, ker ste in ostajate z nami. Lepo nadaljevanje ponedeljka.

Primorska avtocesta je med predorom Dekani in razcepom Srmin zaprta iz smeri Ljubljane proti Kopru. Nastal je zastoj. Obvoz je možen po regionalni cesti Črni Kao Dekani.

0: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
1: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Zagotovite si sezono vrhunskih predstav in postanite del skupnosti Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Z abonmajem prihranite skoraj 30% v primerjavi z nakupom posameznih vstopnic. Izbirate lahko med 11 abonmaji za odrasle in priljubljenimi pavškovimi abonmaji za otroke. Vpis poteka do 25. septembra. Več na sng-ng.si.
5: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan, čakajo nas nove podražitve goriv. Jutri naj bi se dizel povzpel na 2 evra za liter. V strahu pred podražitvami so tako gospodinstva kot gospodarstveniki, še zlasti avtoprevozniki. Robert Cevar z Gospodarske zbornice.
2: Samo od januarja do zdaj je narasla cena goriva 42%.
1: Več po drugih podarkih oddaje, v kateri bomo poročali tudi, da je opozicija vložila interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja.
3: Kdo so novi lastniki Cimosa? Koncert udeležencev tabora mladih pevcev Primorske je dokazal pomen vpisa zborovskega petja v register nesnovne kulturne dediščine. Slovenski odbojkari se bodo v osmini finala evropskega prvenstva pomerili s Srbijo. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Z vami sva Loredana Vergan in Primož Čepar.
1: Jutri nas čaka vnovično zvišanje cen goriv. Po pričakovanjih se cena bencina ne bo bistveno spreminjala, medtem ko se utegne cena za liter dizelskega goriva povzpeti nad 2 evra. In to kljub dejstvu, da je vlada iz izračuna cene pogonskih goriv črtala biokomponente ter s tem zvišanje cene dizla ublažila za približno 7 centov za liter. Več Urška Subotič Jereb.
4: Glede na to, da so cene dizelskega goriva na evropskih borzah minuli teden dosegle rekordne vrednosti, je občutno rast dizla pričakovati tudi jutri na bencinskih črpalkah. Vladna uredba, s katero se črta biokomponente, celotne podražitve namreč ne bo uspela izničiti. To bo še posebej problematično za trgovce, pojasnuje analitik Karl Lipnik iz časnika Delo.
5: Približen izračun pokaže, da bodo trgovci v trenutnih razmerah od torka naprej dizelsko gorivo prodajali z izgubo oziroma izjemno majhno maršo.
4: Glede na to, da uredba ceno znižuje za 5 do 6 centov na liter, bo torej marža za dizelsko gorivo praktično prepolovljena. Dodatno je težava, ker morajo trgovci del biogoriva še vedno dodajati.
5: Slovenska uredba o dodajanju biogoriv je strožja od evropske, kar je en velik problem za trgovce že samo po sebi. In drugo, trgovci sami ne morejo do konca leta vedeti, koliko dejansko biogoriv morajo dodati, da izpolnijo dogovorjeno kvoto.
4: V strahu pred podražitvami so tako gospodinstva kot gospodarstveniki, še posebej avtoprevozniki. Direktor Združenja za promet na Gospodarski zbornici Robert Cevar.
2: Če pogledamo gibanje cen goriva v letošnjem letu, samo od januarja do zdaj je narasla cena goriva 42%.
4: In glede na to, da se na primer 10% podražitev goriva odraža v zvišanju cene prevoznine za okoli 3%, bi cena prevoza posledično lahko zrasla za 12%. Podarja Sever in dodaja.
2: Tisti prevozniki, ki tega ne bodo uspeli preleviti na cene prevoznin, bodo imeli likvidnostne težave.
4: Vlada je zato že sprejela interventni zakon za pomoč prevoznikom, a da zaživi, potrebujemo še zeleno luč iz Bruslja.
3: V SD-ju, Svobodi in Levici so vložili interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Razlog je nestrinjanje z vodenjem zunanje politike, predvsem glede Izraela. Interpelacijo podpirajo tudi v Svobodi in Levici, Kajzer pa jo označil za vihar v kozarcu vode. Nacionalni preiskovalni urad je po poročanju portala Necenzurirano specializiranemu državnemu tožilstvu zaradi spornega Telekomovega financiranja Nove 24 TV kazensko ovadil 8 oseb. NPU je ovadbe podal januarja, tožilstvo pa odločitve o tem, ali bo zahtevalo uvedbo sodne preiskave, še ni sprejelo. Kot navaja portal, naj bi bilo ovadenih več nekdanjih vodilnih družbe. Med osumljenimi so bili sicer tudi nekateri nekdani člani uprave pod vodstvom Tomaža Seljaka. Italija bo v šolah prepovedala burke in nikabe, je napovedala italijanska premijerka Giorgia Meloni, kot je še dejala na zborovanju podmladka svoje skrajno desne stranke Bratje Italije, bodo ob tem omejili število tujih učencev v razredu. O obeh predlogih naj bi po njenih besedah kmalu razpravljala vlada.
1: Skupino Cimos, ki je v zadnjem desetletju prehajala iz rok v roke in doživela številne spremembe, je prevzelo podjetje s sedežem na Hrvaškem. Ustanovili so ga 4 vodilni menedžeri, piše v Primorskih novicah. Sedež podjetja ostaja v Kopru. Več Jasna Preskar.
6: Cimo prek hrvaškega podjetja prevzemajo štirje vodilni menedžeri Maruška de Moises, Dominik Majer, David Škrinjar in Elvis Jepša, ki bo tudi generalni direktor skupine. V IPS-u te spremembe še ni, so pa v Cimosu informacijo zaupali dvema lokalnima medijema, zato o njej ne gre dvomiti. Nova vodstvena ekipa, kot so izpostavili, postavlja v ospredje kontinuiteto poslovanja, zaposlene, kupce ter dolgoročne in korektne odnose s poslovnimi partnerji. Skupina Cimos je sicer v zadnjem desetletju doživela številne spremembe, lastniške in organizacijske. Leta 2016 jo je konzorcij prodajalcev z SDH in Slabo banko na čelu prodal italijanskemu skladu Palladio Financiaria oziroma njegovih hčerinski družbi, ta pa je že kmalu prodala proizvodni program kinematike, pozneje pa še upravno stavbo v Kopru. Pred skoraj natanko štirimi leti je Cimos kupil nemški sklad Mutares, ki je med drugim prodal tovarno v Senožečah, tamkajšnjo proizvodnjo pa preselil v Srbijo in Bosno in Hercegovino. Cimos, ki še zaposluje okrog 1200 zaposlenih, ima sicer tovarne v Vuzenici, Buzetu, Roču, Gradacu in Kikindi.
3: Kultura. Sinoči se je sklepnim koncertom v Slovenski filharmoniji zaključil letošnji že 8. tabor mladih pevcev Primorske. Potekal je avgusta v Tolminu. 110 otrok na odru, starih med 10 in 15 let, je potrdilo pomenljivost zborovskega petja, ki je v preteklih dneh dobilo vpis v državni register nesnovne kulturne dediščine na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske. Na koncertu je bila Simona Moličnik.
7: Pesem za jutri so po Srečku Kosovelu naslovili koncert. Program je ob skladbah Marija Kogoja prinesel kar 7 novitet, ki so jih slovenski skladatelji posvetili mladim pevkam in pevcem. Ti se združijo na taboru in v 6 dneh pripravijo zelo zahteven zborovski program na osupljivo visoki ravni. Umetniška vodja je predana glasbena pedagoginja iz Tolmina Barbara Kovačič. Po koncertu je povedala.
8: Zelo mešani občutki so. Danes seveda hvaležnost, da imam to srečo ustvarjati umetnost s tako prizadevnimi mladimi pevci, ker tudi to je redkost v slovenskem prostoru. Potem, ko izveni zadnji aplavz, seveda, da veš, da je to prava pot.
7: 6 skrbno izbranih glasbenih pedagogov in dirigentov je pripravljalo mlade pevke in pevce. Na sinočnem koncertu sta ob Barbari Kovačič dirigirala še David Preložnik in Martina Burger. Strinjajo se, da je najtežji del organizacijski. Vodi ga Primož Hvala Kamenšček.
9: Za me je res to en mali čudež.
7: Koncert ob koncu tabora v Tolminu sta sledila še sobotni v Ribnici in sinočni v dvorani Slovenske filharmonije. Iskrenost, srčnost in disciplina so se prepletle z bogato glasbeno izraznostjo, natančno intonacijo in prefinjeno interpretacijo ter obiskovalce koncerta ganile do solz.

0: Slovenski odbojkari bodo v Torinu ob 21. igrali tekmo osmine finale Evropskega prvenstva proti Srbiji. Spremljavec Klemen Čebulj, ki se je med prvenstvom pridružil ekipi.
1: Sigurno je bolj tehnična in najtežja stvar se ujeti hitro z podajalcem, ampak mislim, da ne bomo pretiravali z hitrostjo žoge in bomo šli počasi in videli, kam in kako lahko uskladimo se na najbolj nekom optimalno formo.
0: Ob 16. bo še tekma osmine finala med Belgijci in Čehi. Po 10 krogih prvoligaškega nogometnega prvenstva je vodstvo Maribor, ki ima 2 točki prednosti pred Koprom. Ta je zmago proti Nafti poskrbel za uspešen debi trenerja Milana Anđeljkovića. Enako točko od Koper in za gol slabšo razliko v zadetkih ima ljubljanski Bravo. V drugi nogometni ligi vodi sežanski Tabor, ki je konec tedna doživel prvi poraz, ima točko prednosti pred kranjskim Triglavom. Bilje so 8, dekanski Jadran 11, ajdovsko Primorje pa 13. V tretji ligi Zahod vodi Izola, 2 točke zaostaja Idrija. Tolmin je 7, Miranska Adria 9, Vipava pa 13.
2: Opoldnevnik Radia Koper je končan. Uredil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Matija Žaubi. Brala sem Loredana Vergan.
3: Vreme.
2: Popoldne bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Piha bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem ob burji do 14. Najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 25 stopinj, zračni tlak 1021 milibarov ustaljen. Vlaga je 67%, nebo pretežno oblačno, piha zahodnik meter na sekundo. Morje je mirno s temperaturo 25 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 19, Ljubljana 20, Koper 26 in Nova Gorica 21 stopinj. Zaradi prometne nesreče je Primorska avtocesta med predorom Dekani in razcepom Srmin zaprta iz smeri Ljubljane v smeri proti Kopru. Nastal je zastoj. Obvoz je možen po regionalni cesti Črnikav-Dekani. Zastoji so pred Postojno v obe smeri ter na glavnih cestah Lucija-Izola, prav tako v obe smeri ter Šmarje-Koper. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti pred Dragomerjem v smeri proti Ljubljani. Nocoj med 23. in 4. uro bodo 30-minutne popolne zapore na priključku Ljubljana center iz smeri Malenc v smeri proti Primorski. 12 in 42 minut.

Posmrtnica. V 81. letu je umrl Dragotin Zlobec iz Ponikve. Umrl je Dragotin Zlobec iz Ponikve. Pogreb bo jutri v torek ob 14. na pokopališču v Avberju. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teatersg.com.
1: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.

Ura je 13:01 in lep dober dan vam želi popodanska ekipa Radio Koper. Ja, naš in seveda predvsem vaš Radio Koper, ki se je pravzaprav prvič oglasil že leta 1949. No, takrat je to še bil radio Jugoslovanske cone Trsta, program pa je bil v slovenščini, italijanščini in tudi hrvaščini. No, sama sem mnogo premlada, da bi se tega spominjala, vem pa, da je Radio Koper še danes pomemben del primorskega in pa seveda tudi slovenskega radijskega prostora. Še vedno smo torej tukaj z vami in za vas. Tokrat vam bom družbo do 15:30 minut delala Vita Zadnik, za tehnično izvedbo bo vestno poskrbel Bojan Hlastec, no glasbo, ki nam bo krajšala današnje popovdne, pa je izbral Goran Gregorič. Prisluhnimo, kam nas bo popeljal s tole pesmijo.

Ja, to je bila pesem Sunny Afternoon, torej sončno popoldne. Ja, tukaj v Kopru je malo sonca, pa malo oblakov. No, danes je 21. dan v mesecu septembru in zagotovo ste že kje zasledili, da je danes mednarodni dan miru. No, ideja tega dne, ki so ga določili Združeni narodi, ni samo govoriti o miru, ampak pozvati tudi k premirju. In ja, lahko si samo želimo, da bi se vse te nesmiselne vojne po svetu čim prej končale. Nam se mir namreč lahko zdi nekaj samoumevnega, dokler ne pomislimo, koliko ljudi ga nima. Ampak mir seveda ni samo odsotnost vojne, je tudi spoštovanje, strpnost, pa mogoče tudi pripravljenost poslušati drugega. In čeprav se nemirne stvari dogajajo tako rekoč povsod, daleč in blizu, lahko tudi vsak od nas kaj malega prispeva k temu, da je svet okoli nas nekoliko prijaznejši. Ker konec koncev vsi želimo isto, živeti v miru. In upam, da vas tudi tole ponedeljkovo popoldne navdaja s takim vzdušjem, mirnim, torej.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Vse naše pravljice.
4: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
3: Med nami jo živijo.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Sem Jože Pirjevec, zgodovinar, delam na znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru. Kako gledam na te medije, radio, televizijo, jaz bi rekel, da bez tega ne bi mogel živeti. Kajti imeti informacije, biti na tekočem o tem, kar se dogaja, in si izdelati na tej podlagi svojo vizijo, je pač ena zahteva vsakega zavestnega človeka. Tako da je treba poudariti, kako pomembna je možnost, da pridemo do informacij in da s temi informacijami potem tudi oblikujemo svoje življenje in svoje gledanje na svet. Jasno je, da dobivam informacije tudi iz vseh drugih koncev in krajev, tako da se vse to prepleta, ampak je ena možnost, predvsem, kar se tiče tudi lokalnih problemov, ki je zame zelo pomembna.
8: Tudi to je Radio Koper.
9: Tudi to je RTV Slovenija.
10: Pensate que moriría sin ti.

0: Ura je 13 in 31 minut in čas je, da skočimo do morja, ki ima v Kopru, mimo grede, prijetnih 25 stopinj Celzija. No ne v Kopru, ampak v Izoli je potekal 11. teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij. Dogodek se je uveljavil kot pomemben prostor za povezovanje odločevalcev, stroke in izvajalcev razvojnih projektov na področjih trajnostnega razvoja, mobilnosti, varstva okolja in morja. O tem v oddaji Morje in mi, v kateri se bomo ustavili tudi v koprskem mestnem pristanišču, kjer pa so sklenili kulturni projekt, ki ohranja pomorsko in ribiško dediščino slovenske Istre. Oddajo je pripravila Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.
2: Na tednu sredozemske obale se srečujejo odločevalci, politiki, različni strokovnjaki in tudi lokalno prebivalstvo z temami, ki so pomembne za kasnejše oblikovanje projektov in s tem tudi črpanje evropskih sredstev. Tradicionalno je nekje en dan samega tedna namenjena okoljskim politikam, kajti ta teden je prav nastal za radi obeleženja sredozemske obale, ko je Slovenija kot prva tudi septembra 2008 ratificirala to konvencijo Združenih narodov in s tem v bistvu tudi ta datum postal pomemben za vse sredozemske države.
1: Teden sredozemske obale, ki že več kot desetletje poteka v Izoli, je namenjeno zaveščanju o pomenu morja, trajnostnemu upravljanju obalnih območij in krepitvi sodelovanja med državami. Letošnja 11. izvedba je potekala pod geslom makroregionalne strategije v praksi, kaj postane mogoče in v ospredje postavila konkretne koristi sodelovanja za regije, lokalne skupnosti in prebivalce. Direktor podporne točke za Jadransko-Jonsko regijo Iztok Škerlič.
2: Naslavljamo tudi teme širitve in sicer gostimo vse države Zahodnega Balkana, skupaj pa kar 20 evropskih držav iz vseh tako imenovanih makroregij, Baltske, Podonovske, Alpske in tudi naše Jadransko-Jonske makroregije. Poleg širitve pa še literarne poti in kulturo, vpliv, ki ga ima tako na razvoj določenega območja in seveda turizem in tudi bodoče kohezijska politika. Do konca leta namreč pričakujemo tudi glavne dokumente Evropske unije, ki bodo začrtale prihodnje teme in tudi način izvajanja kohezijske politike do leta 2034.
1: Del tradicionalnega tedna sredozemske obale je torej namenjen okoljskim izzivom. V spredju so bili morsko in obalno okolje, kopenska biotska raznovrstnost, celostno upravljanje obalnih območij, pomorsko-prostorsko načrtovanje ter zmanjševanje onesnaževanja. Direktor konzorcija Kurila, ki skrbi za usklajevanje raziskovalnih dejavnosti povezanih s sistemom Beneške lagune, Pier Paolo Campostrini, je predstavil dosežke evropskega projekta MedGreen.
3: Riguarda la pianificazione dello spazio marittimo.
4: Projekt zadeva pomorsko-prostorsko načrtovanje v Sredozemlju. Evropska direktiva zadeva sodelovanje vseh držav članic Evropske unije, obenem pa tudi sodelovanje z drugimi državami, ki niso članice, si pa z njimi delimo Sredozemsko morje. Od letošnjega leta tako v projektu sodelujejo tudi afriške države, kot sta Alžirija in Tunizija.
3: Paesi africani come la Tunisia e come l'Algeria. Questo perché alla fine condividiamo il mare unisce i popoli e non li divide.
4: Morje povezuje ljudi in jih ne deli, zato moramo imeti tudi skupne smernice za trajnostno izvajanje načrtovanja. Morje ima veliko virov, dobrin, s katerimi pa moramo upravljati z odgovornostjo. Torej pomorsko prostorsko načrtovanje pomeni, da vse vidike uskladimo na način, da ne vplivamo na okolje, predvsem ob največjem današnjem izzivu, torej podnebnih spremembah.
3: Compatibile anche con le grandi tematiche del cambiamento del clima, quindi la pianificazione dello spazio marittimo tiene conto anche di questi aspetti.
4: V tem delu severnega Jadrana imamo na manjšem prostoru veliko dejavnosti na morju, od akvakulture do pomorskega prometa in ukvarjamo se s tem, kako vse te vidike združiti na način, da zaščitimo območja, ki so pomembna za biodiverziteto.
3: Un livello di protezione che sia possibile, compatibile con gli usi, ma che anche preservi la biodiversità.
1: Na tednu Sredozemske obale so predstavili tudi raziskovalni projekt ARIS, v okviru katerega so razvijali metodologijo in praktične smernice za presojo vplivov človekovih dejavnosti na stanje morskih voda. Doktorica Vesna Flander-Puterle z Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo.
5: Na projektu smo sodelovali raziskovalci in drugi strokovnjaki Morske biološke postaje in pa Inštituta za vode Republike Slovenije. Je pa namen bil predvsem to, da trenutna presoja vplivov posega na stanje morskih voda ni celostna, saj ne upošteva ustrezno določil, ki izhajajo iz okvirne direktive o morski strategiji. Tako da smo na projektu imeli dva glavna cilja, in sicer razviti metodologijo za presojo vpliva posega na stanje morskih voda, upoštevajoč deskriptorje kakovosti, ki izhajajo iz okvirne direktive o morski strategiji, in pa na podlagi te metodologije potem izdelati navodila za pripravo presoje vpliva posega na stanje morskih voda. Seveda za doseganje ciljev tega projekta smo izvedli več aktivnosti. Najprej smo podrobno proučili obstoječe nacionalne pristope za presojanje vpliva posega na stanje površinskih voda ter trenutne obravnave morskih voda v postopkih presoje vplivov posegov na njihovo stanje in analize vrzeli. Potem smo tudi pregledali aktualne zakonodajne in strateške dokumente, ki se nanašajo na implementacijo okvirne direktive o morski strategiji, in pa smo tudi preverili pristope presojanja vplivov v znanstveni literaturi in morebitnih obstoječih praksah v drugih državah EU.
1: Pripravljeno metodologijo so nato preverili še s teoretičnim primerom.
5: Smo si zamislili postavitev pomola na stebrih, dolgega 50 metrov, ozkega 2 metra in pol, ki stoji na največ 10 ozkih stebrih, pol metra dvignjen nad gladino najvišje plime, ki je postavljen na sedimentno dno že obremenjenega okolja, torej kjer so že aktivnosti in tudi obala je zidana, tako da to smo si eno tako teoretično lokacijo in sam poseg izmislili, da smo potem lahko na osnovi tega presojali vpliv tega posega, kakšen je vpliv med samo izvedbo in kakšen potem v času obratovanja, da smo potem na osnovi tega lahko določili neke omilitvene ukrepe, ki bi prišli v poštev za ta teoretični primer in pa seveda spremljanje. In seveda smo potem še za zaključek projekta pripravili še en tak nabor možnih omilitvenih ukrepov za kakršenkoli poseg v našem morsko okolje.
1: Kot primer uspešnega čezmejnega sodelovanja so ob tednu Sredozemske obale izpostavili tudi projekt preprečevanja onesnaženja na morju. Iztok Škerlič.
2: V okviru našega stebra kakovost okolja posvečamo morju poseben pomen. Zaradi tega tudi poteka vaja uprav za zaščito in reševanje Italije, Slovenije in Hrvaške in tudi uprav za pomorstvo teh držav, kjer bodo v praksi preizkusili protokol za sodelovanje v primeru velikih nesreč, bodi si izlitja nafte ali požara na morju, tako da bo v Tržaškem zalivu 23. in 24. velika vaja, ki lahko rečemo, da je plod prav našega sodelovanja in prizadevanja v teh 10 letih glede kakovosti in zaščite okolja.
1: Morje in mi. Iz Izole pa v koprsko mestno pristanišče v Ribiško vasico, kjer so sklenili kulturni projekt Besede v pristanu, umetnost v naročju morja. Dvoletni projekt medgeneracijskega povezovanja in prepletanja pomorske in ribiške dediščine slovenske Istre je združil ustvarjalnost in tradicijo, je povedala snovalka projekta in vodja koprske knjigarne Libris Ingrid Celestina.
6: Želeli smo povedati, da je morje lahko vir navdiha tudi za ustvarjanje v umetnosti, za ustvarjanje poezije, kratkih zgodb. In veseli nas, da smo res povezali različne generacije, tudi različne poklice v
5: ribištvu, kajti z nami na delavnicah z otroki je bil recimo ribič, je bila školjkarka, potem smo imeli tudi gospo, ki dela v ribarnici, tako da smo res povezali tiste ljudi in seveda ne smem pozabiti tudi zgodovinarka Nadja Terčon, kustosinja, ki je otrokom recimo v muzeju Izolana govorila o tem, kako so živele včasih ženske v tovarnah, kjer so predelovali ribe. Tako da smo res želeli poudariti, da je ta pomorska dediščina, ribiška dediščina del našega okolja, da mora živeti naprej tudi med mladimi.
7: Danes smo šli na Sveto Katarino, gledat školjke in imeti se fino. Na beli odeji školjk smo ležali in se slanim vetrom igrali. Labodjo družino smo zbudili in malo belo čapljo preplašili. O školjkah jadranskih nas Suzana je učila, a neka legendo o ribi faronik je delila.
5: Tudi danes recimo smo ravno z nastopom učencev osnovne šole dr. Aleša Beblerja Primoža iz Hrvatinov videli, kako jih je delavnica, na kateri je bila umetnica Nika Solce, spodbudila k ustvarjanju tudi na temo varovanja okolja. Ne, tako, da so res otroci tisti, ki lahko nosijo, bomo rekli, tudi odgovornost za naprej, ne, ki mi polagamo v roke to odgovornost in ravno na ta način, da jim povemo, kako je bilo včasih, da jim povemo, da morje ni samo nekaj, kar gledajo vsak dan skozi okno, ampak je nekaj, s čimer lahko živijo in to prenašajo potem tudi oni naprej. Ne povem, da je rezultat tega projekta tudi zvočna knjiga, ki bo na naši spletni strani knjigarne in založbe Libris dosegljiva in to poezijo, ki so jo ustvarjali tako odrasli in otroci, sem povezala tudi s Srečkom Kosove, ki je v svoji poeziji tudi veliko krat omenjal morje in pa z Antonom Aškercem, ki je živel med ribiči določeno obdobje in je to življenje ribičev tudi zapisal v poeziji.
1: Morje in mi.

Še vedno ste na frekvencah Radio Koper, hvala, ker ste z nami, no naši radijski oddajniki so precej visoki, ampak gremo zdaj še malce višje, pa recimo kar do Lune. Ameriška vesoljska agencija NASA je danes namreč izdala poseben vodnik za opazovanje Lune, ki je te dni v fazi rasti in je osvetljena približno 72%. Za opazovalce v Sloveniji so pogoji nocoj ob jasnem vremenu zelo ugodni, Luna bo danes nad naše kraje ušla že popoldne, nekaj minut po 16. uri, kar pomeni, da bo ob mraku, že visoko na nebu. No, zaradi stranske sončne svetlobe bodo reljefi in sence na Luni nocoj izrazitejši, zato bo svetlobe bodo reljefi in sence na Luni nocoj izrazitejši, zato boste lahko jasno videli veliko

0: Rob enega izmed trezorjev Ljubljanske banke, nekaj milijonov evrov izginulega denarja in varnostnica, ki ostane edina osumljenka. Tako je izhodišče nove kriminalne nadaljevanke Trezor, ki smo jo lahko sinoči prvič videli na televiziji Slovenija. No, jaz je iskreno še nisem ogledala, ampak si jo zagotovo bom. No, če je tudi vi še niste, vas prva epizoda čaka na spletnem portalu RTV 365 ali v istoimenski aplikaciji, ki si jo lahko namestite na svoj pametni telefon. No, v ospredju zgodbe sta, to je za naš prostor še vedno redkost pravzaprav, dve ženski. Osumljeno varnostnico Sonjo igra Tina Vrbnjak, kriminalistko, ki primer preiskuje, pa Jana Zupančič. Serijo je napisal in režiral Matevž Luzar, ki je ustvaril tudi Jezero, Leninov park in Dolino Roš. No, pa prisluhnimo, kaj je povedal o novi seriji.
1: Matevž Luzar, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Trezor izhaja iz resničnega ropa sefov v središču Ljubljane, vendar zgodbo nekako razširite v pripoved o politiki, kapitalu in korupciji.
2: Mislim, da je vse danes ta rop takrat, ki se je zgodil, zelo šokiral, ker je bil dejansko se zgodil v centru Ljubljane in je bilo nekaj, kar je skozi leta vedno stalo z mano, ker je bilo tako neverjetno, kaj se je zgodilo. In potem, ko smo razmišljali po serijah Jezero, Dolina Roš, Leninov park, kaj narediti naprej, je prišla na plan ta ideja, kaj če bi naredili petdelno serijo o ropu. Zelo kmaj smo pa gotovili, da mogoče sam ta dogodek vzamemo kot navdih in sami zapeljemo zgodbo, ki se bo prepletala med nekim malim človekom, politiko, zdravniki, bančništvom in v bistvu vsemi temi nekimi povezavami, ki so v zadju ali pa mislimo, da so v zadju.
1: V središču serije so osumljena varnostnica Sonja, potem policijska inšpektorica Deja in zavarovalniški preiskovalec. Trije zelo različni liki, vsak po svoje iščejo resnico, kako ste jih zasnovali.
2: Ja, po serijah, ki smo jih predelali, je seveda bilo nekaj izziv tudi o tem, oziroma tudi neka želja, bom prej rekel, da mogoče v središče postavimo ne preiskovalca, ampak nekoga, ki je mogoče osumljen tega ropa in se nam je zdela varnostnica, ki dela v banki, zelo dobra protagonistka, da malo tudi ta prostor odpremo, tudi kot gledalec grešam v naslovnih vlogah protagonistke in je tle seveda to oblikovanje samega lika bilo tudi navdihjeno z nekimi izkušnjami mojimi iz življenja, nekih situacij, ki so se dogajale, tako da je zelo dobro poznam, kako mogoče neka mama samohranilka vzgaja otroka in se prebija iz mesec v mesec.
1: No, serija se začne skoraj klasično uganko zločina v zaklenjeni sobi in potem se nekako razpre v psihološki in politični triler. Kakšen pa je vaš odnos do tradicije kriminalke in njenih konvencij?
2: Sam žaner ima svoje zakonitosti, ki jih je potrebno upoštevati pri snovanju scenarija in potem seveda tudi pri samem snemanju. Ne morem pa reči, da bi bilo žaner kot tak navdih, da delam kriminalno ali pa psihološki triler.
1: Morda še za konec. Trezor je prva igrana serija, pri kateri so se produkcijsko povezale slovenska, hrvaška in črnogorska javna televizija. Kaj je takšno regionalno sodelovanje prineslo seriji? Kako je vplivalo na njeno nastajanje?
2: To vrstno sodelovanje je v naši regiji v bistvu precedens. Zgodilo se je prvič, da so tri nacionalne televizije sodelovale pri eni seriji. Prav tako je prvič, ne prvič, ampak je zraven še pristopil Slovenski filmski center s podporo za serije in se nekako ustvaril nek koprodukcijski potencial. Tisto, kar je za mene pomembno, je, da kot avtor potem lahko sodelujem tudi z igralci iz teh republik, ki so sodelovali in sem zelo vesel, da se je to zgodilo. Vsi v regiji si želimo več sodelovanja, kar se tiče serij in mislim, da je to neka prihodnost.
0: No, tako je o novi seriji povedal Matevž Luzar, mi pa zdaj poglejmo še na primorske ceste. Primorska avtocesta je med predorom Dekani in razcepom Srmin ponovno odprta. Predtem je nastal manjši zastoj, tudi zaprta je bila. Varno in srečno pot.

Hvala fantom iz naše domače glasbene zasedbe Joker Out. Ja, september je in to je tudi mesec Alzheimerjeve bolezni. Danes, 21. septembra, pa je tudi svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. In številke so precej velike. V Sloveniji naj bi z demenco živelo več kot 47 tisoč ljudi, po svetu pa več kot 55 milijonov. In tudi napovedi strokovnjakov predvidevajo, da bo odstotek obolelih z leti samo še naraščal. No, oseb z Alzheimerjevo boleznjo je okoli nas torej veliko in ob tem je seveda dobro vedeti tudi, kako se obnašati do človeka z demenco. Predvsem potrpežljivo pravijo strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije. Govoriti moramo počasi in jasno, človeka tudi poslušamo in mu damo čas, seveda ga tudi ne popravljamo pri vsaki stvari, ki jo pove narobe. In predvsem z njim govorimo kot z odraslim človekom, ne kot z nekom, ki ga zaradi bolezni ni več treba jemati resno. Ker spomin lahko peša, ampak človekovo dostojanstvo pa mora ostati. In zdaj naj ostane z nami nekaj, česar si bomo za nekaj minut zapomnili. Brez težav, glasba, nato pa še nekaj o tem, kako bomo današnji dan obeležili v naši prestolnici.

No, tako kot sem vam obljubila, še ena stvar povezana z današnjim dnem. Nocoj bo ljubljansko tromostovje zasijalo v modri barvi v znamenju svetovnega dne Alzheimerjeve bolezni. Zakaj modro? Modra je ena od prepoznavnih barv ozaveščanja v demenci, z njo pa je povezana tudi spominčica. Tista majhna modra rožica, ki je postala simbol spomina in podpore ljudem z demenco. Torej, majhna rožica in velik opomnik, ne pozabimo na ljudi, ki živijo z demenco. No, nanje pa niso pozabili niti v Izoli. Ja, danes ob 19. uri v Art kinu Odeon, v Izoli torej, projekcija dokumentarnega filma Neskončni spomin. Film pripoveduje zgodbo čilskega novinarja, ki so mu diagnosticirali Alzheimerjevo bolezen in njegove žene, s katero se skupaj soočata z napredovanjem bolezni. Film je bil nominiran tudi za Oskarja za najboljši dokumentarni film, torej danes je tale filmska projekcija kar na mestu. Izola vas vabi k ogledu.

Danes 44 let praznuje Tin Vodopivec, slovenski stand-up komik. In tudi leto 2026 je zanj pravzaprav poseben rojstni dan oziroma obletnica, saj mineva natanko 20 let od njegovega prvega stand-up nastopa. Od takrat jih je nabral že več kot 1500, piše na njegovi spletni strani. Nastopal je v 19 državah in v 7 jezikih. No, tudi Primorska mu očitno ni tuja. Letos je s predstavo Popolni kaos nastopil v Piranu, junija pa je gostoval tudi v Kopru. Torej vse najboljše, Tin Vodopivec, in hvala, da skrbiš za naše zdravje, ker saj veste, smeh ga je poln. No, mi pa bomo čez nekaj trenutkov, natančneje ob 14:30 minut, poskrbeli za zdravo mero novic. Tako da ostanite tudi v naši družbi.

0: Prva vložena interpelacija proti kateremu od ministrov četrte Janševe vlade. Sokoordinator Levice Luka Mesec z negativnim rezultatom na droge.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: SD, Svoboda in Levica so vložile interpelacijo zoper zunanjega ministra iz vrst SDS Toneta Kajzerja. To je prva vložena interpelacija proti kateremu od ministrov vlade Janeza Janše. Kot so pojasnili, mu očitajo nezadostno obveščanje državnega zbora o pomembnejših odločitvah in preprečitev skupne evropske izjave glede nezakonitega širjanja izraelskih naselij na zasedenem Zahodnem bregu. Parlamentarna večina je potrdila umik točko o odreditvi parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, ki jo je zahtevala opozicija. Z dnevnega reda seje državnega zbora, ki se je začela danes. Za umik, ki so ga predlagale SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, so glasovali še poslanci Resnice z izjemo predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Sokoordinator Levice in kandidat za ljubljanskega župana Luka Mesec je po obtožbah o uživanju kokaina na družbenih omrežjih objavil test na droge, ki ga je opravil na Inštitutu za sodno medicino. Poročilo toksikološke preiskave urina kaže negativen rezultat na vse droge. Oskrba Slovenije z naftnimi derivati je kljub zaostrenim geopolitičnim razmeram in motnjam na mednarodnih energetskih trgih za zdaj stabilna, so danes zagotovili v Petrolu. Opozorili pa so, da za dolgoročno zanesljivost oskrbe potrebujejo vzdržen in prilagodljiv cenovni model, ki upošteva dejanske stroške. V novico poudarili, da se zauzemajo za prehod na tržno oblikovanje cen z ustreznimi varovalkami. Naftni derivati se bodo jutri najverjetneje znova podražili, cena dizla naj bi se povzpela nad 2 evra za liter. V Ljubljani je danes ob mednarodnem dnevu miru potekal veteranski pohod za mir. Organizatori so s tem dogodkom želeli spomniti na pomen miru in na geslo letošnjega svetovnega dne, ki poudarja, da moramo mir vsak dan aktivno graditi in vanj tudi vlagati. In na slovesnosti povedal predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič. Slovenski odbojkari se bodo v osmini finala evropskega prvenstva pomirili s Srbijo. Tekma v Turinu se bo začela ob 21. Danes bo še dvoboj osmine finala med Belgijo in Češko. Popoldne bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Poglejmo še temperature izmerjene ob 14. Bilje 26, Dolenje 22, Postojna in Bovec 19, Ilirska Bistrica 20, Koper 27, Trst 25 in Reka 24 stopinj. Prometna nesreča ovira promet na cesti Tolmin Spodnja Idrija pri Straži. Promet je urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti je oviran promet na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomirjem proti Ljubljani, prav tako zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj. Zastoji so še na primorski avtocesti predpostojno v obe smeri in na cesti Lucija Izola prav tako v obe smeri. 14 in 34 minut.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Nora promocija.
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
3: Vabljeni k vpisu abonmajev Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Zagotovite si sezono vrhunskih predstav in z abonmajem prihranite pri vstopnicah. Do 25. septembra. Več na sng-ng.si.
4: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras. Ne da ne, parnjah se res vse dobi.
5: Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teatrssg.com.
6: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
7: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
8: Gremo plesat.
9: Babi, Smilja, Baranja.
10: Predstavljamo društvo Akordion Alpe Adria z občin. Ustanovljeno je bilo z namenom, da ščiti in promovira tradicionalno glasbo. Društvo povezuje ljubitelje narodne glasbe, jezikovnih skupin od Alp do Jadrana. Gost oddaje ob 20. bo profesor Zoran Lupinc.

Ja, hvala britanski glasbeni zasedbi The Rolling Stones. Oni so, mimo grede, ena izmed največjih, najvplivnejših in tudi najdlje delujočih rock skupin v zgodovini glasbe. No, za vse tiste, ki poleg poslušanja glasbe radi tudi berete, še posebej pa za tiste, ki imate radi fantazijo. Danes 89 let praznuje Hobbit, knjiga britanskega pisatelja in jezikoslovca Tolkiena. Gre za fantazijski roman, ki je bil napisan kot otroška oziroma mladinska knjiga, danes pa velja za eno najbolj znanih del fantazijske književnosti, pa tudi nekakšen uvod v Tolkienov svet, ki ga je pozneje še nekoliko kot pisatelj bolj razvil v Gospodarju prstanov, ki so ga oziroma vso franšizo kasneje upodobili tudi na filmskih platnik. Tolkien pa, mimo grede, ni bil samo pisatelj, ampak tudi velik poznavalec jezikov. Za svoje knjige in njihove domišljijske svetove je ustvaril več povsem novih jezikov, z lastnim besediščem, slovnico in tudi pravili. Neverjetno, pravzaprav, in neverjetno je tudi, da po vsem svetu obstajajo društva, ki izdajajo strokovne revije o Tolkienovih jezikih. Na spletu so na voljo brezplačni učbeniki, slovari, tečaji in celo spletne skupnosti, kjer se ljudje pogovarjajo in tudi pišejo poezijo v tej njegovi vilinščini. Tako da ja, Tolkien je bil očitno mojster besede v pravem pomenu besede. No, dajmo mi še spregovoriti v jeziku glasbe.

Ja, danes je 21. september in Evropski teden mobilnosti še vedno traja, še danes in jutri namreč. No, letos se je tej mednarodni pobudi za spodbujanje trajnostne mobilnosti prvič pridružila tudi občina Hrpelje Kozina. In če ste od tam oziroma se boste danes kaj potepali v okolici Kozine, vas od 15. do 19. ure čaka kar nekaj pestrega dogajanja. Gre za zaključni dogodek tedna mobilnosti, na mestnem trgu se bodo predstavljali gasilci, policija, prevozi na zahtevo, v parku Žaga pa bo bolj športno in igrivo, mini planica, napihljiv pikado, animacije za otroke, na voljo pa bodo tudi brezplačne meritve krvnega tlaka in test telesne pripravljenosti zdravstvenega doma Sežana. Ja, precej živahno bo torej, malo športa, malo zabave, nekaj meritev, gasilci, policija, skratka, vsi bodo

na kupu. Tako da vsi, ki ste iz okolice Kozine, pojdite malo pogledat, kaj se dogaja. No, če pa boste ob 15. uri še vedno na frekvencah Radia Koper, pa vabljeni k poslušanju naše pesmi tedna.

0: kar hodiš skozi blok, blok, blok, blok.
1: To je bila pesem tedna radija Koper, Skozi blok, s Fakrjevega albuma Prvenca, Autoport Rap.

To je bila pesem Palestina, pravzaprav protestna in solidarnostna pesem, ki sta jo junija letos izdala slovenski kantautor Primož Siter in zasedba Aka Neomi. No zdaj pa gremo od Palestine malo bolj severno, ne samo do Slovenije, ampak še bolj severno do Velike Britanije. Se še spomnite princese Diane? No, verjamem, da se je. V javnosti je bila poznana tudi kot kraljica ljudskih src in njena zapuščina še danes občasno zaposluje svetovno javnost. Tokrat ne zaradi političnih ali kakšnih družinskih nestrinjanj, ki so znotraj britanske kraljeve družine kar pogosta, temveč zaradi kosa modne zgodovine, ki se po skoraj 30 letih vrača na dražbo. Gre za znamenito črno koktejl obleko, ki jo je javnost poimenovala obleka za maščevanje. Diana jo je oblekla poleti leta 1994 za dogodek v londonski galeriji in sicer prav tisti večer, ko je tedanji princ Charles v televizijskem intervjuju javno priznal zakonsko nezvestobo. No, ta Dianina črna obleka je od njene smrti leta 1997 v zasebni lasti, decembra pa bo ponujena na dražbi v New Yorku. Njeno vrednost ocenjujejo na nekje med 130 in 260 tisoč evrov, no strokovnjaki pa zaradi zgodovinskega pomena te obleke pričakujejo, da bo končni znesek na dražbi precej višji. No, kolikšen bomo izvedeli torej decembra, do takrat pa si Dianino modno drznost lahko ogledujemo le še na starih fotografijah in pa se zdaj z modnih brvi selimo nazaj k glasbenim.

V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Ura je 15 in 15 minut, kar pomeni, da bo tudi na Radiu Koper kmalu čas za osrednjo popoldansko informativno oddajo. Ja, dogodki in odmevi bodo na naših frekvencah ob 15 in 30 minut. Slišali bomo, kot že ime oddaje pove, dogodke, svetovne in domače, ki odmevajo danes. No, prisluhnimo, o čem bodo odmevali danes.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: V državnem zboru nova blokada ustanovitve preiskovalnih komisij, ki jo zahteva opozicija. Koalicija se sklicuje na referendum o preiskovalnih komisijah prihodnji mesec. Opozicijske SD, Svoboda in Levica vložile interpelacijo zoper zunanjega ministra Kajzerja, med drugim z očitkom, da je slovenska zunanja politika servis izraelske vlade. O polnoči pričakovati nove podražitve pogonskih goriv, zlasti dizla, se bodo visoke cene prelile tudi v dražje zimsko ogrevanje. V Nemčiji zgodovinski poraz konservativcev na deželnih volitvah, v Rusiji pa ob številnih očitkih o nepravilnostih prepričljiva zmaga enotne Rusije.
0: Tako ob 15 in 30 minut, torej ne zamudite oddaje in ostanite v naši družbi.

Tako pa smo preplavali prvo polovico današnjega popoldneva na valovih Radia Koper. Hvala vsem, ki ste mi danes delali družbo. Z vami sem bila Vita Zadnik. V drugi polovici popoldneva pa vas bo kratkočasila Mojca Klarič. Tudi v nadaljevanju programa seveda ne bo manjkalo dobre glasbe, zanimivih zgodb, novičk in prijetne radijske družbe. Seveda pa tudi vi uživajte v preostanku današnjega ponedeljka. Upam, da je bil do vas kar se da prijazen. Naj vas spremlja dobra volja, no če ste na poti pa varno in brezskrbno do vašega cilja. Ostanite z nami, na Radio Koper vas čaka še veliko lepega.

0: Zagotovite si sezono vrhunskih predstav in postanite del skupnosti Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Z abonmajem prihranite skoraj 30% v primerjavi z nakupom posameznih vstopnic. Izbirate lahko med 11 abonmaji za odrasle in priljubljenimi pavškovimi abonmaji za otroke. Vpis poteka do 25. septembra. Več na sng-ng.si.
1: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
2: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkrij svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkrij več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
4: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino.
5: Več na mana.eu.
6: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si. Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teater.ssg.com.

0: težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
2: Lepo pozdravljeni. Nov propadel poizkus imenovanja parlamentarnih preiskovalnih komisij, nove obtožbe o kršenju ustave. Koalicija o pomoči stranke Resnica je znova umaknila z dnevnega reda odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, pri čemer se sklicuje na ustavno sodišče in oktobrski referendum. Andrej Poglajen iz SDS.
3: To pa tudi pomeni, da je pred nami vprašanje, ki bo v zelo kratkem času dobilo odločitev volivk in volivcev.
2: Nataša Sukič, Levica, najnovejši manever označuje takole.
4: To je ne samo namerna kršitev ustave, to je neposreden napad na jedro demokracije.
2: Gibanje Svoboda pa napoveduje tudi kazenske ovadbe. SD, Svoboda in Levica vračajo udarec z interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja zaradi slovenske preprečitve skupne evropske izjave proti širjenju nezakonitih izraelskih naselbin. Prvo podpisana pod predlog Andreja Katič iz SD pričakuje,
5: da minister Kajzer pojasni, kdo je to odločitev sprejel, zakaj je bila ta odločitev sprejeta in kako naj bi služila interesom Republike Slovenije.
2: Nemški kancler in vodja CDU Friedrich Merz ne razmišlja o odstopu po katastrofalnem porazu stranke na deželnih volitvah v deželi Mecklenburg pred Pomorjansko. Tudi tam je največ glasov dobila skrajno desna alternativa za Nemčijo. Konzervativci so izgubili še v Berlinu, kjer je zmagala Levica. Pred začetkom festivala migrantskega filma bo drevi v Ljubljani dogodek na temo Begunk. Festival pa bo po besedah Marine Uzelac osredotočen na te teme.
6: Tudi letos se bomo dotaknili aktualnih zgodb, ki so povezane z ženskami v migracijah, izkoriščanje migrantskih delovk in delavcev, integracijo v slovensko družbo ter genocide in sistemskega nasilja nad palestinci in palestinkami.
2: Vremenska napoved, še naprej bo spremenljivo in malo hladneje, jutri nekaj več sonca. V Dogodkih in odmevih sem z vami Tomaž Polak. Spodletel je tretji poskus opozicije, da bi ustanovili parlamentarni preiskovalni komisiji o aferi Black Cube in znova tudi v tem mandatu o obvodnem financiranju parlamentarnih strank. Potem, ko so predstavniki parlamentarne večine, torej koalicije in resnice, ustanovitev komisij dvakrat preprečili tako, da niso potrdili dnevnega reda izredne seje, so se na tokratni redni odločili, da bodo točke ustanovitvi preiskovalnih komisij preprosto umaknili. Razlog? Odločba ustavnega sodišča in bližina referenduma. Ogorčena opozicija je tudi tokrat opozorila na grobo namerno kršenje ustave in zakonov. Tomaž Celestina.
7: Poslanec SDS Andrej Poglajen se je pri predlogu za umik teh točk naslonil na nedavno odločbo ustavnega sodišča.
3: Ustavno sodišče je pri tem zelo jasno poudarilo nekaj, kar je bistveno za današnje odločanje o umiku, kot tudi za razpravo pred referendumom. Sprememba zakona, ki jo je pripravila Urška Klakočar Zupančič in vložila obravnavo aprila 2025, je neustavna.
7: Pa še prihajajoči zakonodajni referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi.
3: To pa tudi pomeni, da je pred nami vprašanje, ki bo v zelo kratkem času dobilo jasno demokratično legitimacijo oziroma odločitev volivk in volivcev.
7: Odzivi opozicije so bili seveda pričakovano ostri. Nataša Sukič, Levica.
4: Štirje akti so bili brutalno, že tretjič enostavno pohojeni in to je ne samo namerna kršitev ustave, to je neposreden napad na jedro demokracije.
7: In opozorilo Matjaža Hana, SD.
8: Gospe in gospodje, mi ta moment gremo predaleč. Prvič zato, ker noben od nas več, oziroma na desni strani ali pa večina, ne spoštuje in ne varuje integritete tega državnega zbora. In če kdo bi moral spoštovati integriteto državnega zbora, bi moralo vodstvo državnega zbora za predsednikom na čelu.
7: Tamara Vonta, Svoboda, pa zanimivim opažanjem.
9: Predsednik državnega zbora se pri tem tretjič, pri tretjem torej glasovanju vzdržal in s tem na nek način tudi povedal, da se je verjetno prejšnjič dvakrat zmotil in da pač ni čisto prav tako, kot je ravnal. Lahko si to razlagamo tako.
7: Ko gre za obvodno financiranje strank, pa opozicija koalicijo sprašuje, zakaj se boji nadaljevanja parlamentarne preiskave, če je, kot trdijo, s tem menda vse v redu.
2: Poslanci SD-ja, Svobode in Levice so danes vložili interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Očitajo mu politično odgovornost za slovensko blokiranje skupne izjave Evropske unije proti širjenju nezakonitih izraelskih naselbin in nezadostno obveščanje državnega zbora. Minister Kajzer je v prvem odzivu dejal, da interpelacijo vidi kot vihar v kozarcu vode in da bo pripravil odgovor na očitke, ko se bo uradno seznanil z vsebino interpelacije. Podrobneje Nataša Mulec.
10: V Svobodi, SD-ju in Levici so že večkrat ocenili, da vlada namesto slovenskih zasleduje izraelske interese. Kot dokaz so izpostavili slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, v kateri bi obsodili izraelske načrte glede gradnje naselbin na Zahodnem bregu. Prvo podpisana pod interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, poslanka SD-ja Andreja Katič je poudarila.
11: Ministru učitamo odgovornost zaradi blokade skupne izjave Evropske unije. Opustitev ustreznega obveščanja državnega zbora v tej pomembni zunanje politični odločitvi.
10: Poslanec Svobode Dušan Stojanovič je k temu dodal.
12: Ni bi želeli razčistiti, kdo, kdaj in kje je to odločitev dejansko sprejel.
10: In kako na očitke odgovarja interpelirani zunanji minister Tone Kajzer.
13: Jaz bom pripravil odgovor na to interpelacijo, ko bom uradno seznanjen, vkoliko temelji samo na tem, kar je blaže tema pogovora na odboru, mislim, da gre bolj za vihar v kozarcu vode.
10: V koaliciji zunanjemu ministru zaupajo, o ravnanjih opozicije pa je poslanec SDS-a Franc Breznik povedal.
14: Gre za nek ideološki aktivizem, ki je bil v prejšnjih mandatih na ulicah, sedaj se je vrnil v državni zbor in želi zunanjo politiko popolnoma spet spremeniti in jo spraviti v roke Teherana in pa Moskve.
10: Medtem so pri demokratih po besedah poslanke Elene Zavadlav-Ušaj prepričani, da bodo sledile tudi druge interpelacije.
15: Mislim, da bo šlo kar po vrsti, da bodo interpelirali tudi ostale ministre, tiste, ki jim ne odgovarjajo.
10: Za razrešitev ministra je sicer potrebnih 46 glasov, opozicija ve, da jih nima, pravi, da je interpelacija eden izmed načinov, na katerega lahko izrazi svoje nestrinjanje s politiko Janševe vlade.
2: Zaradi zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu in ruske agresije na Ukrajino se dražijo vsi energenti. Pričakovati je tudi nove podražitve pogonskih goriv. Regulirana cena bencina se v polnoči predvidoma ne bo bistveno spreminjala, cena dizelskega goriva pa bo najverjetneje presegla 2 evra za liter. V strahu pred podražitvami so tako gospodinstva kot gospodarstveniki, zlasti avtoprevozniki. Direktor Združenja za promet na gospodarski zbornici Robert Sever je povedal.
16: Če pogledamo gibanje cen goriva v letošnjem letu, samo od januarja do zdaj je narasla cena goriva 42%.
2: Tokratne podražitve ne bo uspelo izničiti niti črtanje biokomponente, zaradi česar je vlada sicer podražitev dizla ublažila za približno 7 centov na liter. Ob visokih cenah goriv se več ljudi z nelagodjem pričakuje zimsko kurilno sezono. Če se bo kriza nadaljevala, bo to vplivalo tudi na cene ogrevanja. O tem, kaj lahko pričakujejo mariborski odjemalci toplote, pa Aljaž Šmejal.
17: V družbi Energetika Maribor, ki s toploto oskrbuje nekaj manj kot 14 tisoč odjemalcev, predvidevajo, da bodo cene daljinskega ogrevanja ostale na sedanji ravni. Direktor družbe Jože Hebar.
18: Energetika Maribor je v skladu z našo novo strategijo zakupovanja zakupla pretežni delež energentov preteklo jesen do konca leta 2027, tako da če bo vse v mejah pričakovanega, večjih cenovnih pretresov ni za pričakovati. Energetika Maribor bo naredila vse za to, da bo cene ohranjala okoli te cene, ki je trenutno objavljena.
17: V plinarni Maribor, ki zemeljski plinom oskrbuje več kot 10 tisoč odjemalcev, poudarjajo, da trenutna cena za gospodinjske odjemalce velja že od septembra 2024. Kot pravi direktor Boštjan Vrhovšek, v družbi vsakodnevno spremljajo geopolitične razmere in dogajanje na energetskih trgih.
19: Ta sicer trenutno kaže visoko raven cen energentov. Če bodo te ravni še vedno visoke, bomo skladno z veljavno zakonodajo pravočasno in ustrezno ukrepali. Tako da v tem trenutku bom rekel, je stanje še takšno, kot je, za prihodnje bomo pa videli, kako bodo zadeve sledile.
17: Zato je težko napovedovati, kakšna bo cena plina za odjemalce, tudi zaradi morebitnih ukrepov države, s katerimi bi lahko, če bo potrebno, blažila cenovne šoke za gospodinstva in gospodarstva.
19: Težko napovem naprej, odvisno tudi od zakonodaje, ki bo sledila temu, tako da sledili bomo oboje in se temu prilagajali. Odvisni bomo od tega, kaj se bo zgodilo in temu ustrezno bomo sledili.
17: Še pravi Vrhovšek.
1: Dogodki in odmevi.
2: Volitve v Berlinu in Mecklenburgu pred pomorjanskem so sredinskim strankam v Nemčiji prinesle bolečo streznitev. Kanclerjeva krščansko-demokratska unija CDU je v Mecklenburgu prvič v svoji zgodovini dobila premalo glasov za vstop v deželni parlament. V stranki bodo pretresli program in usmeritev ter skušali najti odgovore na zaskrbljenost ljudi, je danes povedal Friedrich Merz, ki ostaja neizzvan na položaju vodje CDU in črnordeče vlade. Iz Berlina Maja Derčar.
20: Več kot 38% glasov je stranka CDU v Mecklenburgu pred Pomorjanskem osvojila leta 1990. Več kot 38% je tam včeraj prejela skrajno desna alternativa za Nemčijo AfD ali Sveidel so vodja stranke. To jasno kaže, da smo kot široka ljudska stranka nadomestili CDU. CDU je izpadla iz deželnega zbora. V Berlinu je slavila levica, ki težko nadzira antisemitske izpade posameznih članov. Friedrich Merz je ob nastopu svojega mandata pred 16 meseci razglasil konec leve politike in obljubil, da bo prepolovil priljubljenost AfD-ja. Na vzhodu Nemčije se je zgodilo nasprotno. Požarni zid pred AfD na eni in levico na drugi strani je oba politična robova okrepil. Zakaj je CDU v prostem padu? Kancler Merz je pred dobro uro napovedal temeljito razpravo v stranki, na čelu katere ostaja. Na preveč vprašanj, to moram odkrito reči, nimamo več zadovoljivih odgovorov. CDU-jevi ministerski predsedniki, torej vodje zveznih dežel, ki so bili nekoč največji Merčevi privrženci, so danes njegovi največji nasprotniki, a nihče med njimi si ne upa izvati kanclerja. Niti sinoči, niti danes dopoldne ni nihče načel razprave o mojem položaju. Nadaljevati hočemo reformni proces, vemo pa tudi, da moramo ljudem odgovoriti na njihove skrbi. Pogled na osnutek zveznega proračuna za 2027 pove, zakaj se vlada loteva reform. Pokojninski in socialni izdatki so se v 5 letih povečali za četrtino, to je daleč največja proračunska postavka. Odhodki za obrambo in visoke obresti na dolgove pa izrivajo druge izdatke. Proračun ob nizki gospodarski rasti ni vreča brez dna. Strahovi ljudi pred prihodnostjo pa naraščajo in z njimi nezaupanje v Merca.
2: V Italiji odmeva napoved premierke Giorgia Meloni, da bo vlada z odlokom prepovedala nošenje burke in nikaba v šolah ter omejila število tujih učencev v razredu. Predsednica vlade je napovedala ukrep na včerajšnjem shodu pod mladka njene skrajno desne stranke Bratje Italije, zato je levosredinska opozicija očita, da gre zgolj za nabiranje političnih točk v letu pred parlamentarnimi volitvami. Iz Rima Mojca Širok.
21: Ukrep o omejitvi števila tujih otrok v razredu v italijanskih šolah ni novost. Omejitev na 30% je uvedla že vlada pokojnega premijeja Berlusconija leta 2010. Novi ukrep se bo po napovedih nanašal na otroke prve generacije migrantov iz držav, ki niso članice Evropske unije. Po radni statistiki je v Italiji trenutno 1000 razredov od več kot 300 tisoč, v katerih je takih učencev in dijakov več kot petina. Za starše tujih otrok bo, je še napovedala premijejka, veljala obveznost, da se naučijo italijansko. Kdor pride v Italijo, se mora naučiti naš jezik, razumeti našo kulturo in spoštovati naša pravila, je Meloni povedala na shodu pod mladka svoje stranke, s čimer je povsem zasenčila druga politična zborovanja. Veliki shod koalicijske zaveznice Lige v Pontidi, festival opozicijskih 5 zvest v Milanu, predvsem pa srečanje pristašev novo ustanovljene skrajno desne nacionalne prihodnosti nekdanjega generala Vannaccia, za katero je nevarnost islamizacije Italije eno srednjih političnih sporočil. To je bil po mnenju opazovalcev tudi glavni namen Giorgio Meloni in hkrati nov dokaz njene komunikacijske spretnosti. Meloni se namreč v letu pred volitvami sooča z izrazitim večanjem podpore upokojenemu generalu, ki ji očita, da se je na oblasti pomehkužila in izdala svoje desničarske volivce.
2: Na ruskih parlamentarnih volitvah je pričakovano zmagala vladajoča stranka Enotna Rusija, ki je dobila nekaj več kot 57% glasov. Stranka je ohranila 2/3 večino v Dumi, kar ji omogoča spreminjanje ustave. Volilna udeležba je bila skoraj 60%. Blaž Ermenc.
0: Ruske parlamentarne volitve niso prinesle presenečen. Prepričljiva zmagovalka je vladajoča stranka Enotna Rusija. Kot kažejo izidi tridnevnih volitev, je osvojila 355 sedežev v 450 članskem spodnjem domu ruskega parlamenta. Šlo je za prve parlamentarne volitve v Rusiji od začetka invazije na Ukrajino leta 2022. Te so prvič potekale tudi na zasedenih ukrajinskih ozemljih. Kot zanimivost, med izvoljenimi poslanci stranke Enotna Rusija je kar 86 pripadnikov ruske vojske. Drugo mesto je zasedla komunistična stranka z nekaj manj kot 14% glasov. Sledita ultranacionalistična liberalno-demokratska stranka z 9% ter stranka Novi ljudje z 8% glasov. Kot so komentirali v Kremlju, izidi volitev jasno kažejo, da so Rusi enotni v podpori predsedniku Vladimirju Putinu.
5: Nesmatrja na staranje naših vragov, nesmatrja na...
0: Volitve so uspele kljub prizadevanjem naših sovražnikov, kljub poskusom motenja kampanje in terorističnim dejanjem, je dejal vodja Enotne Rusije nekdani ruski predsednik Dmitrij Medvedev. Kot je dodal, bo vladajoča stranka lahko zdaj sprejela nekatere težke in nujne odločitve, podrobnosti ni navedel. Kritiki ruskim oblastem očitajo, da so na volitvah izključile resnično opozicijo in da strogo nadzorujejo politično prizorišče. Volilna izbira je bila zelo omejena. Najpomembnejša točka na dnevnem redu ruske politike, vprašanje vojne in miru, je bilo potisnjeno v ozadje, pravi politični analitik Abbas Galiamov. Na volitve so se kritično odzvale organizacije za nadzor demokracije, ki opozarjajo, da volitve niso bile niti svobodne, niti poštene. Oglasila se je tudi visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas in volitve v Dumo označila kot nazadovanje za rusko demokracijo. Kremelj je utišal drugače misleče, onemogočil edino registrirano stranko, ki je nasprotovala vojni v Ukrajini in zavrnil mednarodne opazovalce, je še zapisala Kaja Kalas.
2: Silovit tajfun Dujuan se približuje vzhodu Japonske. Po napovedih vremenoslovcev bo prinesel obilne padavine in močne vetrove ter povečano nevarnost proženja zemeljskih plazov. Oblasti so več kot 1,9 milijona ljudi pozvale k umiku z domov, brez električne energije je ostalo več kot 50 tisoč gospodinjstev. Ponekod je moten železniški promet, na letališčih so odpovedali več kot 270 letov. Tajfun naj bi med svojo potjo prečkal tudi območje Tokija. Ocena fiskalnega sveta o finančnih posledicah interventnega zakona je po mnenju sindikatov dokaz upravičenosti njihovih opozoril o neslutenih javnofinančnih posledicah. Fiskalni svet je, kot je znano, ocenil, da bi se primankljaj zaradi interventnega zakona v prihodnjem letu lahko povečal za približno 1,2 milijarde evrov. Predsednik Slovenske zveze sindikatov Alternativa Zdenko Lorber.
22: Definitivno bo račun za te ugotovitve fiskalnega sveta slej ko prej izstavljen. Izstavljen bo tam, kjer bo za prebivalstvo in naše državljane najbolj boleče. Levji delež tega javnofinančnega primanjkljaja se skriva v zmanjšanih prispevkih in prilivih sredstev v zdravstveno in pokojninsko blagajno.
2: Sindikati so vladi predlagali 10% uskladitev davčnih razredov in olajšav, s čimer bi se neto plače zvišale vsem zaposlenim. Strošek za državo pa bi bil po njihovih ocenah približno 300 milijonov evrov. Vlada niti po izteku najnovejšega 15-dnevnega roka ni odgovorila na poziv policijskega sindikata k zagotovitvi pooblaščenega pogajalskega sogovornika, njegovega mandata in termina za nadaljevanje pogajanj. Zato bo stavkovni odbor sindikata prihodnji teden v torek odločil o nadaljnih korakih in dejavnostih v času stavke. V sindikatu poudarjajo, da sklic stavkovnega odbora ne pomeni zapiranja vrat pogajanjem niti vnaprejšnje odločitve za zaustritev stavke. Prispevek Roberta Škarjanca.
23: Stavka policijskega sindikata traja že vse od 12. marca letos, odprte pa ostajajo zahteve povezane z ustreznim vrednotenjem policijskega dela in karierne lestvice, povečanim obsegom dela in posebnimi obremenitvami ter drugimi vprašanji ekonomskega in socialnega položaja zaposlenih v policiji. Ob imenovanju so novi vladi zagotovili več kot 100 dni miru, medtem pa so jih, kot pravi predsednik policijskega sindikata Rok Cvetko.
24: Vrš čas poziva, da se ta dialog vzpostavi, ampak žal do današnjega dneva do tega seveda
3: ni prišlo.
23: Zato se bo prihodnji torek sestal stavkovni odbor, ki bo obravnaval nastale razmere ter odločil o nadaljnih korakih in aktivnostih v času stavke. Pri tem Cvetko opozarja.
3: Sklic stavkovnega odbora še sam to se ne pomeni kakršnega koli ultimata vladi, ampak še sam to se ne pomeni kakršnega koli ultimata vladi, ampak gre po naši oceni zgolj za

0: pravno varnost napram enostranskim oblastnim aktom delodajalca, ker je vsakokrat podvržena vsakokratni volji aktualne oblasti.
1: Cvetko tudi opozarja, da napovedane rešitve ne morejo nadomestiti pogajanj v že začetem stavkovnem sporu.
2: Začenja se 17. festival migrantskega filma. Do petka bo potekal v Ljubljani in Mariboru, nato pa do 7. oktobra še v 5 mestih po Sloveniji. V središču Ljubljane bo drevi predfestivalski dogodek Begunke, herojinje našega časa. Odprti festivala z dokumentarcem o mladi eritrejski begunki pa bo jutri v Kinodvoru. Projekciji bo sledil pogovor z junakinjo in režiserko. Festival od leta 2010 organizira Slovenska filantropija. Prispevek Jolande Fele.
3: Slovenska filantropija od leta 2010 Svetovni dan beguncev, ki je 20. junija, zaznamuje s festivalom migrantskega filma. Festival je eden izmed redkih tovrstnih dogodkov na svetovni ravni, ki v ospredje postavljajo teme povezane z migracijami, azilom in begunci. Kot pravi izvršni direktor Slovenske filantropije Franci Zlatar, je glavni namen festivala
4: predstavitev osebnih zgodb migrantov, se pravi predstaviti migracije skozi njihove zgodbe, ne skozi številke, ne skozi neke teoretične razprave, ampak skozi dejansko življenje, ne, ki je pogosto ni lepo, je težko, zgodbe so krute, pomembno je, da to vidimo.
3: Letošnji že 17. festival migrantskega filma bo predstavil 16 filmov z dogodki spremljevalnega programa z 8 gosti in gostjami. Filmski izbor je tokrat nastal drugače. Program so sestavili Slovenska filantropija in partnerji. O temah članica festivalske ekipe Marina Uzelac.
5: Tudi letos se bomo dotaknili aktualnih zgodb, ki so povezane z ženskami v migracijah, izkoriščanje migrantskih delavk in delavcev, integracijo v slovensko družbo ter genocide in sistemskega nasilja nad palestinci in palestinkami, ogrožanje prehranske suverenosti, izobraževanju otrok v Gazi in alternativnim oblikom odpora.
3: Projekcije in spremljevalni dogodki s pogovori 17. festivala migrantskega filma bodo potekali na različnih prizoriščih v Sloveniji.
2: Še enkrat povejmo, da se je teden na domačem političnem parketu začel burno z novo koalicijsko blokado ustanovitve parlamentarnih preiskovalnih komisij o obvodnem financiranju političnih strank in Black Cube. Opozicija pa je vložila interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja zaradi zunanje politike, ki se nanaša na Izrael. Zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu bodo po napovedih prinesle novo zvišanje cen pogonskih goriv. Dizelsko gorivo naj bi v polnoči prvič preseglo ceno 2 evra za liter. V našem največjem naftnem trgovcu Petrolu so zagotovili, da je oskrba z naftnimi derivati kljub zaostrenim geopolitičnim razmeram in motnjam na mednarodnih energetskih trgih za zdaj stabilna. Opozorili pa so, da za dolgoročno zanesljivost oskrbe potrebujejo vzdržen in prilagodljiv cenovni model, ki upošteva dejanske stroške. Sledi šport, v ospredju bo tekma slovenskih odbojkarjev v osmini finala na Evropskem prvenstvu v Italiji, pomerili se bodo Srbi. Z vami bo Uroš Volk, jaz pa vam želim lep dan še naprej.
6: Teden pred nami ponuja pestro paleto dogodkov, potem ko sta sinoči švicarka Rojser in Belgijec Evenepoel ubranila naslova svetovnega prvaka v vožnji na čas, se bo svetovno kolesarsko prvenstvo v Montrealu nadaljevalo s preizkušnjami v mlajših kategorijah, članice in člani pa znova na svoj račun pridajo konec tedna s cestnima dirkama. Takrat tudi prva tekma slovenske nogometne reprezentance v Ligi narodov že sredi tedna Ivreja gosti evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. V sredo praznujemo dan slovenskega športa, zanesljivo pa vsaj še drevi, naša pozornost usmerjena tudi na prvenstvo stare celine v odbojki. Znani so že 3 četrtfinalni pari, Poljska-Nemčija, Francija-Romunija ter Italija-Finska. Slovenci se bodo za zadnjo četrtfinalno vstopnico ob 21. v Torinu pomerili Srbi.
7: Čez nekaj trenutkov se bo v dvorani Vela začela tekma med Belgijci in Čehi. Zmagovalci se bodo v četrtfinalu pomerili z boljšim iz obračuna med Slovenci in Srbi. Slovenski odbojkari so Srbe, ki jih vodi nekdani slovenski selektor George Krecu, premagali na zadnjih 7 uradnih tekmah, tudi na letošnjem turnirju Lige narodov v Beogradu. Alen Pajenk o dolgoletnem rivalstvu, ki naj bi začinilo dvoboj.
8: Ko pride tekma, nam je res eno, kdo bo na drugi strani. Če so na drugi strani ljudje, ki jih poznaš,

0: ne bom rekel lažji, ampak vsaj meni osebno je nekako boljše igrati.
1: Pričakujemo kakovostno tekmo, gre za enega od dveh parov osmine finala, ko si bosta nasproti stali reprezentanci, ki igrata v Ligi narodov. Obe moštvi sta v skupinskem delu dosegli 3 zmage, Slovenci se v Modeni 3-krat prepričljivo zmagali, Srbi v Tamperaju 2-krat po 5 nizih. Iz Torina, Anja Hlača Ferjančič.
2: Z veliko nagrado Avstralije v Darwinu pa se je včeraj končala 70. sezona svetovnega prvenstva v motokrosu. S 13 zmagami na 19 dirkah jo je zaznamoval nizozemec Herlings, ki je 6. postal svetovni prvak. Tim Geiser je kljub težavam in poškodbam osvojil skupno 3. mesto, Jan Pancer pa je bil novič najvišje uvrščeni netovarniški voznik. Komentar je pripravil Marko Polak.
3: Ni prostora za starce je ena od filmskih uspešnic bratov Coen. Naslova pa nikakor ne moremo prenesti v svet motokrosa, v katerem so vnovič prevladovali najizkušenejši. Pred sezono se je namreč napovedovalo hud spopad generacij. Mlajši rod motokrosistov je sezono odlično začel, vendar plačal davek neizkušenosti in prevelike želje. Trojica Kunen, De Wolf in Vial je zaradi poškodb hitro izpadla iz boja za motokrosistični prestol. Podobno velja tudi za Tima Geiserja, ki v prvi sezoni z Yamaho ni bil konkurenčen za naskok na vrh. Motocikel je vso sezono testiral in iskal optimalne nastavitve. Odkar vozi med elito, je drugič ostal brez zmage v sezoni, vendar to kljub temu končal na visokem 3. mestu. Jan Pancer je osvojil skupno 12. in bil tako kot lani najvišje uvrščeni netovarniški voznik. Pred Geiserjem je bil na 2. mestu lanski prvak Romain Fevre, ki je krono predal izjemnemu Jeffreyju Herlingsu. Nizozemec, ki je pred sezono prestopil k Hondi, se je hitro privadil na nov motocikel in izkoristil bogato Geiserjevo zapuščino. 32-letnik je s Hondo dosegel 13 zmag, sicer v karieri že rekordnih 125. S 6. naslovom svetovnega prvaka se je povzpel na 3. mesto večne lestvice, pred njim sta le še Antonio Cairoli in Stefan Everts.
2: Še enkrat se vračamo k nogometu. Škotski navijači in predstavniki organizacije Tartan Army Sunshine Appeal bodo v soboto na dan nogometnega obračuna Lige narodov med Slovenijo in Škotsko Društvu za kulturo inkluzije v Ljubljani predali donacijo v višini 5000 funtov. Švica, ki je ob Severni Makedoniji tudi v isti skupini, pa bo proti Sloveniji 3. oktobra zanesljivo igrala brez kapetana Granita Džake. Ta je priznal, da je v času pandemije koronavirusa dobil ponarejeno potrdilo o cepljenju.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Mušič, voditelj Tomaž Polak, tonski mojster Žiga Gaspari.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 18 do 23, na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem ob burji do 14. Najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti? V sredo bo pretežno jasno, svežim jutrom, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo pooblačilo. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh, lahko tudi zagrmi. Prehodno bo zapihal jugozahodnik.
5: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
6: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
5: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
6: Več na dc-bled.si.
4: Podatki o prometu. Na cesti Tolmin Spodnja Idrija je pri straži zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru promet ovira predmet na vozišču. Zastoji so na ljubljanski obvoznici med Rudnikom in Malencami proti Šmarju Sapu, med Tomačevim in Šiško proti Kosezam ter med Kozarjami in Brdom prav tako proti Kosezam. Na primorski avtocesti je zastoj še med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Na štajerski avtocesti so zastoji na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške do Sneberi proti Domžalam ter med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji. Gneča je tudi na cestah Lucija Izola v obe smeri ter Lesce Bled. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Ura je 16.

Lara Poreber z umetniškim imenom Lamaj je nežno odprla popoldansko glasbeno kuliso. Še enkrat lep popoldan, kmalu gremo na sprehod po Primorski, za tehnično plat bo poskrbel Bojan Hlastec, za glasbene zgodbe Armando Šturman, pred mikrofonom pa bom Mojca Klarič. Dobrodošli na valovih Primorskega radija.

0: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska. 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik. Ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber Žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

0: Vabljeni na sprehod po Primorski. Geometrično središče občine Ilirska Bistrica je nova turistična točka. V Kopru urejajo tipne oznake za slepe in slabovidne. V vinski kleti Vipava bodo letos predelali za četrtino manj grozdja, a kakovost vin bo visoka, kot boste kmalo slišali povedati direktorico. Zato Bojan Sigla. Po Primorski. Podnebne spremembe, kakršnim smo priča v zadnjem obdobju, prinašajo veliko izzivov tudi za vinogradnike. Letošnja letina grozdja je bila izpostavljena tako ekstremnemu sušnemu stresu, ki je posledica izjemno visokih temperatur, kot tudi ekstremnim ožigom in padavinam. V vinski kleti Vipava 1894 bodo letos predelali za četrtino manj grozdja kot lani. Kakšna je torej letošnja letina, direktorica Tanja Vidmar Šinigoj.
1: Če primerjam s tistim obdobjem, ko smo dobili najave vinogradnikov, nismo zadovoljni. Ampak glede na to, kako smo se prestrašili, ko so v klet hodile prve sorte, recimo sivi pinot, chardonnay, bom rekla, da smo zadovoljni, ker se je potem situacija po tistem dežju malo popravila in tudi na srečo s temi, kot smo rekli, smo dobili nekaj novih partnerjev, ki nam niso oddali najav, tako da smo na koncu s tem izpadom 25% recimo kar zadovoljni, no? Ker smo pričakovali v določenih trenutkih kar slabšo situacijo.
0: V vinski kleti Vipava se iz letošnje trgatve nadejajo dobrega milijona litrov vina. Kakovost bo kljub ekstremnim razmeram dobra. Pri belih vinih pričakujejo izrazito svežo, sadno in aromatično noto. Letošnja rdeča vina pa nakazujejo na vrhunski letnik.

Mestna občina Koper je začela urejati talni tipni vodilni sistem za slepe in slabovidne na območju pristaniške ulice v Kopru, kar bo prispevalo k varnejšemu in samostojnejšemu gibanju oseb z okvaro vida. Predlagane rešitve je občina pripravila v sodelovanju s predstavniki medobčinskega društva slepih in slabovidnih Koper. Skupna vrednost del je dobrih 75 tisoč evrov. Dela so se začela danes, trajala bodo do sredine oktobra. V tem času bo prihajalo do premičnih delnih zapor pločnikov in prehodov za pešce. Na relaciji, poglejmo podrobneje, dela bodo torej potekala vzdolž obstoječih stavb do območja mladinske knjige, nato pa se bodo nadaljevala proti taverni. Predvidena je navezava na semedelsko promenado in pa do območja mestnega kopališča. Cilj je, da lahko mestne površine varno in čim bolj samostojno uporabljajo vsi prebivalci in vsi obiskovalci, ne glede na svoje zmožnosti.

0: Sobotnim pohodom so uradno odprli obeležje, ki označuje geometrično središče občine Ilirska Bistrica. Težiščna točka leži vzhodno od mesta, v hribovju pod Snežnikom in je lahko dostopna. Zamisel je stara vsaj 20 let, je pojasnil župan Gregor Kovačič, po stroki geograf.
1: Vsi poznamo geometrično središče Slovenije, Geus, in marsikje po svetu označujejo to. In tako je prišla tudi ta ideja, da bi mi označili naše središče občine, ker naša občina je druga največja po površini, in nekako s tega narediti neko točko obiskovanja. Seveda je smiselno geometrično središče označevati tam, kjer imaš lahko tudi urejeno neko dostopnost. In tukaj se je pokazalo, da je težišče naše občine na takej poziciji, lokaciji, blizu planinskih poti, blizu ceste na Sviščake, na planinski poti med Ahcom in Kozlikom, tako rekoč, zraven gre tudi gozdne poti, po katerih se lahko vozijo kolesari, in je to dobilo svoj smisel. Tako da ta ideja, stara 20 leti, se je implementirala v letošnjem letu v okviru projekta Bistrica v gibanju. Kot izhodišče smo vzeli že stare ideje, kako označiti geometrično središče, ki smo jih na nek način osvežili in malo minimalizirali tudi sam poseg, ker kljub vsemu ta točka leži sredi gozda. Tukaj moram pohvaliti sodelovanje s slovenskimi državnimi gozdovi, Zavoda za gozdove Slovenije, in pa seveda se zahvaliti vsem tem, ki so že pred časom želeli označiti geometrično središče občine. Zdaj, kaj je občina s tem pridobila? Gre v bistvu za na novo označeno turistično točko, na katere vodijo tudi označeni smerokazi od ceste na Sviščake, tako da jo je zelo enostavno poiskati.
0: Obeležje geometrijskega središča je hkrati prva infrastrukturna pridobitev znotraj regijskega parka Snežnik, je še dodal Kovačič. V sklopu pohoda, ki naj bi po navedbah bistriških turističnih delavcev postal tradicionalen, so udeleženci obiskali tudi bližnje arheološko najdišče na hribu Ahac. Tam je bilo v železni dobi utrjeno gradišče oziroma naselbina, dokumentirane pa so tudi sledi poselitve v času pozne antike. To je bil sprehod po Primorski. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju. Po 17. uri bomo poročali z nedeljskega koncerta Primorskega tabora mladih pevcev in pa s podelitve Rožančeve nagrade, ki gre letos v roke Iztoka Gajstra.

zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Poslušate Radio Koper, ura je že 17. Sinoči se je s sklepnim koncertom v Slovenski filharmoniji zaključil letošnji že 8. tabor mladih pevcev Primorske. Potekal je avgusta v Tolminu. 110 otrok na odru, starih od 10 do 15 let, je potrdilo pomenljivost zborovskega petja, ki je v preteklih dneh dobilo vpis v državni register nesnovne kulturne dediščine na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske. Na koncertu je bila Simona Moličnik.
1: Pesem za jutri so po Srečku Kosovelu naslovili koncert. Ta je v program strnil kar 7 novitet, ki so jih slovenski skladatelji posvetili mladim pevkam in pevcem. To so Patrik Guadžato, Andrej Makor, Aleksandra Nomovski-Potisk, Simon Kravos, Uroš Rojko, Špela Marinčič in Federica Lopinto, ki se je po koncertu takole izrazila.
2: Počaščena v smislu hvaležnosti, da imam možnost, da sodelujem z njimi že toliko let. Mislim, da so taki projekti v sodelovanju z otroki zelo pomembni. Pomembno je zame tudi povezovanje generacij različnih, ne? Tako da sem res hvaležna. Tako, srečna, hvaležna, vesela, navdušena.
1: Nekatere skladatelje so nagovorila vedno znova aktualna besedila Srečka Kosovela, tudi Federico Lopinto.
2: Se mi zdi, da je en del mene, kot da se gledam v ogledalo, kdaj pri njemu pretresljivo, prav pretresljivo.

Gimnazijka Špela Marinčič pa je taboru namenila himno, ki jo je napisala v okviru obvezne šolske seminarske naloge.

0: Na začetku res nisem vedela, kaj bi naredila. Je pa bila zmeri tako ena mal želja od zadi, da bi pa mogoče se lotila pač pisati himno, ampak mi po mojem bilo malo strah, kako bi to izpadali in pač tako. Ampak pol se mi zdi, da sem pač vsem se odločila prav in sem z veseljem pol začela delati ta projekt in se mi zdi, da je kar uspel. Vidim veselje v otrocih, da imajo radi to pesemco, tudi večkrat mi kakšni rečejo, da jim je zelo všeč. In mislim, da se to pol tudi na odru kar opazi, da so ful veseli, da lahko to pojajo, tako da to še mene naredi to ful veselo.
1: Tabor mladih pevcev Primorske je potekal avgusta v Tolminu. Leto se je razširil na vse slovensko in čezmejno delovanje. Otroci so v enem tednu pripravili zelo zahteven program na visoki izvedbeni ravni pod vodstvom skrbno izbranih mentorjev, glasbenih pedagogov in dirigentov. Martine Burger, Davida Preložnika, Andreja Makorja, Petre Grasi, Stojana Kureta in umetniške vodje projekta Barbare Kovačič.

Zelo mešani občutki so, danes seveda hvaležnost, neizmerno hvaležnost, da mi je to dano delati oziroma da imam to srečo ustvarjati umetnost s tako prizadevnimi mladimi pevci, ker tudi to je redkost v slovenskem prostoru, na žalost zadnja leta. Po drugi strani pa seveda cel projekt ima veliko občutkov, od žalosti do skrbi, do stresa, nestrpnosti, veliko, veliko občutkov, do tega, da razmišljaš, a lahko še naprej pelješ, pa seveda potem, ko izveni zadnji aplavz, seveda, da veš, da je to prava pot.

0: projekt, ki stremi k umetniški lepoti in k podajanju njenih vrednot v srca mladih ljudi, je organizacijsko zelo zahteven. Ta del vodi Primož Hvala Kamenšček.
1: Za me je res to en mali čudež, ne? Vedno težje je v šolskih sistemih poustvarjati kvalitetno zborovsko glasbo. In nekako tudi nam pa še kar vedno uspeva, da prihajajo otroci sicer iz Primorske, polovica otrok prihaja iz primorskega prostora, polovica otrok pa iz slovenskega prostora. To so zelo intenzivne vaje in od časa je pa zelo malo.
0: In kakšni so vtisi udeležencev?
2: Petje v zboru mi je všeč, zato ker tudi sam rad pojem in tudi se rad družim tudi z drugimi. Najbolj všeč so mi mali pav, potem tudi oče in sin. Zelo dobro, pa tudi ponosen sem na sebe, da nimam nobene treme.
3: Letos sem prvič na tem taboru. Zdi se mi zelo zabavno in lahko dobiš tudi ful prijateljev.
4: Dober, sem si mogel biti orang discipliniran, pa če nisi imel lih te discipline, je bilo kar težko.
5: Je res, da imamo pol tudi ful dejavnosti in je kljub temu zabavno.
0: Koncertu ob koncu tabora v Tolminu sta sledila še sobotni v Ribnici in sinočni v dvorani Slovenske filharmonije. Iskrenost, srčnost, disciplina in bogata glasbena izraznost prežeta z natančno intonacijo in prefinjeno interpretacijo so obiskovalce koncerta ganili do solz. Ob vsem tem so tako mladi pevci kot njihovi mentori, skladatelji in organizatorji potrdili vrednoto zborovskega petja vgrajeno v srca mnogih ljudi in seveda tudi povednost dejstva, da je ta enota vpisana v državni register nesnovne kulturne dediščine na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske.

chodź rej.

Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico v smeri proti Kopru. Gneča je na cesti Lucija Izola v obe smeri.

0: Ste na frekvencah Radia Koper, zdaj je ura 17.30 minut. V četrtek, oprostite, jesen je čas... Ne, spet sem zamešala, se vam opravičujem. V četrtek so v klubu Cankarjevega doma v Ljubljani razglasili prejemnika Rožančeve nagrade. Gre za nagrado za najboljšo esejistično zbirko, ki so jo letos podelili že 34-tič in ki nosi naslov po slovenskem pisatelju, dramatiku in esejistu Marjanu Rožancu, ki je v svojih esejih obravnaval široko paleto tem. Vse od umetnosti do športa, pa tudi zgodovinske in metafizične teme. Prejemnik 34. Rožančeve nagrade je letos Iztok Gajster, ki je komisijo prepričal z delom Esej o otoku. Ana Lorger.
1: V ožji krog Rožančeve nagrade, ki jo podeljuje društvo Marjana Rožanca, so se uvrstili Kozma Ahačič z delom K., Esad Babačič z delom Priročnik za neuspešne, Iztok Gajster z delom Esej o otoku in zbirka esejev Globoko v gozdu Irene Štavduhar. Po pogovoru z nominiranci, ki ga je vodil Edvard Kovač, je komisija razglasila zmagovalca. Najbolj jih je prepričalo delo Esej o otoku Iztoka Gajstra, pesnika, pravnika in ornitologa. Esej izhaja iz njegovega zanimanja za otoke, kar je med drugim povezano tudi z njegovim strastnim raziskovanjem ptic. Za Iztoka Gajstra je otok kraj idile, raziskovanja in kraj vrednot, ki jih moramo zaščititi. Zakaj te teme Iztok Gajster obravnava prav v literarnem žanru eseja?
2: Esej ima to privlačno za mene, da sem lahko oseben, da govorim v prvi osebi in da sem lahko tudi intimen. Ker recimo pri znanstvenih člankih se tega ne moreš privošiti, čeprav sem jih včasih tudi pisal. Pa nisem, sem se moral držati nazaj, da se pa lahko sproščeno razpišem.
1: Iztok Gajster je sicer pozorno zbudil svojo prvo pesniško zbirko Parjanje čevljev. Bil je član skupine Oho in ustvarjal pod psevdonimom I.G. Plamen. Esej o otoku po mnenju komisije presega okvire žanra, avtor pa otoke razume tudi kot psihogeografske prostore človeške duše. Zanj so najbolj zanimivi prav majhni otoki.
2: Da vidiš lahko, čeprav nisi ptica ali pa nisi letalnik, da vidiš, če se pospneš na vrh, z belo peno okrenclano zemljišče in temno morje okrog. Ja, to je kot, jaz to doživljam tako intimno, kot vrt. Ampak potem pa po parih dneh pa nenadoma začutim neko tesnobo, neko izpraznjenost in se prašam, pa nek strah tudi. Ja, kako bom pa prišel z tega otoka, bom sploh daj prišel še kam, a bom tle ostal, posebno če piha burja, ker ne moreš dobiti nobenega, da te prepele.
1: Esej vsebuje tudi prodorne refleksije o literarni samotnosti. Otoško eksistenco pa razume tudi kot nihanje med varnostjo in osamitvijo. Med drugim je to tudi ekološko angažirano delo. V njem pa se avtor nanaša na mnoga literarna dela, ki so v zgodovini obravnavale temo otoka.
2: Jaz na zgodovino ne gledam tako kot na nekaj zaprašenega, ampak jaz odkrivam tam vedno kaj novega.
1: Preplet subjektivnega pogleda na izbrano temo, eruditska natančnost, poznavanje objekta raziskovanja, mešanje poetičnega in strokovnega, naravoslovnega in literarnega je tisto, kar esej še vedno ohranja kot izjemno zanimivo in široko literarno zvrst. Vse našteto je mogoče najti tudi v delih ostalih nominirancev. Značilnost dela K. Kozma Ahačiča, pesnika raziskovalca in esejista, je povezovanje pesmi z besedo. Gre za drugo knjigo esejev, v kateri se znajdejo teme časa, jezika, glasbe in mistična radovednost. Esad Babačič z delom Priročnik za neuspešne prinaša humor. Avtor poudarja, da je humor človeku prirojen, da se mu ne more izogniti, hkrati pa v spredje postavlja tudi soočenje posameznika z neuspehom. Delo Globoko v gozdu Irene Štavduhar preveva duh avtoričnega očeta. Ta je preminil, ko je bila avtorica stara 2 leti, delo pa je nastalo na podlagi zgodb, ki jih je pisateljica dolga leta poslušala in zapisovala. Sicer pa je v zbirki, kot poveže sam naslov, močno prisoten motiv gozda, ki za avtorico predstavlja status skrivnosti.
0: Hvala lepa Ani Lorger in čestitke. Čestitke Iztoku Gajstru za nagrajeni esej o otoku. Ja, veliko prispevkov imamo na Radio Koper o jeseni, ki sem jo omenjala prejle, in o hribih bomo govorili v nadaljevanju ob 18. Bodite z nami.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
0: Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teater.ssg.com.
4: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Nora promocija!
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
7: Gremo plesat.
8: Babi Smilja Baranja.
9: Predstavljamo društvo Akordion Alpe Adria z občin. Ustanovljeno je bilo z namenom, da ščiti in promovira tradicionalno glasbo. Društvo povezuje ljubitelje narodne glasbe, jezikovnih skupin od Alp do Jadrana. Gost oddaje ob 20. bo profesor Zoran Lukovič.

Nocoj vdaj Primorska kronika na televiziji Koper. Cimos je od nemškega sklada prevzela skupina štirih slovenskih menedžerjev. Družba, ki ima 1200 zaposlenih, proizvodnjo ohranja večinoma na tujem. Gibalno ovirani se v vsakdanjem življenju soočajo z običajnimi izzivi starševstva. V Lipici so izziv spremenili v doživetje. V kobilarni so skupaj uživali vsi družinski člani. Športno združenje Jadran izjemno uspešno povezuje slovenske športne klube na Tržaškem in Goriškem. Združenimi močmi podpira slovenske košarkarje že 50 let. Bodite z nami ob 18.40.

0: Jesenska, pesem in pol.
1: Lovelorn, hvala za emocijo.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Adriana, kdo te čuva?

0: Jesen je čas, ko se narava obarva v najlepše odtenke, temperature pa postanejo kot nalašč primerne za hojo, za vzpone, za planinske poti. Tudi zato marsikdo pohodniških čevljev ne pospravi skupaj s poletno opremo, ampak se odpravi v hribe prav v jesenskih mesecih. Dopoldne smo na Radiu Koper gostili Roberta Kovača, načelnika in predsednika društva Gorska reševalna služba Ajdovščina, ki letos obeležuje 20 let gorskega reševanja. Aniti Urbančič je v kratkem pogovoru, ki je že na naši spletni strani, povedal tudi, kaj obiskovalci gora največkrat počnemo na robe.
1: Ko delamo neke analize, pa pogovore razne, pa statistiko, je dosti krat napisano tudi po medijih, po časopisih zdrs. Sam mislim, da je zdrs res pogost pojav, ampak kadar prideš na vrh gore, si šele na pol poti. In če si pripravljen za gor, da imaš nekje na vrh hriba, tisti, da si že na limitu, potem se v dolino tresejo noge in potem pride za zdrsa, zaradi nemoči v nogah, pa zaradi mogoče včasih slabe obutve ali karkoli, ampak zdrs je pogost pojav in je v bistvu nekje dobesedno podcenjevanje hriba, ker si misliš, da si že ti zmagal, ko si na vrhu, ampak nisi zmagal. Zmagaš šele, ko si v dolini, na varnem.
2: Jesen je tu, na kaj moramo biti pohodniki v tem času še posebej pozorni?
1: To je v bistvu polet in pozimi ista priprava na hrib, na goro, ne moreš kar čez noč laufati, pa da se na njega ne pripraviš. Prvič je priprava glede vremena, glede opreme, glede same ture, od kam bom šel, kod bom šel, zahtevnost ture, zahtevnost skale. In kar je tudi pogost pojav, kar opažamo, danes ni več problem priti do opreme, včasih smo bili bolj na testem za opremo, da se opremo dobiš dobro, kvalitetno, ne za preveč znarja, ampak opažamo, da si ti lahko opremljen vrhunsko. Ampak če jo ne znaš opreme rabiti, pa smo si zopet tam. Ne? Mi, ko zahajamo predvsej v hribe, vidimo dosti krat, da je planinc opremljen z najnovejšo opremo, pogledaš, da vidiš, da ni še nikoli rabljena bila. Ne? Pa včasih bi ga vprašal, kaj pa ti so zapasom, ki imaš? Ne?
2: Se vam zdi torej, da imamo stvari, ki pa jih ne znamo uporabiti?
1: Ja, ker ima opremo, pa tudi če greš včasih kakšno zavarovano pot ali pa ferato pogledati malček, pa vidiš, ko se ljudje prepenjajo in tako naprej. Znanje ni najboljše pri planincih, kar se tiče opreme.
2: Za konec še moje vprašanje, kdaj je situacija, ko smo nekje v gorah, dovolj resna, da pokličemo pomoč? Torej, včasih se zgodi, da ljudje predolgo odlašajo za ta klic, v medijih se znajdejo, no, sicer tudi primeri, ko prehitro pokličajo, ampak kdaj pa je lahko prepozno?
1: Vsekakor je bolje, da pokličeš prezgodaj kot prepozno. Mislim, da ste dobro vprašanje postavila zaradi tega, ker danes 112 poklicet ni več noben bobav, niti nobena katastrofa, pač 112 je za nas v službi. In planinci dosti krat pokličijo prezgodaj, ker pač ne vem, nekoga zob zaboli, ampak raje kot prepozno. Mi pridemo po vsakom primeru, ne prašamo, gremo.
0: Celotnemu pogovoru z Robertom Kovačem lahko prisluhnete na spletu. Pojdite na radiokoper.si in poiščite naslov pogovora s Kovačem, ki je pravi planinski aksiom. Ko si na vrhu, si šele na pol poti.

Janezek, bodi dober. Ja, Johnny Be Good nam je odpel, žal že dolgo preminuli jamajški pevec, kitarist in glasbenik Peter Tosh. Mi pa gremo zdaj na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Vozite varno in po predpisih.

Poslušate Radio Koper, bližamo se radijskemu dnevniku, poročila bodo sledila že čez 10 minut. Zvečer ob 20. na naših frekvencah oddaja Gremo plesat s Miljo Baranja, ob 21. pa sledijo še Sotočja, to je oddaja o Slovencih, ki živijo pred mejo. Sicer pa se, dragi naši, pripravite na jutrišnji svetovni dan brez avtomobila, dan je namenjen spodbujanju trajnostne mobilnosti, pa spodbujanju pešačenja, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza. Armando, Bojan in Mojca, vam tudi v nadaljevanju ponedeljka želimo dober sprejem programa Primorskega radija, prijeten večer in mirno noč. In za konec dodajamo še Pink, ki bo pela Janis Joplin. Uživajte.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Nove cene naftnih derivatov, ki bodo veljale od polnoči, še vedno niso znane. Za liter bencina, dizla in kurilnega olja naj bi bilo sicer treba odšteti več kot doslej. Cena dizla naj bi presegla tako imenovano psihološko mejo 2 evrov za liter.
2: Bo pa to še kljub temu imel ekonomske posledice, a ne ta preboj 2 evra na liter bo sigurno zmanjšal povpraševanje.
1: Ocenjuje ekonomist Anže Burger v oddaji tudi o tem.
3: Koalicija in resnica sta vnovič preprečili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij. Opozicija je vložila interpelacijo zunanjega ministra. Skoraj 180 tisoč zaposlenih v nemški avtomobilski industriji protestiralo zaradi varčevanj in odpuščanj. Washington naj bi pripravljal sankcije proti celotnemu mednarodnemu kazenskemu sodišču. Jutri bo sončno z nekaj oblaki na vzhodu.
1: Z vami sva Renato Horvat in Katja Podgoršek. Po polnoči se bodo torej znova spremenile cene naftnih derivatov. Cena dizelskega goriva bo po napovedih presegla psihološko mejo 2 evra na liter. Nove regulirane cene na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest še niso uradno znane, saj dopisna seja vlade, na kateri odločajo o trošarini za kurilno olje, še poteka. Država je doslej že znižala trošarine, zaprosila Evropsko unijo za izredno znižanje in odobritev dodatnih pomoči. Med drugim je uzakonila subvencije za prevoznike in kmečko nafto. Pred dnevi izrahljala še pravila glede biokomponent v gorivih. Zdaj jo Petrol zaradi dogajanja na naftnih trgih znova poziva k sprostitvi oziroma spremembi regulacije cen. Erika Štular.
4: 2 evra za liter goriva je sicer zgolj psihološka meja, a ima lahko posledice, pojasnjuje ekonomist dr. Anže Burger.
2: Pri Američanih je recimo to 4 dolarje na galono, kar znaša krok 90 centov na liter, ne imajo še enkrat nižjo ceno bencina, tako da vidimo, da neka pač dejansko realna cena ne igra tukaj vloge, bolj psihološka meja. Bo pa to vse kljub temu imel ekonomske posledice, a ne ta preboj 2 evra na liter bo sigurno zmanjšal povpraševanje zaradi tega psihološkega učinka.
4: Pri nas je vpliv deloma omejen, ker podjetja zaposlenim povrnejo stroške prevoza na delo, dr. Bogomir Kovač ocenjuje.
5: Ni tako močnega učinka zvišanja cen na obseg povpraševanja, zato lahko Petrol pa tudi drugi naftni trgovci seveda računajo na precej bolj, lahko bi rekli, neelastično povpraševanje in z tega zornega kota seveda so više cene za njih relativno seveda ugodnejša strategija.
4: Na Petrolu pojasnjujejo, da morajo kotacijam na tujih borzah dodati še premije, ki so zdaj izjemno visoke, zato pozivajo k spremembi modela oblikovanja cen. Tomaž Slavec.
6: Naša nabavna cena je sedaj višja od tistega, kar priznava regulacija. Že nekaj časa na Petrolu opozarjamo, da je za trenutne razmere regulacija neprimerna in pozivamo k liberalizaciji, kajti dogajanje na mednarodnih trgih se spreminja bistveno hitreje kot trenutno zaznava in omogoča formula regulacije.
4: Sprostitev cen torej ali vsaj regulacija na dnevni ravni ob upoštevanju dejanskih nabavnih cen pojasnjuje. Odziva vlade še nismo prejeli.
1: Spodletel je tretji poskus opozicije, da bi ustanovili parlamentarni preiskovalni komisiji o aferi Black Cube in znova tudi v tem mandatu o obvodnem financiranju parlamentarnih strank. Potem, ko so predstavniki parlamentarne večine, torej koalicije in resnice, ustanovitev komisij dvakrat preprečili tako, da niso potrdili dnevnega reda izredne seje, so se na tokratni redni odločili, da bodo preprosto umaknili točki o tem z dnevnega reda. Razloga sta odločba ustavnega sodišča in bližina referenduma. Ogorčena opozicija je tudi tokrat opozorila na grobo namerno kršenje ustave in zakonov. Tomas Celestina.
7: Poslanec SDS Andrej Poglajen se je pri predlogu za umik teh točk naslonil na nedavno odločbo Ustavnega sodišča.
8: Ustavno sodišče je pri tem zelo jasno poudarilo nekaj, kar je bistveno za današnje odločanje o umiku, kot tudi za razpravo pred referendumom. Sprememba zakona, ki jo je pripravila Urška Klakočar Zupančič in vložila obravnavo aprila 2025, je neustavna.
7: Pa še prihajajoči zakonodajni referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi.
8: To pa tudi pomeni, da je pred nami vprašanje, ki bo v zelo kratkem času dobilo jasno demokratično legitimacijo oziroma odločitev volivk in volivcev.
7: Odzivi opozicije so bili seveda pričakovano ostri. Nataša Sukič, Levica.
9: Štirje akti so bili brutalno, že tretjič enostavno pohojeni in to je ne samo namerna kršitev ustave, to je neposreden napad na jedro demokracije.
7: In opozorilo Matjaža Hana, SD.
10: Gospe in gospodje, mi ta moment gremo predaleč. Prvič zato, ker noben od nas več, oziroma na desni strani ali pa večina, ne spoštuje in ne varuje integritete tega državnega zbora. In če kdo bi moral spoštovati integriteto državnega zbora, bi moralo vodstvo državnega zbora za predsednikom na čelu.
7: Tamara Vonta, Svoboda, pa zanimivim opažanjem.
11: Predsednik državnega zbora se pri tem tretjič, pri tretjem torej glasovanju vzdržal in s tem na nek način tudi povedal, da se je verjetno prejšnjič dvakrat zmotil in da pač ni čisto prav tako, kot je ravnal. Lahko si to razlagamo tako.
7: Ko gre za obvodno financiranje strank, pa opozicija koalicijo sprašuje, zakaj se boji nadaljevanja parlamentarne preiskave, če je, kot trdijo, s tem menda vse v redu.
1: Opozicijske stranke SD, Svoboda in Levica so vložile interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja zaradi politične odgovornosti za slovensko blokado skupne izjave, s katero bi Evropska unija obsodila širjenje nezakonitih izraelskih naselbin. Med očitki opozicije je tudi nezadostno obveščanje državnega zbora, je dejala poslanka SD-ja Andreja Katič.
12: In morebitno dejstvo, da je odločitev o nasprotovanju skupni evropski izjavi sprejel predsednik vlade Janez Janša, ministra Kajzerja po našem mnenju ne razbremenjuje odgovornosti za zakonito delovanje ministrstva in izpolnjevanje njegovih zakonskih obveznosti do državnega zbora.
1: Iz koalicije sporočajo, da zaupajo ministru Kajzerju. Poslanec SDS Franc Breznik je dejal še.
13: Imenujem to interpelacijo, kot je rekel tudi minister, vihar v kozarcu vode, ki je posledica, lahko bi rekel, obupa na neki ideološki osnovi, se razglašena opozicija nekako pri nekateri temi poenoti.
1: Za razrešitev ministra je potrebni 46 glasov. Opozicija jih nima toliko, a v interpelaciji vidi eno od možnosti, da opozori na svoje nestrinjanje s politiko vlade Janeza Janše.
3: Evropski fiskalni odbor je bil v danes objavljenem poročilu kritičen do prevelikega popuščanja evropskih institucij članicam Unije, ki ne upoštevajo fiskalnih pravil. Med primeri so navedli tudi Slovenijo, proti kateri Bruselj junija ni sprožil postopka, čeprav so izračuni kazali, da bo javnofinančni primanjkljaj letos presegal dovoljene 3% BDP-ja. Vlada je nedavno sicer sprejela rebalans proračuna in ocenila, da bo letošnji primanjkljaj stal pod to mejo. Ocene javnih financ bodo v Bruslju znova objavili jeseni.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je po izpadu njegovih krščanskih demokratov iz deželnega parlamenta na včerajšnjih volitvah v Mecklenburgu pred Pomorjanskem in zmagi skrajno desne alternative za Nemčijo dejal, da se bo moral CDU lotiti temeljnih vprašanj, čeprav na več teh nima zadovoljivih odgovorov. Kljub porazom na volitvah je zatrdil, da bo koalicija nadaljevala delo, saj da gre za nič manj in nič več kot demokratično prihodnost Nemčije. Merz je ob tem dejal tudi.
14: Hinaus, wir erleben eine tiefgreifende Veränderung des politischen Parteien.
15: Priče smo globoki spremembi političnega strankarskega sistema v Nemčiji, pa tudi v številnih drugih državah po svetu. Na včerajšnjih volitvah tukaj v Berlinu so na primer več kot 40% glasov dobile politične sile, ki so destruktivne, ki postavljajo pod vprašaj naš politični in parlamentarni sistem ter skušajo privabiti ljudi z radikalnimi in preprostimi rešitvami.
1: Alternativa za Nemčijo, ki je na deželnih volitvah v Mecklenburgu pred Pomorjanskem dobila več kot 38% glasov, najverjetneje ne bo oblikovala vlade, saj preostale stranke zavračajo sodelovanje s skrajno desnico. V Nemčiji se je današnjih protestov proti zmanjšanju stroškov v avtomobilski industriji in odpuščanjem udeležilo skupno skoraj 180 tisoč zaposlenih v panogi in njenih dobaviteljih, so sporočili sindikati. Med drugim so opozorili, da ne bodo več plačevali za napake vodstev in posledice geopolitičnih konfliktov.
16: Wir sehen die Probleme, die es gibt, aber die Beschäftigten haben diese Krise nicht.
1: Po besedah sindikalistke Christiane Brenner se zavedajo težav, a krize niso povzročili delavci. Z njo se spopadamo v vseh proizvodnih obratih in pri dobaviteljih. Delavci so se žrtvovali, da bi zagotovili varnostne ukrepe na deloviščih, je dodala. Sindikati kot odgovor na težave vidijo dodatna vlaganja, ukrepe pričakujejo tudi od vlade.
3: Izidi ruskih volitev, na katerih si je vladajoča stranka Enotna Rusija zagotovila dvetretjinsko večino v parlamentu, po prepričanju Kremlja kažejo enotno podporo volivcev predsedniku Vladimirju Putinu. Glasovanje je sicer potekalo pod strogim političnim nadzorom in brez sodelovanja resnične opozicije. Enotna Rusija bo po volitvah v Dumi zasedla 355 sedežev od 450. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je ruske volitve označila za navidezno demokracijo. Napovedala je tudi sankcije proti tistim, ki so pomagali pri izvedbi teh volitev na zasedenih ukrajinskih ozemljih. Kot farso so volitve na teh ozemljih v skupni izjavi označili tudi Norveška, Kanada, Nova Zelandija, Avstralija in Združeno kraljestvo.
1: Združene države so po poročanju Wall Street Journala pripravile sankcije proti mednarodnemu kazenskemu sodišču, ki so tokrat usmerjene proti ustanovi kot celoti. Predtem je Washington že sprejel ukrepe proti posameznim zaposlenim na sodišču, med njimi proti slovenski sodnici Beti Hohler. Sankcije, ki naj bi jih ZDA objavile v dneh zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov ali kmalo potem, naj bi po opisanju medijev predvidevale prepoved skoraj vseh finančnih transakcij sodiščem, poroča Rajka Pervanje.
17: Združene države Amerike, ki trdijo, da mednarodno kazansko sodišče ne bi smelo preganjati oseb iz držav, ki niso članice letega, so začele zaostrovati odnos do sodišča potem, ko je izdalo nalog za prijetje izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja zaradi obtožb o vojnih zločinih v Gazi. Medtem ko, tako kot ZDA, tudi Izrael ni članica sodišča, se obtožbe nanašajo na Palestino, ki pa je podpisnica ustanovne listine sodišča Rimskega statuta, zaradi česar je Haško sodišče pristojno na dejanji, ki so bila izvršena na njenem ozemlju. Ameriški zunanji minister Marco Rubio, ki meni, da sodišče ogroža ameriško suverenost, je napovedal razgradnjo sodišča opeko za opeko. Leta 2022 je sicer kot senator podprl ta isto sodišče v preiskavi ruskih vojnih zločinov v Ukrajini, čeprav tudi Moskva ni podpisnica Rimskega statuta. Ameriške sankcije imajo sicer zaradi položaja dolarja in razširjenosti ameriškega finančnega sistema velik vpliv tudi v Evropi. To se je izkazalo tudi v primeru slovenske sodnice Beti Hohler, ki nam je v preteklosti povedala, da je banka v Sloveniji, katere komitentka je bila več desetletij, dan po uvedbi ameriških sankcij zaprla račun. Mednarodno kazensko sodišče je že pred poročanjem medijev sporočilo, da se pripravlja na morebitne nove ameriške sankcije. Evropske države in druge članice pa bodo morale zdaj dokazati svoje zaveze sodišču, da ga bodo zaščitile pred ameriškimi sankcijami ter s tem ohranile neodvisnost mednarodnega pravosodja in sistema odgovornosti za najhujše mednarodne zločine. Sodišče Evropske unije je tako junija v primeru slovenske banke OTP NKBM odločilo, da ta ne sme zavrniti odprtja računa zgolj zato, ker je oseba na ameriškem seznamu sankcij.
0: Radijski dnevnik.
1: Župan edine pomurske mestne občine je kmetijskemu ministrstvu predlagal naj vsaj del svojih služb umesti v Mursko Soboto. Na ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj pa je poslal pobudo za izvedbo projekta Pomurje, pilotna razvojna pokrajina Slovenije. Iz Prekmurja Lidija Kosi.
18: Skoraj polovico območja Pomurja predstavljajo kmetijska zemljišča. Posebnost regije je izrazita usmerjenost v poljedelstvo, saj je 84% kmetijskih zemljišč v uporabi njiv. Pomembna pa je tudi živinoreja. In če vlada misli resno decentralizirati državo in razseliti tudi ministerstva, je Murska Sobota logična lokacija za del državne kmetijske uprave, je prepričan župan Damjan Anžel.
19: S tem bi tudi odpadle vsakodnevne poti v Ljubljano. Pričakoval sem, da bodo tukaj bolj aktivne politične stranke, predvsem ti, ki so zdaj v koaliciji. Ker tega odziva nekako ni bilo, sem jaz dal pobudo in dobil tudi veliko pozitivnih odzivov strani tako županov, kot tudi drugih subjektov v tej regiji.
18: Z namenom pomagati pri ustanavljanju pokrajin in decentralizaciji pa je Anžel poslal pobudo tudi na Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, češ, da je bilo govorjenja o regijah že dovolj.
19: Pomurje kot neka zaključena celota, mislim, da je lahko dober primer, da se država preizkusi, kako bi to delovalo dejansko na samem terenu, vidi tiste dobre in pa negativne stvari in na podlagi tega modela potem mogoče lahko tudi lažje pridemo do pokrajin, ki so zapisane že v ustavi.
18: Pomurje bi tako postalo nekakšen laboratorij slovenske decentralizacije, župan Anžel pa na odgovor z obeh ministrstev še čaka.
1: V športnem delu oddaje bomo stopnjevali pričakovanja pred nocojšnjo tekmo odbojkarjev v osmini finala Evropskega prvenstva. Govorili bomo tudi o nogometu, saj so se reprezentanti danes zbrali pred začetkom Lige narodov. Z vami bo Miha Trošt. Naredite si prijeten večer in srečno.
20: Slovenski odbojkari se bodo na Evropskem prvenstvu v Torinu za zadnjo četrtfinalno vstopnico pomirili s Srbi. Blokerji Anko Zamernik izpostavlja kakovostno razliko, Slovenci so šesti na svetovni lestvici, Srbi 18.
21: Če bomo spustili mi malenkost fokus in pa kvaliteto igre, bojo oni tukaj grizel in nam lahko povzroči to velike probleme zaključati tekmo. Tako da jaz si želim dobrega začetka in pa neke konstantnosti skozi celotno tekmo, ker jaz mislim, da tudi na pet setov mislim, da jih lahko premagamo, samo je pa odvisno od nas.
20: V primeru zmage Slovence v četrtfinalu čaka obračun z Belgijci, ki so s 3-1 premagali Čehe. Tekmo Slovenija-Srbija bomo po 21. uri spremljali s pogostimi oglašanji na valu 202. Nogometna reprezentanca se je danes zbrala na Brdu pri Kranju pred začetkom Lige narodov. V tem terminu jo čakajo 4 tekme. Uvodna v soboto, ko bo v Stožicah Slovenija gostila Škotsko, v torek pa Severno Makedonijo, zatem pa bo gostovala še v Švici na Škotskem. Tudi tokrat ne bo Benjamina Šeška, ki je obnovil svojo poškodbo, zaradi katere je izpustil velik del priprav na to sezono. Poleg Šeška sta svojo udeležbo na reprezentančnem zboru odpovedala tudi Žan Zaletel in Nik Prelec, ki ima ta prav tako težave z zdravstvenim stanjem. Selektor je ob odsotnostih posegal po dodatnih rešitvah ter v izbrano vrsto naknadno poklical Žana Celarja in Jureta Balkovca. Več Andraž Šporar.
22: Igralca kova kot je Benjamin je nemogoče nadomestiti, ampak nogomet je timski šport in Slovenija nikoli ni bila odvisna samo od enega nogometaša. Lep dokaz je bil tudi Vekić, ko je nastopil, ko je bil Oblak poškodovan in je odlično brano, tako da Slovenija je vedno naša največja kvaliteta oziroma moče bo vedno ekipa, tako da bomo pač enostavno mogli brez njega, bi pa seveda še kako prav pršel.
20: Španska nogometna zveza pa je sporočila, da je podaljšala sodelovanje s selektorjem Luisom de la Fuentejem do konca Evropskega prvenstva 2032. De la Fuente je Španijo vodil do naslova na letošnjem svetovnem in Evropskem prvenstvu pred dvema letoma.
0: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek, bralec Renato Horvat, tonski mojster Rok Kokošinek. Vreme.
3: Zvečer in po noči se bo povsod postopno zjasnilo, jutri zjutraj bo pretežno jasno, le na severovzhodu bo nekaj povečane oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 na Primorskem ob burji do 14 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno, le na Primorskem bo sprva več oblačnosti, jutro bo sveže. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo, popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh, lahko tudi zagrmi. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred razdrtim proti Kopru. Na ljubljanski južni obvoznici bodo od 23. do jutri do 4. zjutraj 30-minutne popolne zapore na priključku Ljubljana Center iz smeri Malenc proti Primorski. Ura je 18:51 minut.
2: Radio Koper. Veter Primorske.

Naredil se je večer, v katerega vstopamo tudi na Radiu Koper z vabilom, da se nam pridružite. Na vrata sramežljivo trka koledarska jesen, poletje pa še kar kljubuje v svoji poletni obleki. Koliko časa bo še vzdržalo, kajti v sredo bo nastopilo jesensko enakonočje, ko se bodo dnevi na severni polobli krajšali. Gotovo bo to povzročilo tudi znižanje temperatur. Koliko stopinj Celzija bodo izmerili v našem najhladnejšem kraju na Blokah in kako vroče poletje so imeli, izveste v ponovitvi oddaje Primorski kraji in ljudje. V nadaljevanju večera bo beseda o društvu Akordion Alpe Adria, ki je bilo ustanovljeno na občinah z namenom ščititi in promovirati tradicionalno glasbo. Naš gost bo profesor Zoran Lupinc. Kaj pa prinaša oddaja naših rojakov? Senatorka Tatjana Rojc in Slovenska kulturno-gospodarska zveza iz Trsta sta se ostro odzvali na preklic vabila za sodelovanje na srečanju vodi diplomacije obeh držav. To je ponižujoče za celotno narodno skupnost, pravi senatorka iz vrst demokratske stranke, ki bi lahko bila ena zadnjih predstavnic Slovencev v italijanskem parlamentu. O slovenskem jeziku, poeziji in glasbi pripovedujeta tržaški literat Marko Kravos in njegov vnuk, pianist in skladatelj Simon Kravos. Doktorica Barbara Riman predstavi rezultate najnovejše raziskave o Slovencih na Hrvaškem, njihovem življenju in odnosu do manjšinskih vprašanj. Ustavimo pa se tudi v Slovenskem domu Lipa v Monoštru, ki ga intenzivno obnavljajo. Preverjamo, kakšni so obeti za izvedbo ambicioznih projektov namenjenih krepitvi gospodarskih temeljev Slovencev v zamejstvu. O vsem v Sotočih, ki jim bo sledil glasbeni izbor Armanda Šturmana vse do polnoči. Želimo vam prijeten večer.

0: Pred vrati je koledarska jesen. V sredo bo nastopilo jesensko enakonočje in dnevi se bodo na severni polobli krajšali, je uvod v oddajo Primorski kraj in ljudje zapisala Smilja Baranja. Gosti namreč sogovornike iz občine Bloke, z roba Primorsko-notranjske regije, kjer imajo zimski rekord najnižje izmerjene temperature v najstarejšem naseljenem kraju v Sloveniji. A v letošnjem poletju so bile tudi tam temperature izredno visoke.
1: Primorski kraji in ljudje.
2: Vabim vas v občino Bloke na obrobje Primorsko-notranjske regije, kjer se je letos spričo izjemnih poletnih temperatur tudi tam dvignila temperatura na plus 34 stopinj Celzija, medtem ko so bili zimski rekordi na Blokah minus 34 stopinj in pol in sicer v letih 1956, 1968 in 1984. Občina Bloke meji na dve primorsko-notranjski občini, Cerknico in Loško dolino, ter tri dolenjske, Loški potok, Sodražico, Velike Lašče in Ribnico. Bloke se nahajajo na 730 metrih nadmorske višine in so najvišje ležeče Kraško polje. Kraj je bil prvič omenjen leta 1260, danes obsega 45 naselij, farna cerkev pa je posvečena svetemu Mihaelu. Prisluhnimo, kaj so o življenju na Blokah povedali Matej Pakiš, Leopold Mišič in Alojzi Mazi, v oddaji pa boste slišali tudi meteorologa Andreja Velkavrha. Sicer pa je na Blokah prav danes pomemben dan. Ves dan nas krajani občine Bloke namreč vabijo na Mihaelov sejem. Matej Pakiš.
3: Ja, naša farna cerkev je posvečena svetemu Mihaelu, ki goduje 29. septembra. In tle se je začel sejem. Mihaelov sejem, takrat približno, ki se je ustanovila fora Bloke. To je bil en največjih sejem v Nekranjskem. Recimo, Volva Zargo pisval slave Vojvode Nekranjske, 1689. leta, in je napisal, da to je en največjih sejem v Nekranjskem. Trajal je 3 dni in na njega so prišli prodajalci in kupce od Liburije do Štajerske, ker včasih na tem sejem ogromno živina prodalo.
2: Bloke še danes ohranjajo tradicijo Mihaelovega sejma, pravi Pakiš.
3: Imamo sejem tako urejen, da imamo razdeljenega na 3 dele. En del je, so te domače obrti, kjer lahko ljudje prodajajo domačine, kar prodajajo do pridelke domače, take pa stvari. Drug del so te kramare, ki prodajajo blago široke potrošnje. Tretji del je v bistvu pa kakor en zabavni program. Morate vedeti na Blokah konc septembra, zna bez večer že kar mraz. Tako da po 8 ure skoraj nobenega ne boste več dobili tam zone.
2: Na Mihaelovem sejmu se predstavljajo vsa domača društva in vas vabijo danes popoldne na sejem na Bloke, pravi Pakiš. Sicer pa ste, Matej, spomnili že tudi na mraz?
3: E, na Bloko se treba kar zgodaj na zimo pripravljati, ne? Ker moj star oče mi je povedal, da je leta 1936 za svetega Mihaela, 29. septembra, popoldne zamerjo 30 cm snega. Tako da ljudje se ponavadžo prej drva pripravijo, ponavadžo spomlade, ker že te stara zmanjkujejo, začnejo počas novo napravljati. Rad se pa pri nas polje sejene se pobere še te pridelke, kar je po nivah in upamo, da nas sneg ne preheti. In ljudje počas začnejo pa tudi smučke pripravljati, ne, za zimo.
2: Slane so lahko na Blokah, pravi, prav vsak dan v letu. A letos so, glede na letošnje izjemno ekstremno visoke temperature, tudi na Blokah izmerili 34 stopinj Celzija, medtem ko je bila pri njih najnižja temperatura v letih 56, 68 in 84 in sicer minus 34 stopinj in pol Celzije. Zakaj sta prav na Blokah in na Babnem polju najhladnejša slovenska kraja z izmerjeno najnižjo temperaturo? Pravijo ima tudi slovenski Tibet in slovenska Sibirija. Pa sem vprašala meteorologa Andreja Velkavrha. Izvedela sem, da ima Arso na Blokah postavljeno samodejno meteorološko postajo in da je na Blokah 67 let meril temperaturo, padavine in vodostaje častni občan Blok France Škrabec, ki se je poslovil leta 2023.
4: Zakaj so planote notranjske pravzaprav večinoma najhladnejši del Slovenije oziroma zakaj so tam izmerjene najnižje temperature? No, to ni čisto res, ne, seveda. Najnižje temperature so bile do sedaj izmerjene na Komni, kjer so tudi mrazišča, ampak tam ni naseljeno. Ne. Govorimo, smisel je, da govorimo o naseljenih krajih. In zdaj seveda planoti, kot sta Babno polje in pa Bloke, sta naseljeni. Vsi vemo, da je pač hladen zrak teži od toplega in da se po noči, ko se zrak ohlaja, uleže v najnižji del reliefa. In čim imate vi konkavno obliko reliefa, to se pravi dolinice, planote, ki so obrobljene, ki imajo okoli pač hribčke in nastane kot neka ponev ali pa neka kotanja, potem se tam nabira hladen zrak. In to so v bistvu taka lokalna mrazišča povsod, bodi si Barje, bodi si, ne vem, Udornice na Krasu in podobno. Skratka, kadar imate dolino in mirno jasno noč, je v takih najnižjih delih reliefa zjutraj najhladneje. Zakaj je najhladneje na Bloški planoti in na Babnem polju? Tudi to sta dve planoti, ki sta obkroženi s hribi in se na njih nabira hladen zrak. Ker pa sta obe planoti imate tudi dokaj visoko nadmorsko višino, ne, se pravi tam okrog 800 metrov, malce više je Babno polje, je to še dodaten razlog, da se tam lahko še nekoliko bolj ohladi.
2: Tako meteorolog Andrej Velkavrh. Bločan Alojzij Mazij pa pravi:
5: Mala Maša za suknjo vpraša.
2: Torej se 8. septembra mraz na Blokah zagotovo že pojavi. In kot pravijo Bločani, pri nas sta 6 mesecev mraz in 6 mesecev zima. Bloke pa so zibelka smučanja v srednji Evropi. Prav Bloke imajo namreč prvi zapis o starosvetnem smučanju, pravi Bločan, izjemen poznavalec bloškega smučanja in organizator bloških tekov Leopold Mišič.
6: Ta smučka bloška je bila za hojo po snegu. Široka, kratka, imela je jermen, ne vezi, čebel je bil vsak ta prave, največkrat gojzdar, ne, kdor je imel, ali pa škurne gumaste, pa ena dolga palca. Bločani so imeli po zime smučke kot osnoven element za preživetje. Če snega padlo od 80 pa naprej, je moral jeti v trgovino, v cirku, je treba je troditi nekam. Ali pa babca pride domov, ko se je rodilo, bili so tudi kasneje sejme in brez smuči ni mogel nekamer, ker se je udrl. In tako se je, čeprav so ugibali, da neke z Rusije, da bi te smučke prišle, mi trdimo, da se je to razvilo pri nas na Blokah, ker je to čist praktično uporabno. Pač kmet je vzel bukovo desko ali pa deblo, stesal smučko, usna tjermen dal, ali je pa zvrbe spletu, ki to če nimo usna, eno leskovo palco, dolgo, različno, dolgo, odvisno od debeline snega. In je lahko šel, recimo, iz Metlan v Novo Vas, v trgovino, Hmaš in tako naprej.
2: Pravi Mišič in to je opazil Janez Vajkart Valvazor, ki je zapisal.
6: Ponekod na Krajnskem, bližini Turjaka, v videlskih hribih, sem videl en hud izum. Po zime, ki pade debel sneg, vzame kmet dve deščice, 5 čevlov dolge, pol čevla široke, pa četrt pavca debele. Deščice so spredi gor zakrivljene, na sredini imajo pa usnat jermen za nogo noter dat. Kmet vzame še dolgo gorjačo in se spušča in kljuka ter driča po hribu navzdol z večjo hitrostjo kot drsalci na Norveškem. Na pustne torek je bilo pa otrokam zapovedano, da morajo tlačiti sneg. Tako da so tlačili sneg, da bi bila boljše letna, da bi boljše obrodilo. No in tako je ostala ena pesem, ki jo je povedala Jerkova mate, smo rekli prav mati, ki je bila stara, ona bila 1901. leta rojena in je sem živel 10 let tam v te vase in je doskrat to pesem recitirala po zime. Lepo skakuj letanca in snek in toča poteptaj, da bi dobro rasu lan, lan, lan, dober dan, da bi dobro rasla rajpa, da bi bila naša marina lajpa. Lepo skakuj letanca in snek in toča poteptaj, da bi dobro rasla ajda, žela jo bo naša majda, ajda, ajda, prelajpa ajda, kako je beštra naša majda, lepo skakuj letanca in snek in toča poteptaj.
2: Nekoč je bilo snega, pravi Mazij, od 80 cm do 1,5 m. Danes ga zapade na Blokah do pol metra. Pa Kiš pa doda.
3: Imamo pa tudi zdaj na blokah vsako zimo, ko kar sneg zapade, naredimo tekaške proge. Tako da ljudje, ki rade tečejo na smučkah, lahko pridejo na bloke in se more rekreirajo. Seveda pa posledično so pa že pred 50 leti ugotovile, kada je bila še občina Cerkenca, ne bila občina bloke, da treba neki turizem razvijati in so se odločili, da nam na blokah naredile bloške teke. To je rekreativne tekaške prireditve in pa so to organizirali vsako leto, da so popularizirali to smučajne, se na blošku, ampak na vsake te prireditve, bloških tekah, imamo zmeto skupino bloških smučarjev, ki predstave, kako se smuča s bloškimi smučkami. Da ljudje spoh vidijo, da ne je tukaj enostavno, kot zdaj na teh novih smučkah.
2: Poleg smučanja pa imajo Bločani tudi dolgo tradicijo kulturnih dejavnosti, pravi predsednik kulturnega društva Alojzij Mazij, ki je tudi dobitnik Zlatega grba za življenjsko delo na družbenem, gospodarskem in kulturnem področju.
5: Od nekdaj se je na blokah pelo, se je plesalo, pelo, igralo, tako da organizirana kultura pa ima pri nas tradicijo, če lahko rečemo, od leta 1930 je bilo ustanovljeno društvo kmečkih fantov in deklet na blokah, no in pri tem društvu je bilo ustanovljeno tudi pevsko društvo Deteljica, pevski zbor, ki ga je vodil učitelj Košorok in takratni ravnatelj, pisatelj slovenski Venčeslav Winkler, ki je deloval na blokah. No in to smatramo tudi današnji bloški pevci za svoj začetek.
2: Letos so praznovali, pravi Mazij, 55. obletnico delovanja moškega pevskega zbora in 45. obletnico delovanja mešanega pevskega zbora.
5: Delujejo pa danes na blokah tri skupine pri kulturnem društvu bloke, se pravi folklorna skupina, potem pevska skupina Diva, ženska in pa mešani pevski zbor. Deluje tudi mladinski pevski zbor, tako da je kulturno življenje, kar se pevskega delovanja tiče, kar bogato. Pol tega delujejo pa še plesne skupine, tudi kavbojski plesi, pa moderni plesi in tako naprej.
2: Bločani imajo knjižnico Ivana Čampe v Novi Vasi, sicer pa pravi Mazij, ima občina Bloke 1600 prebivalcev in doda, medtem ko so bili v preteklosti Bločani ljudje zaprtih značajev, danes temu ni več tako. Danes veliko sodelujejo.
5: Naprimer, društvo prijateljev Martina Krpana imamo, ki skuša Levstikovo povest umestiti v neke zgodovinske in krajevne okvirje, ker Bločan je pravmo, Martin Krpan je bil Bločan, a ne? Čeprav si ga lastijo poprek in po dolgem po celi Sloveniji. To je bil bloški kmet in mežnar in trgovc.
2: In turistično društvo, pravi predsednik Matej Pakiš, se lahko pohvali tudi s pohodom po Krpanovi poti.
3: Na blokah imamo označeno pot, Krpanovo pot, ki je dolga 20 km in zadnjo nedeljo v aprilu naredimo pohod po Krpanovi poti. Na te poti je označenih 20 naravnih in kulturnih znamenitosti, ki jih ljudje lahko vidijo, tudi nekatere cerkve prejme, ki drugače jih ne morejo videti. Ne. In ljudje zelo rade pridijo, ker konc aprila so na blokah narava šele prebuja, počas začne zelenet, začne mokrašna stvar že cvetet. Drugi je že vroče, pri nas ne še to hrdo. Tako da se da tukaj dosti ljudi prvabnostem. Tudi recimo za ta Mihajlo sejem, ljudje doskrat pridijo na bloka se zato, da se nabavijo ozimnico. Recimo krompir, korene, fižol, pač te ekološke pridelke, ki jih na blokah predelujejo. Sveda čez samo leto pa ljudje pridijo sem, da lahko pa kolesarijo, ker na blokah so bistvo, dve ceste, ki so najso najbolj za kolesarjene, rad so pa vse ceste asfaltirane in dostopne in ljudje se lahko kroga vozijo, delajo kakšne zanke, in ljudje kar dost pride na bloke. Ne. Sploh zdaj recimo letos, ki je taka vročina drgi, je pri nas vseeno po noče se skladi 10-12 stopin, tako da nekateri pridejo sem prespat na bloka, pa gre nazaj službo v Ljubljano. Ne. Z Koperskega dost ljudi pride na bloke po zime, teč na smečeh.
2: Občina Bloke je res odmaknjena od Vrveža, pravi Mazij. A tam so se vedno pripovedovale zgodbe, šle so od ust do ust, iz roda v rod. In tako so se morda prav zaradi tega v krajih, pravi Mazij, ohranile tudi mitološke pripovedi.
5: In tudi povesti in vestorje, kot se je pri nas reklo, so se pripovedovale. In s tem se je nekako ta mitologija, od kje je kdo prišel, pa kje je cuprnca, ne, pa kje je hudiček, ne, doma, je bilo to seveda med ljudmi zelo, zelo prisotno.
2: Zgodbam, štorijam, pravijo Bločani, vastorije. In dve zanimivi nam za konec predstavita Leopold Mišič in Matej Pakiš.
6: Ena zanimivost je na Blokah, ki ga ne Bločan ni razumel, da ko greš, da zaviješ k sebe pod sebe. In vsak znanje, kako boš ti k sebe zavil. To je postalo od bloškega vola, ki ga je gnov, bloškega vola se žena na levi strani, in ga k sebe potegneš, gre na levo, od sebe pa desno. In tu so ljudje recimo tudi pri smučajne zavih sebe ali pod sebe. To pomeni, da je zavil levo smučkame, po hribe kišo ali pod sebe desno. To je čista bloška.
2: Zgodbo o škrincah, ki so pasti za lovljenje polhov in z bloško vastorijo, kakor zgodbam pravijo domačini in domačem zdravilu, kot boste slišali, končujemo pripoved o blokah. Matej Pakiš.
3: Polha se peče, ne? Ja. Zelo pomembno je pa pri polhah tudi polhova mast. To se zmeje pobralo dol z polha. Zmeje so zmeje upali, da bodo ujeli kakšnega debelega polha, ker to je zdravilo. To je ena najboljših zdravil, recimo za želodec je dobro, ali pa recimo se nekaj trn zadreš noter, sem namažil s polhovo mastjo, v par urah bo van zlezel.
2: Tako so govorniki z Blok, Matej Pakiš, Alojzij Mazij in Leopold Mišič. In če si, dragi poslušalke in poslušalci, za današnje popoldne želite nedeljskega izleta, danes je na Blokah živahno in gostje nas vabijo na Mihaelov sejem. Zvečer ob 20. pravijo, se boste vsi skupaj zaradi mraza zagotovo že razšli. Če se boste odpravili na Bloke, želim srečno pot, vsem pa lepo nedeljo.

0: Koper.
1: Radio Koper.
0: Primorski radio.
2: Gremo plesat.
3: Babi, Smilja, Baranja.
4: Dobar večer. Imeti v gosteh profesorja Zorana Lupinca je ena sama delavnica, kjer srkaš znanje in se čudiš idejam, ki mu jih na račun znanja nikoli ne zmanjka. Če ne prej, začel je zmagovati že leta 1981, smo Zorana Lupinca morda dodobra spoznali leta 1987, ko je z najvišjim številom točk v italijanskem Atimisu Ahtnu postal prvi svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko. Rogist, ki je danes raziskovalec meja zmožnosti igranja na diatonično harmoniko, z neskončno ljubeznijo do tega inštrumenta, prihaja iz Šempolaja. Zoran Lupinc je dobil svoje mesto med svetovno priznanimi harmonikarji v muzeju Recuare Termo v Italiji. Je profesor, ki mlade in stare kot magnet vleče nase znanjem in komunikacijo. Je avtor glasbe, napisal je tudi 7 učbenikov za poučevanje diatonične harmonike in odlično deluje tudi z različnimi glasbeniki. Trenutno že nekaj let v glasbeni zasedbi Four Bellows, Four Tales. Glasbeniki so že bili naši gostje oddaje Gremo plesat v studiu Hendrix, kjer so nam zaigrali v živo, sicer pa so s programom Tanga lani gostovali v Argentini, v Zibelki Tanga, kar si zagotovo lahko štejejo v čast. Gostje so tudi številnih festivalov. O vsem, kar pooseblja profesor Lupinc, ne gre na mah opisati. Zagotovo pa zadnja leta pušča izjemen pečat pri poučevanju igranja na diatonično harmoniko v Benečiji. In če zaobjamem vsaj še ustanovitev društva Akordion Alpe Adria, je to velik razlog, da se s profesorjem Lupincem znova srečam, tudi sama kaj naučim in o tem poročam tudi vam, dragi poslušalke in poslušalci. Nocoj boste poslušali glasbo, ki jo je omenjeno lani ustanovljeno društvo predstavilo na festivalu. Najprej pa prisluhnimo harmoniki Zorana Lupinca. Spomladanska vedrina je njegova avtorska skladba in prav ta je bila del Lupinčeve predstavitve na tekmovanju, na katerem je leta 1987 postal prvi svetovni prvak v igranju na harmoniko. Spomladanska vedrina torej in Zoran Lupinc. Uživajmo vsi skupaj.

0: Igral je Zoran Lupinc, lastno avtorsko skladbo Spomladanska vedrina. No, naj povem, da bo Zoran Lupinc kmalu znova naš gost. V tisoči oddaji Gremo plesat čez dva tedna. Danes pa bova govorila o harmoniki, o njegovih učencih, za katere vem, da ga naravnost obožujejo, o njegovem pedagoškem pristopu, ki zares deluje. Profesor Lupinc je pravzaprav profesor tudi večine izjemnih harmonikarjev, ki so nenazadnje okronani za zmagovalce na številnih tekmovanjih in svetovnih prvenstvih. Nocoj pa bova s profesorjem Lupincem govorila predvsem tudi o lani ustanovljenem Društvu akordion Alpe Adria. Zoran Lupinc, dobrodošel v oddaji Gremo plesat in povej nam, kako si društvo prizadeva ščititi in promovirati tradicionalno glasbo. S temi besedami ste namreč ovrednotili pomen delovanja društva.
1: Najprej bi se zahvalil tebi, da me vedno povabiš, rade volje pridem v to oddajo in seveda vse poslušalce. No, to društvo je nastalo pred enim letom, oziroma več kot leto dni, to je bilo 2025, aprila, smo ustanovili, ampak nekako je bilo to niz ideja, zdaj bomo pa to ustanovili, ampak smo kar povezali razne stvarnosti in smo pač potem ustanovili to društvo. Namreč že prej smo razno raznih harmonikarji imeli stike z južnimi Tirolci, z Ladinci, Val di Fassa, Istrani, Slovenci seveda, z Benečijo zelo veliko, gor Trbiš, tudi preko Avstrije. Skratka, celo to območje Alpe Adria in to je postalo, nekako je samo ob sebi, recimo se je tako končalo, da smo ustanovili tole društvo. Namen tega društva je prav to, recimo vezna nit je ravno harmonika. Namreč dobivali smo se na razno raznih krajih, igrali, se spoznavali jezik, kulturo, običaje, tradicionalno glasbo, tako naprej. In ideja je prav ta, da bi ravno to ščitili in promovirali in prenašali naprej, predvsem na mlajše generacije. To pomeni, da je tradicionalna glasba, tukaj treba malce kločiti, kaj je tradicionalna, kaj je narodno-zabavna glasba. Narodno-zabavna glasba je to pač, kad poznamo, to je avsenik, plesna glasba in tako dalje, slak. Tradicionalna pa, to je ljudska glasba vseh teh narodov. In to društvo bo oboje promoviralo, pa razvijalo naprej, to se pravi seveda narodno-zabavno glasbo, ampak tudi drugo glasbo, kar se tiče harmonike, ampak veliko težo bomo pa dali na tradicionalno glasbo in že so že ideje, kako bi to, da bi se srečali, da bi recimo eno uro pa pol koncerta lahko že pripravili z razno raznimi skupinami, ki bi igrali razno razna glasbila in tradicionalno njihovo glasbo.
0: Torej verjetno govoriva o ljudski glasbi in ljudskem plesu tudi.
1: Predvsem je tukaj povezano s harmoniko, ampak seveda to pride zraven tudi ljudski plesi in ostala glasbila. No, v prvi vrsti seveda je to, kako bi rekel, lokomotiva vsega je harmonika, gotovo ne. Ampak potem že smo razne stike imeli, recimo z Ladinci, katere glasbila imajo od Gironde in tako naprej. Tako da bo tukaj prišlo še nekaj gotovo drugega, drugi inštrumenti in seveda tudi plesna glasba in tudi recimo ta aspekt te glasbe bo gotovo prisoten. No.
0: Kakšna so prizadevanja članov društva po zaščiti in promoviranju ljudske glasbe?
1: Iz izkušenj, ki jih vsi imamo, nekako od Tirolske pravim do naših krajev, da mladi ljudje ne poznajo skoraj več nič tega. Jaz sam imam izkušnje, ko učim, pa ne vem, ponudim kakšno ljudsko, kakšno staro, ki se je enkrat igralo, pa pelo in da komaj da kaj prepoznajo. No dobro, mi se imamo radi in take še zmeri, ampak ko gremo malo bolj v specifiko, tukaj pa smo dejansko mrzli. No. In zdaj najbrž smo že dobili določene osebnosti, strokovnjake na tem področju in namen je, da bi se v septembru, ne vem še kje, bo treba še določiti kraj, da bi se dobili izvedence v recimo v furlanski glasbi, istrski glasbi, Benečija seveda prisotna, kot sem prej omenil, južna, tirolska in tako dalje. In da bi se tam nekako dobili, vsak pač obrazložil, kaj je, kaj delajo, kako in kaj obstaja, če so že kakšne zbirke glasbe, skladb glasbe in tako naprej. Če jih ni, lahko bi potem to se dalo zapisati, pa spet kakšno publikacijo pripraviti.
0: In učbenike za diatonični harmoniko si že seveda pisal, kar nekaj ja, učbenikov je nastalo.
1: To je želja.
0: To se pa tudi seveda da.
1: Seveda, seveda. Torej, to se da zapisati, torej, treba dobiti stare posnetke in že tukaj smo že začeli brskati in zgleda, da je precej materijala na tem področju. Treba pač to poslušati, prepisati, čim bolj recimo originalno, tako kot so igrali, oziroma ideja je bila celo, no recimo je treba tudi tu razlikovati, takrat so bili ljudski godci, niso imeli glasbene izobrazbe, dan danes so pa godci, ki imajo glasbene izobrazbe in to je že velika razlika. Torej, nekdo, ki je glasbo študiral, verjetno bo drugače interpretiral, kot je igral nekdanji ljudski godec. Ampak recimo ena od idej je bila taka, dejansko recimo na eni strani zapisati tako točno, kot je bilo igrano, tudi če so harmonije zgrešene, mehi zgrešeni, ni važno, ampak tako so pa igrali, na drugi strani pa nekako, kako bi se pa danes lahko igralo, mal, če bi se spucalo recimo te zadeve, ne? Ampak da bi se obdržalo stari način in pa spoznalo, kako bi pa dan danes to igrali, ne? To je recimo ena ideja. In hvala Bogu, da so pač ljudje notalni dan danes tudi ne diatonične harmonike, da lahko potem posežejo po takem materialu, ne? Pa po besedilih seveda in tako naprej, no.
0: Harmonika, jaz rada rečem, da je zvezda, ne? Ja. In je res zvezda tudi naših oddaj. Predvsem pa seveda treščina, uh-huh. O njej sva že v oddajah kar uh-huh. nekaj povedala. Še vedno je aktualna in vedno ja. Bolje aktualna, se mi zdi.
1: Mislim, da ja. No, iz izkušnje, no, magar, bomo se malo pomenili potem, magar o festivalu, ki smo organizirali v Praprotu letos, kjer smo pripravili razstavo treščine, starih eksponatov in pa novih. Tudi take se že dela. Potem je bil pa tudi brezplačni tečaj, 3-urni in moram reči, da se je prijavilo kar 15 kandidatov. V glavnem zelo zanimivo, niso bili to domačini ali pa Slovenci, ampak Italijani iz Trsta. To mi meni je bilo zelo zanimivo. In pa rekli, da bi rade volje, če se bo karkoli zgodilo, da bomo organizirali kakšen seminar ali pa tečaj, da kar jih pokličati, ker oni bi se zelo radi udeležili tazga tečaja. Tako da daje znake življenja.
0: O festivalu, ki ste ga pripravili junija letos, bova še kaj povedala. Prav od tam je tudi glasba, ki jo bomo poslušali v nadaljevanju. In eno na festivalu slišanega v izvedbi glasbene zasedbe Zingelci, ki jo vodi Marino Kranjac, bomo slišali takoj zdaj.

0: Poslušali smo zingelce, ki jih vodi Marino Kranjac. V nocošnji oddaji posebej ne govorimo o glasbenih točkah, ki jih poslušate. Tudi z razlogom. Marino Kranjac bo skupaj z Gabrielom Križmanom sodeloval z nami na našem srečanju Slovenci na Reki, kamor bosta glasbenika potovala z nami in Marino bo za vse nas pripravil tudi glasbeno delavnico izdelovanja istrskega inštrumenta nunalca. Več o tem v eni od prihodnjih oddaj. Sicer pa Marino Kranjac sodeluje tudi v društvu Akordion Alpe Adria, o kateri teče beseda nocoj. A do tja še pridemo. Zoranu Lupincu vsakič z veseljem povem, da je harmonika pač zvezda naših oddaj. Vsi pa vemo, da je pri Slovencih v Italiji pred desetletjih blestela klavirska harmonika. Morda tudi zato, ker je v zamejstvo rad prišel igrat Avsenikov ansambel. Zoran, z veseljem spomnim na leto 1987, ko je tvoja diatonična harmonika zablestela in zablestel si ti, postal si prvi svetovni prvak v igranju nanjo. Bilo je to v italijanskem Atimisu po slovensko Ahtnu. In tudi kot profesor si okužil vse okoli sebe.
1: Danes je precej drugače. Recimo takrat so bile razne klavirske, ampak tudi tega je bilo relativno malo, namreč vsi, ki smo se v tistem cajtu pisali na glasbene šole, žal nam je bilo, ne bom rekel prepovedano, ampak pa skoraj igrati domačo to glasbo. Tako da tisti, ki je igral, je bil mal samouk. No. Sam sem pa potem se začel, ja, kakšno trieštino pa se je tu pa tam videlo, ampak to je bilo malo tako igrano, seveda zelo, zelo, zelo po domače.
0: So jo izdelovali v Trstu ali se motil?
1: V Trstu, tudi v Trstu, ja, da, ja, ja. To je bil ta znameniti ploner, ampak on je izdeloval do letih 50, približno sredine letih 50 prejšnjega stoletja. Potem so bili še razni Rosoviči oziroma Rosoni Paskuči, ampak zamrlo je tam nekje v 80-ih, recimo, to pa se je štorija ustavila. Jaz se spomnim še te goce na trieštino, ko je bilo recimo v domju srečanje prva leta, mislim, da je bilo to 4 ali 85, so bili še prisotni, zelo zanimivi goci, ampak potem je šlo počasi v pozabo. Namreč zelo je bila aktualna diatonična harmonika, ne? Ker pač diatonična je bil slak, melodije seveda so bile.
0: To že v tvojem času.
1: Ja, v mojem cajtu, ja, ja, ja. Jaz sem se lotil diatonične precej prej, leta, pravzaprav 78. Namreč bil je slak v Šempolaju, prav v moji vasi, ko je igral, meni je to ta instrument fasciniral. Zvok me je privlekel, ne toliko glasba, ampak bolj zvok. Tako da smo šli takoj, da en teden ni šel mimo, ko smo šli do Železnika in naročili harmonko, leto dni čakali in 78. aprila, to sem jaz to harmonko dobil. Pa, ampak, oziroma ideja je bila ta, ne diatonična, je bila klavirka z zvenom diatonične. Nekaj je bilo na krasu, takih harmonik, je bilo oblika, ampak je imela tipke in bas je imela predvsem pa helikonke gor, ne, ta bas močan, no, globok. Jaz sem si to želel, ampak pač izdelovalci je rekel, da on tega spačka ne bo delal meni, ker namreč verjetno to izven standardov, pa sem jaz tako pršel čisto slučajno na diatonično harmoniko. Me ni zanimala, ker nihče ni igral, morda eden je bil to, to je bil Lojze Furlan.
0: Lojze Hlede.
1: Lojze Hlede še. Ja, Hlede pa takrat pol, nisem pol. Jaz poznal.
0: A ne?
1: Ja.
0: To je bila harmonika pol-pol, ja, ja. Se je reklo.
1: Pol-pol. In problem je, kako se to naučiti. Jaz nisem imel nobenega, da bi meni to povedal, ampak Železen je rekel, ja, kupi, sej se boš itak navadil, samo da je to prodal, no, da sem jaz to odnesel. Ampak kde se je te pa začelo, no, jaz sem si izrisal
0: so
1: tipke.
0: To usode.
1: Ja, tako je. Mm-hmm. Verjetno brez tega se ne bi potem, kar se je zgodilo, se ne bi zgodilo, no. Ker sem začel jaz si pisati note, notalen sem bil seveda, ne, in kako je sistem in iz tistega potem sem jaz celo šolo razvil, ne, na podlagi not. Verjetno, če tistega momenta ne bi bilo, jaz se ne bi sploh ukvarjal z diatonično harmonko. No.
0: Ja, bi ostal pri...
1: pri rogu.
0: Pri rogu, bi ostal pri rogu. Ampak še ga primeš v roko, kaj ne da? Kdaj pa kdaj?
1: Vsak toliko moram se zapreti, ker to je bolj slonom podobno, ampak treba vedno vaditi, to je
0: zagotovo,
1: zelo težek inštrument.
0: Zagotovo, brez vaje ni nič. Kmalu se bova v društvu Akordion Alpe Adria vrnila, še prej pa poslušajmo glasbo, s festivala, ki ga je junija pripravilo društvo. Zato znova v naši oddaji Zingelci, to bo priljubljen ples v Istri in na Krasu, Še te paši. Marino Kranjac pravi, da so ga plesali vse do Karnije.

0: Poslušate Radio Koper in oddajo Gremo plesat. Naš gost je profesor Zoran Lupinc. Najna osnovna nocojšnja tema pa je ustanovitev društva Akordion Alpe Adria. Zoran, predstavi nam društvo.
1: Ustanovni člani oziroma tudi odbor je sestavljen raznih članov, ki je, recimo, eden je iz Južne Tirolske, dva sta iz Kanadzej, to so Ladinci. Potem imamo tudi člane, recimo Marino Kranjec je tudi član.
2: Istrska.
1: Ja.
2: Veja, muzike.
1: Kako? Ja, ja, ja, ja, seveda, seveda. Mm-hmm. Potem iz Benečije veliko, naše društvo ima tudi sedež v Benečiji, namreč nam je zelo, kako bi rekel, zelo aktiven župan vasi Srednje, to je Luka Postrenja, ki se je on zauzel in spet je bilo slučaj, da se je to društvo ustanovilo, ker sem ga slučajno srečal na enem krstu, potem na fešti recimo, ne. In sva govorila in sem mu predstavil, kako se dobivamo tam z Benečije, to pa je rekel, ma počakaj moment, bi jaz malo poštudiral, ali bi se to dalo, ker lahko bi dobili tudi kakšne dotacije recimo, da bi se to razvelo. In tu se je pa začelo.
2: Izjemno lepo sodelovanje in povezovanje,
1: ja,
2: kaj ne?
1: Čudovito. In njemu je prav to je bilo prvenstveno zelo zanimivo, to sodelovanje. Ker v bistvu mi imamo tiste module za vpis, da se človek pač upiše v društvo v 7 jezikih. Ne?
2: Wow.
1: In tudi na naših, ko smo imeli ustanovni, prvo tisti sejo, je bilo slišati vse te jezike, od ladinščine, furlanščino, po beneško, po njihovo, kot oni rečejo, istrsko, po kraško, zelo zanimivo, zelo zanimiva zadeva.
0: Kakšno glasbo igrajo glasbeniki iz krajev, kamor seže društvo Akordion Alpe Adria? Kakšno glasbo ščiti društvo?
1: Tirolci imajo, ma dobro to poznamo, to so v glavnem razni lendleri, koračnice, skotiš, to so take bolj počasni ritmi.
2: A ta je še kar popularna. Kaj pa preostale?
1: Ladinci imajo pa, vedno imajo velik vpliv recimo od Nemcev, ampak oni so pa dost bolj melodiozni, mehkejša je glasba. Tirolci recimo v glavnem imajo diatonično harmoniko, ker ti ritmi so tako bolj težki. Oni imajo pa, se sliši tam recimo kombinacije, so bili s klarinetom, z girondo, to je poseben inštrument, kjer je, ima eno kljuko, kjer se vrti, pa se to igra. Dost tudi teh pevskih viš recimo ljudskih imajo. Ne? Potem, če gremo naprej, dobro, Istro, pa poznamo Kras tudi, recimo Kras je tudi zelo bogat na ritmih. Dan danes smo vajeni na polko in valček, valček, polka, polka, polka, pa valček, vse kot toliko kakšna koračne, ampak v tistih stajtih...
2: Še mazurka vmes mogoče se pojavi, mogoče,
1: ne,
2: mogoče.
1: Niti ne. Ampak v tistih stajtih smo imeli vseh sort, od mazurke, lendler, setepaši, no, zdaj mi uvedejo, lenderi, tudi sotiš, in vse to se je igralo na poseben način, pa tudi plesalo na poseben način. Ne? Recimo, to bi bil zelo, zelo fajn, če bi se to recimo spet začelo igrati in predstaviti. Zelo nobel glasba je to.
0: Kaj pa je značilno za harmoniko, vse od tiste, ki jo igrajo na Južnem Tirolskem in navzdol, če se smem tako izraziti?
1: Cel alpski svet ima zelo podobne harmonike, govorimo o diatoničnih harmonik. Klavirskih bi rekel, da je zelo malo, razen ansambli, no, kvinteti in tako naprej. Recimo, da oni, mi smo vajeni 3 vrst, trenutno uporabljamo 3 vrstne harmonike, plus še eno dodatno četrto, kjer so pa poltoni, no, tako da imamo vse note na razpolago. Oni imajo v glavnem 4 vrstne ali pa celo 5 vrstne harmonike, s poltoni ne, tega vidim, da ne, oni so bolj tradicionalno, recimo še orientirani. Zelo veliko basov dodajo, naša frajtonarca ima 5 pa 6, to pomeni 11 gumbov za base, tam pa dobimo gotovo 16 ali pa tudi več basov.
2: In uglašene so v?
1: Uglašene so v glavnem, kukar imamo mi, ali pa G, C, F, B in tako naprej, ali pa približno so iste A, D, G, C in take zadeve, recimo. Te C, F, B, okay, to so jih je malo manj pri njih. Zanimivo je pa tudi tale njihov tremolo, na kateri pri nas je tale tremolo, to pomeni, ko glasilka, ko zvok zven, oziroma mal se trese. Spominja mal francoski muzet, recimo na harmonkah. To je pač zaradi tega, ker na vsako tipko, ko pritisnem, odprem 3 luknje, torej 3 glasilke igrajo. Ena je točno oglašena, 2 pa sta malčkano razglašeni. Odvisno toliko, koliko so to razglašene, pa mi daje to tresenje, to tremolo recimo.
2: Tremolo, ne? Tresenje.
1: Ja, in tako da Avstrijci ga imajo zelo, napram nam, zelo malo. In zato je njihove harmonike drugačen zven imajo. Meni je zelo fasciniral en Nemec, leta nazaj, dost let nazaj, ko je igral Bachove korale. In to je tako izjemno lepo zvenelo kot nek harmoni, da sem potem tudi jaz harmoniko, ki jaz igram, dal na ta način potem uglasiti.

0: Eccola!
1: S posebnim namenom nocoj poslušamo zingelce na festivalu, o katerem nam nocoj govori profesor Zoran Lupinc v okviru društva Akordion Alpe Adria, niso bili edini izvajalci. Ker pa bo Marino Kranjac, kot sem povedala, v kratkem naš gost in da nam bo še več povedal in veliko več o istrski ljudski glasbi in istrskih plesih, za uvod v tisto oddajo pa že nocoj poslušamo zingelce. Ob koncu oddaje boste slišali še dva priznana glasbenika, harmonikarja Manuela Šourona in saksofonista Janija Poklarja. No, mi smo posnetke z festivala društva Akordion Alpe Adria pridobili od kolegov z Reuters A in prav zdaj boste izvedeli več o festivalu. Gost oddaje Gremo plesat je profesor Lupinc. Zoran, društvo, o katerem govoriva nocoj, društvo Akordion Alpe Adria, je bilo ustanovljeno lani. Kdo so člani?
2: V glavnem so mladi. Recimo, jedro je Prubene Čija, tam je, jaz poučujem že nekaj let, ampak večinoma je mladih. To govorim mulcev od 8-9 let, pa taki najbolj živahni, najbolj delani so tam okrog 20 let. In imajo energije, pa ideje, pa vsega vraga, ne vem, tam so spet eno staro fešto obnovili, okostcev v oblici, vse njambeneške pesmi, sami mladi so tam in ustvarjajo nove komade, nove pesmi, zelo zanimiva zadeva. Tako da članstvo je v glavnem mlado, jaz sem med najstarejšimi verjetno, no.
1: Društvo je letos junija organiziralo festival, o katerem smo nekaj že povedali.
2: Tale festival je bilo drugič, ki smo organizirali. Lansko leto 2025 je bilo prvič, ampak to je bil nekako preizkus treh ljudi, ki smo bili malo zasanjeni.
3: Začetki so vedno takšni, veš, Zoran.
2: Prepričani, da iz tega slutili smo, da se da. No, bom kar omenil, jaz, Pija Cahto, ona dirigira
3: partizanski
2: zbor. Zelo energična. Pa Daniel Lovrečič. Smo združili tri različne osebnosti v en skupni cilj. No, ideja je bila ta, namreč tale Daniel je prihajal k meni na lekcije in potem čikole, čakole, to naše lekcije so trajale vedno 3 ure tudi. Prišla pa ideja, zakaj ne bi naredili en festival, pa razno razne kraje smo mislili, tomu kroh, ali bi šli recimo Štanje ali tako. Potem pa je prišla ideja, pa zakaj ne bi šli v Praprot. Čudovita vasica, ne vem, če kdo pozna, čudovit razgled na morje, tam vidi, se vidi Savudrijo, Piran, Gradež, Bibione, če je lepo vreme, no. Značilno pa je seveda za Vitosko, to je vas Vitoske, ne, to so svetovno znani vinarji, ki proizvajajo tam to vino. In zakaj pa ne bi to združili? Torej, ampak kvaliteto, to pomeni, ne pomeni vino in harmonika, fešta, pitje in tako naprej, ampak degustacija odličnih vin in degustacija odličnih koncertov. In da bi potem povezali tudi ljudi. To se pravi, da mi nudimo na tem vinarji degustacijo, obisk kleti, degustacijo vin. Mi ponudimo poslušalcem ponovadi 4-5 koncertov in na teh koncertih mi predstavimo harmoniko 360 stopinj. To se pravi, narodno zabavno glasbo, tradicionalno ljudsko glasbo, jazz, klasiko. Potem letos je bilo tudi recimo bossa nova in tako naprej, ampak da ljudje se soočajo s harmonko in s harmonko v različnih ambientih glasbenih. Ne? In to se mi je zdelo zelo, zelo fajn. In med tem, ko sem prej omenil, smo dali tudi to pobudo te treštinke, pa tudi en izdelovalec je prišel razkazovati svoje harmonike, kako jih dela, pa ljudi poučil, kako se sploh dela harmonika, on je imel tam orodje, je odprl, kako se oglašuje, kako se žaga, pili, lepi in tako naprej. No. Na placu zgorej pa je bilo, normalno si je kdorkoli lahko tam prijavil pa zaigral na mikrofon ali pa tudi po vasi, so se lahko razleteli po vasi pa igrali, mimo grede s tem zunim se je srečala pa po osmicah recimo, no, tip kot res prosto igranje, torej smo imeli od profesionalcev dejansko do ljubiteljev glasbe na istem mestu.
1: Formula, ki je zmagala na dvodnevnem festivalu in obisk je bil odličen. Midva se bova ustavila v Benečiji, kjer nekaj let poučuješ igranje na diatonično harmoniko. V Špetru sva pred nekaj leti tudi skupaj organizirala prireditev ob 100. obletnici rojstva ljudskega godca Liža Juše in 100. obletnici rojstva avtorja glasbe in prvega harmonikarja beneških fantov Antona Birtiča. Tam se je zgodilo nekaj čarobnega. podobnega, odkar si se znašel v tistem prostoru.
2: Tudi raste na kvaliteti.
1: Rekel si mi, da tam poučuješ tudi 9-letnega čudežnega dečka Martina Balusa.
2: Je bil prvi absolutni, 97 točk na 100 in jaz moram reči, da tazgega talenta še nisem imel v šoli. To bo res, če bo nadaljeval na tak način, bo to izjemno in predvsem za tiste kraje bo to lokomotiva. To bo povleklo za sabo veliko, veliko še mulcev, ker pač mulerija vidi, gleda, če vidijo tazga sovrstnika, da ima uspehe in tako dalje, bo to potegalo zelo, zelo za sabo. Ne?
1: Kako pravzaprav prepoznaš izjemen talent?
2: To se takoj vidi. Že kako drži inštrument, kako giba prste, niso leseni, okorni, takoj razume, dvakrat mu povem, pa je že postavil gor prste. Izreden posluh, oče, menda ne bo igral več, ker je rekel se on naveličal, namreč mi je povedal, pa smo se režali tam, da on je vadil pesmico, pa mu ni šla, mi šla, nekaj od Miheliča je vadil oče in ni šlo, nekaj, potem pa pride on potrka, tata, poslušaj, in mu jo je zaigral. Je rekel, no, tega nisem mogel prebaviti. Se takoj vidi. Če nekdo ima občutek za izvajanje, za glasbo, kako izvajati, to je velika prednost.
1: No, mi pa bomo zdaj poslušali 14-letnega harmonikarja iz Frankolovega, Matevža Perca, za katerega praviš, da je prav tako izjemen talent. Poslušal si ga, ko si bil član strokovne komisije na tekmovanju harmonikarjev v Begunjah na Gorenjskem. Perc je namreč dobil nagrado Avsenik in praviš, da je tehnično dovršen in stilno prepričljiv glasbenik. Povabil si ga na festival v Praprot. Zoran, uživajmo ob harmoniki Matevža Perca.

0: Igral je 14-letni harmonikar Matevž Perc, letošnji dobitnik nagrade Avsenik. Vrniva se, Zoran Lupinc, v Benečijo. Kako čutiš Benečijo, kako se razvija tamkajšnja kultura, kako se ohranja kulturna dediščina?
1: V vse smeri zdaj. Kar je meni zelo fajn, da vsi govorijo z mano zdaj slovensko, oziroma po naše. Govorimo po domače in to je zelo fajn. Oni zelo radi. Na začetku jih je bilo sram skoraj. Zdaj pa vidim, da se je zelo sprostilo.
0: Ne na zadnje imajo slovensko šolo.
1: Seveda, dvojezično šolo, ampak vseeno so bili na začetku, kot da ne bi čutili to njihovo nekaj, ne? Ker oni radi govorijo po njihovem, ne bom rekel nareči, to je že njihov jezik, recimo, ne? In to zelo radi govorijo, ne? In z mano je bilo težko, jaz sem govoril slovensko, njim je bilo verjetno to nerodna zadeva. Sem se jaz pa prilagodil, jaz govorim po pač kot govorim po domače, oni pa po njihovo. In čudovito. In vsi, zdaj, posebno pa tudi vidim te mladi, ko so prišli na začetku, so mi bolj po italijansko govorili, ampak zdaj na lekcijah striktno govorimo pač v slovenščini. Tam se je nekaj zgodilo, sam ne vem kaj, jaz sem začutil, da oni so res enkratni ljudje, drugačni so. Ne bom rekel, da so ostali nazaj, sploh ne, ampak so pristni. Tega pri nas tukaj jaz ne začutim, žal. Zelo so pristni, zelo so odkriti, če začutijo tudi oni, da je človek, da jim je blizu, potem pa sem njihov, ne. In imamo zaupanje oboje stransko, oni v mene in jaz v njih, ne. In zdaj delamo čudovite stvari, recimo, ne. Mislim, kar se tiče glasbe, ampak tudi tradicij, ki oni od kresa, recimo. Ne vem, koliko kresov je bilo svetojanskih letos z glasbo, s harmonkami, kako je pusto živel. Zdaj imajo ogromno harmonik in oni začnejo s pustom že nekje januarja po svetih treh kraljih, pa do pusta in vsak konec tedna obiščejo vse vasi, kar sem tudi jaz preizkusil njihov pust in moram reči, da je zelo kulturna zadeva. Prvič nisem šel oblečen, kot sem si hotel jaz, ampak so mi oni dali ta pravo kostum, ta pravo masko, da sem se lahko pač pridružil. Predvsem pa ni pijančevanja. To mi je bilo izredno lepo. Pust ni norenje, brezglavo norenje, da lahko karkoli se dela. Ne, oni grejo, seveda so se pač nekaj se popije, ampak to je recimo v nekih okvirih, ne, njim se gre to, da grejo obiskati družine, tam se ustavijo tudi po celo uro v eni hiši, recimo predvsem pri starejših, ne, pa to je čudovito, pri nas tega ni. In povsod so harmonike, povsod, po celi vasi. In zanimivo, da pridejo, se združijo, zaigrajo, potem grejo tja, grejo dol, potem nič, potem spet skupaj.
0: Dragi poslušalke in poslušalci, kaj vse izve človek, če povabi v goste profesorja Zorana Lupinca? Glasbenika, profesorja, pisca učbenikov za poučevanje diatonične harmonike, zadnjih nekaj let pa tudi člana imenitne glasbene zasedbe Four Bellows, Four Tales. Kot rečeno, tudi v oddaji Gremo plesat so nastopili, zaigrali v studiu Hendrix, Radia Koper. Lani so gostovali s programom Tanga v Argentini. Drugi program zasedbe je skozi koncert, predstavitev harmonik in predstavitev tipov glasbe. Nad novim programom omenjene glasbene zasedbe pa je profesor Zoran Lupinc posebej navdušen.
1: Zdaj pa delamo na tudi zelo zanimivem projektu, torej zdaj pa nam ustvarjajo, sami tudi nekaj, ampak nam ustvarjajo skladatelji skladbe ravno za naš kvartet. Recimo Klemen Leben, Manuel Chavron, čudovito skladbo nam je napisal Klemen Leben, isto tako, zelo v duhu, dunajskem duhu, ker tudi uporabimo vse inštrumente od trieštinke do bandoneona, potem Perec Tedesco, on je drugače kot tolkalc, ampak je napisal skladbo zelo zanimivo, ki uporablja harmonike, naše harmonike kot tolkala. In tako naprej, no. Tako da imamo tri v bistvu sporedne prijeme. In meni je ta tretji zelo zanimiv. To je zdaj nekaj novega, čisto nove skladbe. No, zelo sugestivno je to, zelo zanimivo igrati.
0: Veliko uspehov še naprej, Zoran Lupinc, želim in verjamem, da se bodo naša pota še združila, morda že prihodnje leto, na temo, o kateri si govoril. Sicer pa hvala, ker si nam prišel predstaviti Društvo Akordeon Alpe Adria, ustanovljen je bil lani, z namenom ščitenja in promoviranja tradicionalne glasbe. Za konec bova zavrtela še en posnetek, ki je nastal junija na festivalu v Praproti. To bo glasba izjemnih Manuela Chavrona, tvojega učenca in saksofonista Janija Poklarja. Tudi te posnetke smo dobili od kolegov z Reiters A. Dragi poslušalke in poslušalci, hvala, ker nas poslušate. Prihodnji ponedeljek vam bomo povedali, na kakšne načine vse bomo z oddajo Gremo plesat praznovali 1000. Oddajo Gremo plesat, ki je bila prvič na sporedu 16. marca leta 2008. Lep večer in lahko noč želiva Drago Hrvatin in Smilja Baranja.

0: Sotočja. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav. Za delovanje organizacij Slovencev zunaj meja je vlada lani namenila skupaj 18 milijonov in pol evrov. Največ, skoraj 11 milijonov, preko Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Še dodatnih 7 milijonov pa so razdelila posamezna ministrstva. S temi podatki se je seznanila tudi pristojna komisija Državnega zbora za odnose Slovencev v zamejstvu in po svetu. Na dan priključitve Primorske matični domovini sta se v Novi Gorici srečala slovenski in italijanski zunanji minister Tone Kajzer in Antonio Tajani. Več o srečanju, ki je dvignilo tudi nekaj prahu, še v prvem delu oddaje. Posvetimo se tržaškemu literatu Marku Kravosu in njegovemu vnuku Simonu Kravosu. Odpravimo se tudi v Porabje, kjer intenzivno obnavljajo hotel Lipa v Monoštru. Ustavimo se tudi pri Slovencih na Hrvaškem, ki jih je vse manj, no najprej pa zavijemo k rojakom v Italiji.
1: Sotočja.
0: V Novi Gorici sta se minuli torek sešla zunanja ministra Slovenije in Italije. Tone Kajzer in Antonio Tajani sta srečanje posvetila predvsem krepitvi gospodarskega sodelovanja in izmenjavi stališč glede aktualnih zunanje političnih tem. Skupni trg Evrope, simbol lanskoletne čezmejne evropske prestolnice kulture, sta obiskala v družbi županov sestrskih mest in predstavnikov obeh narodnostnih skupnosti. Tista pomemben most med sosednjima državama, sta se strinjala ministra, ki sta s poslancem italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, Feličejem Zizo, in predsednikom stranke Slovenska skupnost, Damjanom Trpinom, sedla tudi za skupno mizo. Prav to srečanje pa je med Slovenci v Italiji sprožilo buren odziv. Več kolegica Špela Lenardič, ki je spremljala dogajanje.
2: Po prijateljskem stisku rok in predstavitvi boleče preteklosti skupnega trga Evrope ter sestrskih mest, sta se zunanja ministra v družbi predstavnikov obeh manjšin sprehodila do bližnjega EPIC centra. Za skupno mizo so sedli tudi diplomatski predstavniki sosednjih držav. Dobrih 15 minut pogovora je bilo izjemno uspešnih, je po srečanju poudaril predsednik stranke Slovenska skupnost Damjan Trpin. V ospredju je bilo vprašanje zastopstva Slovencev v Rimu. Saj je vladna koalicija zavrnila oba popravka, s katerima je manjšina skušala uveljaviti svojo pravico do olajšene izvolitve v novem volilnem zakonu.
3: Obljubil je, da ta argument je na njihovi agendi, na njihovi mizi. Zaupam v to voljo in konec koncu imeti za sogovornike na tem nivoju in s tako, bi rekel, globoko željo, da bi se te problemi rešili v vladni stranki, ni to, kar niso mače solze. Mislim, da v Sloveniji smo imeli tega ne na levi in ne na desni. Ampak bistvo je tudi to, da se je iz teh današnjih pogovorov izcimilo med obema ministroma, da sta začela reševati čisto konkretno, zelo konkretno, štirimi telefonskimi klici, neke probleme, ki jih mi vlečemo leta. Med samim sestankom je Tajani klical ministra Calderolija, mu razlagal, da je treba paritetni odbor končno imenovati in ker pač on ne pozna zadeve prav do potankosti, je kar meni dal telefon, da sem Calderoliju razlagal, kje je problem in kaj je potrebno narediti. Ne gre toliko za vsebino. Jaz mislim, da je tudi gesta pomembna.
2: Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je v izjavi potrdil, da si bo prizadeval za zaščito slovenske narodne skupnosti. Na vprašanje, zakaj vladna koalicija kljub prizadevanjem slovenske manjšine in diplomacije ni upoštevala pravice do olajšene izvolitve, pa je odgovoril.
4: È difficile, abbiamo studiato anche su sollecitazione di amici della comunità slovena se era possibile fare riservare un seggio alla comunità slovena.
2: Težko je zagotoviti sedež za 40 tisoč člansko skupnost. Kljub temu bomo naredili vse za zaščito in spoštovanje slovenske narodne skupnosti. Dežela Furlanija Julijska krajina je povišala sredstva za manjšino. Zavezujem se, da bomo na vse načine, tudi s paritetnim odborom, zaščitili slovensko manjšino, s katero imam odlične odnose.
4: Un impegno che prendo, tuteleremo in tutti i modi anche con la commissione paritetica la comunità slovena, la minoranza slovena che in Italia con la quale io ho un ottimo rapporto.
2: Poleg volilnega zakona in sestave paritetnega odbora, vlada svojih članov ni imenovala že vse od pomladi, ostajajo odprta še številna vprašanja. Med drugim priznavanje diplom pridobljenih v Sloveniji, zasedanje vladnega omizja ter koordinacije Slovenija, dežela Furlanija, Julijska krajina. O najpomembnejših temah so predstavniki Slovence v Italiji dan pred ministrskim srečanjem v Ljubljani seznanili slovenskega ministra Toneta Kajzerja. Kot kaže, pa se niso uskladili o tem, kdo bo sodeloval na torkovem srečanju. Krovni organizaciji Slovence v Italiji in izvoljena predstavnika deželni poslanec stranke Slovenska skupnost Marko Pizani ter senatorka demokratske stranke Tatjana Rojc so dopoldan prejeli obvestilo, v katerem so iz italijanskega zunanjega ministrstva sporočali, da srečanje z manjšinama zaradi časovne stiske odpade. Kljub enourni zamudi ministra je do srečanja prišlo. A sta na njem, kot rečeno, sodelovala zgolj poslanec italijanske narodne skupnosti v Sloveniji Felice Zizza in predsednik stranke Slovenska skupnost Damjan Terpin. V Slovenski kulturno-gospodarski zvezi in demokratski stranki so se na odločitev odzvali z ogorčenjem. Tatjana Rojc.
1: Zelo ponižujoče je, da se na takem vrhu ni moglo predstaviti uradno predstavništvo Slovencev v Italiji. Na to smo seveda vsi odreagirali zelo, zelo vehementno. Vodstvo slovenske komponente demokratske stranke je seveda napisalo ostro pismo in vprašalo tudi stranko slovenske skupnosti, kako misli, da je to pošteno. Sama sem naslovila parlamentarno vprašanje na ministra Tajanja in na ministrico Melonijevo, torej predsednico vlade, in na pismo gospodu ministru Kajzerju. To je ponižujoče za celotno našo narodno skupnost in za vse tiste, ki si prizadevamo skupaj s civilno družbo, torej krovnimi organizacijami, da bi gradili čim boljše odnose z italijansko vlado.
2: Slovensko manjšino institucionalno in zgodovinsko zastopata krovni organizaciji ter demokratično izvoljeni predstavniki, je opozorila slovenska senatorka v Rimu in dodala, da zakonodajnih vprašanj ne bi smeli omejiti na strankarske pogovore. Strankarsko-politični ključ je nesprejemljiv tudi za Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo, kjer jih skrbi privilegiranje zgor ene politične opcije. Na kritike se je že odzval tudi predsednik stranke Slovenska skupnost Damjan Terpin.
5: Demokratska stranka sigurno ni slovenska stranka in torej zagotovo ne sodi tja. Slovenska skupnost ima 50-letno tradicijo političnega zastopanja interesov Slovencev v Italiji. Po drugi strani to ne izhaja samo iz našega dela, izhaja tudi iz pravno-formalnih podatkov. Dobro veste, da volitve za deželni svet predvidevajo možnost za stranke, ki so izraz manjšine, da izvolijo svojega predstavnika v deželni svet, če dosežejo 1%. In slovenska skupnost kot stranka koristi to določbo že 4 mandate in torej je to tudi pravno formalni podatek, da je slovenska skupnost izraz manjšine. Zagotovo demokratska stranka ni stranka, ki bi bila izraz manjšine. Na takih srečanjih doslej ni bilo nikoli nobenega zastopnika manjšin. Tajani in Kajzer sta prvič v zgodovini na bilateralno srečanje povabila zastopnika organizacije, ki zastopa manjšino politične stranke, s podpis predsednika te stranke, torej podpisanega. In to, da so na takšna srečanja bili prisotni prej krovne organizacije in izvoljeni predstavniki, sploh ni res. Problem je, da slovenska skupnost kot stranka zadnjih 10 let skoraj, oziroma več ali manj, ni bila vabljena na sestanke z vlado Republike Slovenije, pač pa je vlada Republike Slovenije samovoljno izbirala sogovornike med Slovenci v Italiji in med temi ni bilo slovenske skupnosti. Sprememba se je zgodila prav na koncu mandata ministrice Fajon, ki je končno poslala vabilo tudi slovenski skupnosti in ne samo krovnim organizacijam in izvoljenim predstavnikom. Izvoljenim predstavnikom zagotovo so in krovne organizacije so zagotovo zastopniki pač manjšine, ampak slovenska skupnost je edina slovenska stranka v Italiji in ne more biti zapostavljena na takšnih srečanjih.
2: Predstavniki slovenske manjšine se sprašujejo, ali bodo po novem vabila na meddržavna srečanja prejemali kot posamezniki oziroma ali bo o predstavništvu manjšine odločal Rim oziroma Ljubljana in ne več manjšina sama. Srečanje zunanjih ministrov je ponovno povečalo vrzel med različno mislečimi Slovenci v Italiji. Ti imajo svojega predstavnika v Rimu od leta 1963, a vselej po zaslugi levosredinskih strank, ki so bile pripravljene odstopiti enega od svojih sedežev. Morda bo na pomladnih volitvah obljubljeno naklonjenost prvič izkazala desnosredinska stranka.
0: Vsekakor bomo spremljali, zdaj pa se od politike selimo k poeziji in glasbi.

Tako Aleksander Ripavec Ipo in Topolovška izbna orkestra. Zdaj pa k poeziji. Marko Kravos je literat, prevajalec in vse življenje zelo dejaven tržaški rojak, je dobitnik številnih priznanj v Sloveniji in Italiji. Med drugim je vitez Italijanske republike za posebne zasluge na kulturnem, umetniškem in družbenem področju. Za zbirko Tretje oko je leta 1982 dobil nagrado Prešernovega sklada, leta 2000 italijansko nacionalno nagrado za poezijo in leta 2019 Švintnerjevo nagrado za razvoj založništva. Izdal je 16 knjig za otroke in 28 pesniških zbirk. Najnovejšo z naslovom Kr in Karmaj je pred kratkim skupaj s svojim vnukom Simonom predstavil v Ljubljani.

0: Tako je Simon Kravos, skladatelj in pianist, začel literarno-glasbeni večer, na katerem je Marko Kravos, Simonov nono, predstavil svojo najnovejšo pesniško zbirko Kr in Krmaj. Išla je pri Slovenski matici, kjer so pripravili tudi večer z avtorjem in glasbeno interpretacijo na njegovo poezijo.
1: Složno. Kar imam rad, je dvozložno. Dvospolni mesec z luno, oblastno sonce s senco, podložna zemlja, nad mano mežika nebo. Je srednjega spola.
0: Jezik v vseh možnih pomenih zaznamuje ustvarjanje Marka Kravosa, dejavnega tako na Tržaškem kot v Sloveniji.
1: Vsako ustvarjanje, tudi znotraj jezika, je neko odporniško dejanje. Je nekaj, kar hoče nekaj spremeniti, dopolniti, pač kar vidi, da je neka pomanjkljivost okoli njega, se mu zdi potem, da je potrebno pristaviti neke svoje energije, vložek časa in prostora. Moram reči, da pri poeziji jaz napisati eno pesem, potem sem dva dni fuč, tako da veste, da je to ali tukaj umetna inteligenca, ki rabi veliko energije. Tudi poezija je ta prava tako.

0: Složnost poezijo Marka Kravosa je na literarnem večeru nastajala glasba njegovega vnuka Simona Kravosa, ki končuje magistrski študij kompozicije na Ljubljanski akademiji za glasbo in nastopa po vsem svetu skupaj z znanim violončelistom Lukom Šuličem, polovico zasedbe Tu Čelos. Improvizacija na Nonovo poezijo pa je bil prvi tak dogodek, pojasnjuje.
1: Že nekaj časa se menjava za to, ne? Ampak nikoli se ni konkretiziralo. Tako da je kar zanimivo, zato ker osebno mi je težko preiti iz sveta besede v svet zvokov in še ne vem, kako sta ta dva sveta povezana. Zato imam tudi recimo konfliktualen odnos z opero ali pa z uglasbitvijo o poeziji, ne? Ker poezija po mojem mnenju, vsaj za ono, kar zdaj vem, poezije, če so napisane za biti brane, naj bojo brane, neka glasba pol jih nekako usmiri, lahko jih tudi omeji, ne, v kalupi. Tako da ja, to je zame neko raziskovanje, ne. Nono tu Marko tu je zelo pomemben ta vitalnost, eros, povezane s čuti, ne, in glasba je v bistvu to, ne, že to, da kako prsti čutijo tipke na klavirju in užitek ob poslušanju zvoka, ne, in tako da sem to pol nekako dobu neko povezal in užival na vse zadnje.

Jaz seveda Simona poslušam vedno, ko ima nastope in koncerte in občudujem seveda njegovo izrazilo. Vidim, da nagovarja svojo okolje, svet, v katerega rase in se skuša nekje postaviti na svoje noge in seveda ta ustvarjalnost naj druži še bolj kot tisto recimo krvno sorodstvo. Zdaj med nama je 56 let razlike in vendarle v tem žaru sva skupaj in seveda od njega zaznavam pravzaprav tudi neke poetične vrednosti, ki dopolnjujejo moje ubeseditve čustev ali sporočil ali kakorkoli. Se mi zdi, da je glasba in če je to glasba taka prožna, prilagodljiva, objemajoča glasba za današnji čas, je tudi meni dokazilo, da pišem za današnjo rabo. Seveda razumem, da se bojijo ljudje brati, posebej še brati poezijo ali pa poslušati poezijo. Se mi zdi to neka papirnata in neka odvečna stvar. Ampak seveda s takimi stiki in s takimi, da rasemo drug ob drugem, seveda širimo tudi bralno kulturo, dobro počutje med živimi ljudmi, ki se morajo drniti, se malo občudovati in včasih potem tudi tekati drug ob drugem ali pa drug za drugim. In tako sem jaz pravzaprav danes začutil, da je ta njegova tudi malo scenska glasba oziroma filmska je ono tretje, tako je on tudi to improvizacijo zastavil, da je to pomembno pri posredovanju nekih sporočil, ki so naj bi bile vezane na tako starodavno izrazilo, kot je poezija, kot je metrum, neke asonance, neke druge stvari, ki so noter, ampak kot vidite, jaz sem zdaj govoril o asonancah in to je glasba. Ne?

0: Simon Kravos vse skozi potuje v dobesednem in prenesenem pomenu tudi po svojem notranjem svetu, kot pravi.
1: To je dosti večji svet in tako da dokler bom živ in operativen, bom probal čim bolj raziskovati tega in čim več napisati, ker to mi je v bistvu glavno. Ne? Igram zato, ker tudi za delo in to, ne? Ampak glavno mi je kompozicija in tako.
0: Od kdaj ste se zavedali, da je pa skladateljstvo tisto vaše poslanstvo?
1: Že od ne vem, 5-6 let sem igral klavir, ampak sem vedno rajši igral nekaj novega, ne? Da ne bi ponavljal za tem, kar so že drugi naredili. Pol sem se navdušil nad filmsko glasbo, ne? In sem dobil te asociacije, v bistvu glasba z nekimi fantazijskimi svetovi, Star Wars, Harry Potter, vse te stvari, ne? Sem otrok 2000-ih, ne? In zato pol sem se približal impresionizmu, Debussy in vsi tej, in preko teh sem pol šel v svet klasične glasbe in tudi improvizacije, ne? To je tudi bilo pomembno, da sem ure in ure preživel na klavirju in pol sem se naučil nekako se izražati direktno prek rok.
0: Nono Marko Kravos je na Ljubljanski filozofski fakulteti končal študij slavistike in nato na Tržaški univerzi predaval slovensko književnost. Po njegovi poti pa je šel tudi vnuk in se odločil za študij na Ljubljanski akademiji za glasbo.
1: Sem se pogovoril z nekaterimi tudi uveljavljeni skladatelji, ki sem jih srečal v Trstu na konzervatoriju in so mi svetovali Ljubljansko akademijo kot zelo kvalitetno inštitucijo, kar je tudi bila in tudi relativno blizu je, ne? Tako sem lahko se vračal v Trst in tako da ja, to je bila glavna odločitev, kvaliteta inštitucija in tudi malo spremeniti ambient.
0: Kako je bilo priti v Ljubljano iz Trsta?
1: Bilo je zanimivo, posebno zaradi jezika. Smo vsi Slovenci, ampak kako se mi izražamo doma, okay, na srečo, imam družino in tudi na šoli sem se dobro naučil knjižne slovenščine, ampak narečja, ki ga mi govorimo, tam je v bistvu, ne vem, 30% italijanščine noter, ne? Tle pa vsak študent na akademiji govori narečje iz svojega konca in tako se je bilo treba tam, kakor en drug jezik v bistvu, naučiti se te izraze in vse to in še zdaj. Ni to, ne?
0: Simon Kravos je član zasedbe Luke Šuliča in kvarteta Godal Aces, ki navdušuje po vsem svetu. Kako pa je prišlo sploh do sodelovanja?
1: Do tega je prišlo čist naključno in zato se moram zahvaliti mojemu profesorju jazz improvizacije na akademiji, Jaki Puciharju, ki me je recimo povezal z njim, ko so nekaj snemali video za njegov nov album in tako potem sva ostala na vezi in me vprašal, če bi šel z njim igrati okoli po svetu in sem rekel, moram pomisliti, ampak ne bi bilo slabo. Ne?
0: In tako se je Simon Kravos odpravil na svetovno turnejo.
1: Bili smo na Japonskem, prva turneja v ZDA, potem v Aziji, Tajvan naprimer, zdaj gremo v Avstralijo in po vseh evropskih prestolnicah. Tako da kar nekaj. Ja.
0: To zna biti kar naporno, si predstavljam.
1: Najbolj naporno je večurno čakanje na letališčih in tudi, okay, stres nastopa. Zame, ki imam relativno malo izkušenje, je bilo na začetku kar stresantno, ne, uro pa pol z velikim številom poslušalcev, ampak potem se človek navadi in si utegne to tudi uživati. Tako da recimo je več plusov kot minusov.
0: Občinstvo je pa navdušeno, si predstavljam.
1: Občinstvo je navdušeno tudi zato, ker je občinstvo, ki ni vajno poslušati klasične, resne glasbe. Ne? To je taka, v bistvu Luka je odličen klasičen violončelist, ampak njegova glasba mal presega, ne? To definicijo striktno klasične, bolj na filmsko potegne malo, ne? Pol delamo razne priredbe rock pesmi. Tako da je klasična zasedba, Godalni kvartet v bistvu najbolj stroga klasična zasedba v rock koncertu z lučmi, z vsem dimom pa to, ne? In publika navdušena. Tako da je kar zanimiva kombinacija.

0: strahovito in pasje. Kriv sem, kriv je, kdor se ne zravna, se ne postavi proti. Na smrtni postelji smo, vsak od nas bi se moral vsaj še enkrat ljubiti. Kdor živi, ni kriv, kriv je, kdor mrtviči sebe in druge in mu zvezda ne pade na glavo. Naj mu pade na prednike in potomce do sedmega kolena, od semenčice do maternice. Kriv je, kdor se ne zravna. V lupini ravnodušja je dom za strahovito pasje življenje. Zdaj, tukaj niso več take pohlevne.
1: Marko Kravos ni le večkrat nagrajen poet, je tudi avtor literature za otroke. V zgodovino se je med drugim zapisal tudi kot soustanovitelj znamenite revije Zaliv, predsedoval je številnim društvom in zvezam na Tržaškem in v Sloveniji. Od Tržaškega slavističnega društva Zveze slovenskih kulturnih društev Italiji do Slovenskega centra PEN in društva Bralna značka. Zelo dejaven je bil tudi v društvu slovenskih pisateljev in še bi lahko naštevali. Marko Kravos o svojem funkcioniranju in funkcionarjenju, kot mu sam pravi.
0: Pravzaprav sem skušal, ali pa sem pristal, ker so me vedno nagovarjale nekatere stvari, nekatere osebe, nekatere inštitucije, ker sem vedno rad podložil ramena za to, da sem pospeševal neko ustvarjalnost ob sebi. Sem vedel, da če bom imel take ljudi, ki so privrženi ustvarjalnosti, torej živosti, ali z besedo, ali s čim drugim izrazilom, da bom tudi sam imel videl v tem svoj smisel in tako, da sem rade volje poprijel, kar, od katerega koli, tudi recimo, kaj sem na začetku, sem slovenski klub v Trstu zganjal, zato ker sem želel združiti, ne vem, igralce, slikarje, glasbenike, okoli in literate, ki so vedno zaradi svoje ustvarjalno ega, so tudi malo sprti ali pa se ne vidijo drug drugega in to sem združeval in potem jim je strašno imponiralo, ne da bi opazili, da sem jaz pravzaprav dosti vložil to, da sem jih ali miril ali pa spravljal skupaj, ker potem, kadar pa človek začuti ob sebi neko drugo ustvarjalno energijo, potem tudi sam v krvnem obtoku začuti, da ima smisel in da mora razviti se svoje posebne nastavke. Tako da v bistvu, kje sem začel, ampak tudi na koncu, ko sem se trudil, da bi predvsem mladim, ampak tudi starim zemljanom delil to veselje do branja, se mi je zdelo, to je bil čas pravzaprav dve, tri leta, se je bil čas COVID-a, ko je bila res velika stiska pri ljudeh in tudi glede dostopnosti branja. To se mi je zdelo pravzaprav dolžnost, po drugi strani pa tudi smišljalo moje delo, ker na koncu svojega življenja mi je res zdaj, hvala Bogu, so mi odpadle funkcije, zdaj pišem in osnovno mi je, da bi to kdo je imel v roke, je imel in si dal na srce ali pa pod blazino, še boljše.
1: Marko Kravos se je rodil leta 1943 na jugu Italije, kamor se vedno rad vrača. Usoda ga je tako zaznamovala z odprtostjo, kot sam pravi. Kako pa danes dojema odprtost, za katero se zdi, da jo je vse manj oziroma je sploh več ni?
0: Vse stvari nas presegajo, ne obvladamo, seveda, ne teh udiralnih zadevščin z digitalnimi mediji ali te zadeve. Ne vemo, nekdo odloča o naši politični ali drugi preskrbljenosti, ne? In zato je potem potreba po morda ustvarjanju tudi z besedo recimo toliko večja, ker v majhnem ali tudi v eni sami besedi je lahko kdaj nekaj odrešilnega. To je že tudi v Bibliji napisano, na začetku je bila beseda, ampak jaz mislim, da je tudi v zaklinjanju, v Gilgamešu, v mezopotanski, v klinopisih napisano, beseda je tista, iz katerega nekaj rase. Jaz sem v enem svojem kratkem sestavku pesniškem se nenačil zemljo in besedo. Tako v besedi so semena, tako kot v zemlji. In iz njih rase spomin na preteklo, ampak tudi neka želja po ljubljenju, skratka, ljubljenju tega, kar nas obdaja in predvsem, kar je edino dragoceno, to je naše lastno življenje.
1: In poezija, s katero se, kot verjame Marko Kravo, zdaleč pride, bo na koncu obveljala.
0: Vi, kukor česte, jaz pa zaenkrat, saj za nocoj, bi še potrpel. Oh, joj, bi rad, da ostane nad mano ta svet, ta mršava narava, ta država, ta domovina, ta naša mama. Še bi rad pil kri, ker nas ni imela dovolj rada. Ko pa že pride moj čas, moj zadnji opravek, ne pozabite takrat, da imam rad veličastno slavje in pogostitev, pa še prosim, za razpisna tečaja, za priložno elegijo, za slovo in večno slavo. Morda tudi za pokojno, dodajam. In prosim lepo, vse to naj diši po morju, po žensko. Ja, in naj se glasi po slovensko.

0: Luka Šulič, Aces Quartet in pianist Simon Kravos, naš sogovornik, so takole nastopili v Londonu v cerkvi, ki je tudi znano koncertno prizorišče. Live from Union Chapel je naslov albuma, ki je izšel lani.
1: Sotočja.
0: Zdaj pa k raziskovanju. Doktorica Barbara Riman, vodja Reške enote Inštituta za narodnostno vprašanje, je tudi vodja triletnega ciljnega raziskovalnega projekta o življenju in delovanju Slovencev na Hrvaškem. Njihovo število se je v 30 letih zmanjšalo skoraj za dve tretjini. Leta 1991 jih je bilo po popisu prebivalstva nekaj več kot 22 tisoč, leta 2021 pa nekaj manj kot 7800. V zelo široko zastavljeni raziskavi so preverjali njihovo kulturno delovanje, odnos do slovenskega jezika, politično participacijo in socialno-ekonomski položaj. Raziskava je pokazala, da so Slovenci na Hrvaškem zelo heterogena in razpršena skupnost. Kulturna društva so še vedno ključna, bi pa morali v njihovo delovanje pritegniti mlade in jih v društvih tudi obdržati. Kako vitalna je torej slovenska narodna skupnost na Hrvaškem? Doktorica Barbara Riman, tudi sama pripadnica skupnosti in nekdanja predsednica zveze, odgovarja.
2: Odvisno, koliko hoče biti vitalna. Evo, to je ta dober odgovor, jaz mislim, zato ker pokazalo se je, da obstaja demografski upad, ampak obstajajo tudi določeni paradoksi. Na en paradoks je opozarjala že doktorica Vera Kržišnik-Bukič leta 2011, da čim manj Slovencev, ki so se opredelili kot Slovenci, je, tem več slovenskih društev je. In danes temu še naprej sledimo. Trenutno imajo Slovenci na Hrvaškem 18 slovenskih društev, ki so v zvezi slovenskih društev na Hrvaškem. Njih pa je 7729, zmanjšuje se tudi število govorcev slovenskega kot maternega jezika, ampak po drugi strani pa število učencev, ki se uči slovenski jezik, narašča in v hrvaškem izobraževalnem sistemu, to je ta model C, ki je zakonska pravica pripadnikov za učenje njihovega maternega jezika, naraščajo tudi podatki o dopolnilnem pouku slovenskega jezika, odpirajo se novi dopolnilni pouki slovenskega jezika, ponosim smo tudi, da je to začelo zdaj v Zadru, tudi narašča število učencev, ki se učijo slovenskega jezika v Varaždinski županiji, edino nekakor ta politična participacija, ko gre za predstavnike in svete slovenske manjšine, nekakor stagnira tudi, tam je tudi, evo, mogoče edino to področje, kje se vidi ta demografski upad, zato ker je zelo malo mladih bilo izbrano in je nasploh sodelovalo v letu 2023, ko so bile zadnje manjšinske volitve. Drugače, ne smemo sam to slovensko manjšino na Hrvaškem gledati skozi to prizmo demografskega upada, dejansko to je najstarejša manjšina na Hrvaškem, dejansko je število mladih do 30 let zelo majhno.
0: Vendar pa podatki zadnjega popisa prebivalstva ne kažejo realne slike, opozarja doktorica Riman, saj ne vključujejo ljudi z večplastnimi identitetami in mešane družine, ki imajo različne prakse pri uporabi jezikov. Že prejšnje raziskave so pokazale zelo šibek prenos slovenskega jezika med generacijami, čeprav večina vprašanih meni, da je negovanje maternega jezika zelo pomembno.
2: Ampak nekako iz raziskovanj je vidno, da pripadniki slovenske skupnosti na Hrvaškem pričakujejo, da bo to vrzel izpolnila šola oziroma institucionalno učenje slovenskega jezika, kar ni mogoče. Poleg tega za slovenski jezik in da bi prišlo do njegove nekakšne revitalizacije, je treba omogočiti več javnega prostora, kje bo slovenski jezik dostopen. Trenutno se slovenščina na Hrvaškem lahko govori znotraj lastne družine, če se uporablja v slovenskih društvih in v šoli, tako da prav ta šola ima zelo velik pomen, ampak ona ne more in ne sme biti tista, ki bo reševala ohranjanje slovenskega jezika na Hrvaškem. Tako da mogoče bi bilo treba, da inštitucije, ki skrbijo za Slovence na Hrvaškem in ne samo slovenske, tudi hrvaške, razmislijo o tem, da začnejo spodbujati eno drugačno jezikovno politiko, da začnejo spodbujati družine, mlade, predvsem mlajše družine, ki imajo še doma otroke, oziroma stare starše, ki so aktivni v slovenskih društvih, da se svojimi otroci in vnuki se začnejo pogovarjati v slovenščini.
0: Kulturna društva ostajajo središča delovanja Slovencev na Hrvaškem. Veliki izziv tudi za njih pa so usposobljeni kadri.
2: Slovenska skupnost na Hrvaškem danes se ponovno in še vedno se sooča recimo z izgubo kadrov, zato ker kadri, ko bi lahko učili slovenščino na Hrvaškem, rajši odidejo v slovenske šole, prav zaradi te bližine. Ne enkrat sam opozarjala, da geografska bližina lahko tudi škodi skupnosti in včasih škodi tudi slovenski skupnosti na Hrvaškem.
0: Slovenska manjšina na Hrvaškem bi se morala, ocenjuje doktorica Riman, tudi posodobiti. To velja tudi glede medijev, ki so za manjšino zelo pomembni.
2: Hrvaški mediji niso zainteresirani za pripadnike slovenske manjšine na Hrvaškem. Obveščajo občasno, obveščajo regionalni dnevniki ali tedniki in regionalne televizije. Slovenski mediji so začeli bolj poročati in tu se jim zahvaljujem, zato ker so očitno slišali prošnje slovenske manjšine na Hrvaškem, ampak po drugi strani nimajo vsi pripadniki slovenske manjšine na Hrvaškem možnost dostopa do slovenskih medijev. Na Hrvaškem obstajajo še slovenski mediji in to so večmesečniki, bilteni, ki izidejo vsakih nekoliko mesecev in so oni predvsem informativni. Ni nekakšnega kritičnega pristopa, ne obstaja možnost napovedi različnih dogodkov, torej po drugi strani niso več toliko aktualni. In včasih posamezniki zelo radi prelistajo ta bilten, da vidijo slike, da vidijo, kaj se je dogajalo, ampak da je to informativno kot dnevnik ali tednik, dejansko ni. Prav zato, ker je zelo veliko tudi tistih, ki niso aktivni znotraj slovenskih društev, obstaja zelo veliko tistih, ki jih je pot pripeljala na Hrvaško ali ki imajo stare starše, ampak enostavno nimajo volje, želje vključiti se v delovanje slovenskega društva. Poleg tega vi imate starše, njihovi otroci se učijo slovenskega jezika. Torej, s nekakšno digitalizacijo, ustvarjanjem internetskega portala, ki bi nujno mogel biti dvojezičen, dobivamo dodatni medijski prostor, ki bi potem tudi posamezniki, kot tudi slovenske inštitucije, bile bolj vidne.
0: Zato pa bi morali poiskati tudi ustreznega novinarja, ki bi skrbel za novice na tem portalu. Na njem bi lahko dobili prostor tudi izvoljeni predstavniki in sveti slovenske manjšine, ter tako povečali prepoznavnost njihove vloge. Eden največjih izzivov je namreč politična participacija Slovencev na Hrvaškem. Ti, kot ugotavlja doktorica Riman, niso apolitični, jih pa ne zanimajo manjšinske volitve.
2: Nujno je organizirati delavnice za predsednike in predstavnike slovenske manjšine oziroma za tiste člane svetov, ki so zainteresirani za to problematiko. Zato, ker Hrvaška ponuja zelo veliko tega. In ti organi so predvsem tu zaradi Republike Hrvaške in morajo komunicirati ne s Republiko Slovenijo, ampak s Republiko Hrvaško. Recimo, določena ministrstva, predvsem ministrstvo za izobraževanje, je zelo naklonjeno pripadnikom slovenske skupnosti na Hrvaškem. Sodelovanje z njimi je odlično. Torej, lahko bi se predvsem na področju izobraževanja naredilo še več, kot je storjeno do zdaj. Ampak to ne more ena oseba, to je treba narediti mrežo. In prav ti sveti in predstavniki so zamišljeni kot ena mreža dejavnih posameznikov, ki so zainteresirani, da njihovi otroci, vnuki živijo v svetu, kjer lahko tudi uporabljajo slovenščino in se te slovenščine naprimer naučijo, kjer lahko imajo osebne izkaznice napisane tudi v slovenskem jeziku, kjer lahko predlagajo za svojo manjšino določene izboljšave. Da mi imamo predstavnike in predsednike svetov slovenske manjšine na Hrvaškem, ki dejansko delujejo potem vrtec na Reki, ne bi se že 15 let maltretirali s tem, ampak bi to bilo storjeno. Zato, ker posluh Republike Slovenije obstaja in verjetno v določenih zapletih bi tudi Republika Slovenija, ko bi videla, da je več zainteresiranih posameznikov, stopila in nam pomagala. Kaj narediti? Iti od posameznika do posameznika, ki so že bili vključeni, z njimi razgovarati, videti njihove namere, probati privleči čim več mladih, aktivnih, zato ker verjetno obstajajo tudi tisti, ki so zainteresirani narediti določene pozitivne korake v kraju, ki je živijo, ampak to je delo, ki je zelo veliko in dvomim, da to lahko naredi samo ena oseba.
0: Izzivov Slovencem na Hrvaškem ne manjka, doktorica Barbara Riman, vodja raziskave in reške enote Inštituta za narodnostno vprašanje, pa upa, da jih bodo pristojni prepoznali in se odzvali tudi na priporočila, ki jih pripravljajo ob sami raziskavi.

0: To je del skladbe Zvezdni prah Žana Mišela Žara v izvedbi tokalne zasedbe Sudar Prkašen. Skupino je ustanovil in jo vodi Goran Gorše, sicer tudi predstavnik Slovencev v Samoboru.
1: Sotočja.
0: Nadaljujemo pri porabskih Slovencih. V Monoštru obnavljajo restauracijo in sprejemne prostore hotela Lipa, ki deluje v okviru Slovenskega kulturnega in informativnega centra oziroma Slovenskega doma. Naložba je vredna 420 tisoč evrov, objekt pa je zaradi del zaprt. Prenova bo zajela tudi vse napeljave, načrtujejo pa še nadaljevanje obnove podstrešja. Podrobneje Vida Toš.
2: V Monoštru so obnovo restauracije in sprejemnih prostorov hotela Lipa začeli 1. septembra. Dela so trenutno rušitvena, na to bo sledila ureditev prostorov. Predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andreja Kovač pojasnjuje, kako je projekt financiran in kaj bodo z njim uredili.
3: Prijavitelj tega projekta je Zveza Slovencev na Madžarskem. Prijavili smo se na razpis skupnega sklada, skupni sklad Slovenija-Madžarska, in iz tega sklada smo prejeli 400 tisoč evra. Mi smo dejansko, tukaj imamo tudi 5% lastnega deleža, tukaj pa bomo naredili, je pa to, da se obnovi v celoti restauracija, obnovi se tudi vhodni del, recepcijo bomo premestili na drugo stran, bomo izoblikovali en prostor za sprejem gostov, ki se malo lahko usedejo, kaj povejo drug drugemu, tudi mi lahko izvedemo kakšne manjše sestanke tam. Bomo obnovili tudi sanitarije in dejansko izoblikovali tudi sanitarije za invalide.
2: Po besedah Andreje Kovač bodo obnovili tudi hodnike in del razstavnega prostora, pomemben del projekta pa so posegi v samo infrastrukturo objekta. Kovač pravi, da zaradi starosti stavbe ne želi ostati le pri vidni prenovi prostorov.
3: Investicija je izvedena tak, da dejansko mi obnovimo celotni sistem elektrike, tudi kanalizacije in tudi vodnega sistema. To pomeni, da se vse te cevi zamenjajo, tudi zaradi tega, ker 30 let je 30 let in zdaj v zadnjih letih smo imeli že kar nekaj težav in če že gremo v investicijo, dejansko gremo v to, da se tukaj vse, kar je potrebno, da se to odstrani in če je potrebno, takrat gremo 60 cm globoko, da zamenjamo določene cevi.
2: Celotna naložba je vredna 420 tisoč evrov, 400 tisoč evrov je zagotovil skupni sklad Slovenije in Madžarske. Zveza pa prispeva 5% lastnega deleža. Zaradi zmanjšanja razpoložljivih sredstev so morali del načrtov tudi spremeniti.
3: Prvotno smo mi projekt prijavili tako, da smo hoteli dati še eno dvigalo v ta del, oziroma tukaj poleg recepcije, ampak takrat, ko je bil skrčen proračun oziroma podpora, ne, smo dvigalo vzeli, zaradi tega, ker dvigalo bi pa pomenilo še večji poseg v stavbo, ne, in takrat pa dejansko ne eno, ne drugo ne bi morali končati. Poleg tega smo pa proračun še presegli in tukaj dejansko se moramo zahvaliti uradu za Slovencev za mejstvo in po svetu, kateri je bil nam na pomoč, da te dodatne finančne sredstva nam zagotovi.
2: Pri obnovi sodeluje podjetje Titan Beton iz Monoštra, ki je po besedah predsednice Zveze Slovencev na Madžarskem Andreje Kovač za slovensko skupnost izvedlo že več projektov.
3: Je pa zanimivo, da v tem podjetju dira kar nekaj Slovencev. Eno podjetje, ki je zanesljivo, ki ima velike investicije, ker vseeno moramo vedeti, da je to spada med ene večje investicije. Podjetje, ki je dejansko za našo skupnost izvedlo že kar nekaj investicij, oziroma investicij kot izvedbo investicij. Oni so gradili hišo rokodelstva Vandovci, oni so bili izvajalci pri hiši Jabolk in oni so gradili tudi slovensko vzorčno kmetijo na Gornjem Seniku in oni so gradili pred 30 leti tudi Lipo, takrat, ko je bila dejansko iz vrtca preoblikovana v slovenski dom.
2: Prav leto 2028 bo za slovenski dom pomemben mejnik, saj bo takrat minilo 30 let od njegove ureditve. Predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andreja Kovač napoveduje, da želijo obnovo nadaljevati z obnovo podstrešja.
3: naš cilj je, da res do 28. obnovimo Lipo, na, da ob 30. obletnici dejansko dosežemo to, da lahko naše goste sprejemamo v enem bolj udobnem, modernem okolju. Ne moremo govoriti le o tem, da bi obnovili sobe po konferenčno dvorano. Imamo tudi večje težave zgoraj, zaradi tega, ker si vemo, če ti imaš neko izolacijo v podstrešju, ne, v 30. letih se ti to dejansko usede. Ne. Mi smo naredili tudi že te slike, oziroma kar se tiče same izolacije, ne, in je res vidno, da kje so tiste rdeče točke, kje nam dejansko izolacija pušča. Tako da mi moramo obnoviti izolacijo zgoraj v podstrešju, tako da dejansko tudi to moramo rešiti. Rešiti moramo v bodoče tudi prezračevanje dejansko podstrešja.
2: Slovenski dom ima poleg hotelske in gostinske dejavnosti tudi širšo vlogo v življenju slovenske skupnosti v Porabju. Predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andreja Kovač našteva organizacije, ki imajo v stavbi svoje prostore, pa tudi društva in skupine, ki jih uporabljajo za svoje dejavnosti.
3: Slovenski dom po monoštvu dejansko danes ponuje prostore za Zvezo Slovencev na Madžarskem, za uredništvo časopisa Porabja, za Radio Monošter, za Razvojno agencijo Slovensko krajino. Tukaj imajo sedež in tukaj delujejo tudi društvo upokojencev. Oni imajo tudi tukaj vse svoje sestanke. Tukaj so tudi društvo porabske mladine. Poleg tega tukaj imajo vaje tudi kulturne skupine, naš komorni zbor, pevski zbor upokojencev. Tu pa tam imamo tudi kakšne tečaje. Večina naših prireditev se izvaja tukaj.
2: Obnova naj bi izboljšala tudi pogoje za gostinsko in hotelsko dejavnost. Predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andreja Kovač pravi, da je restavracija dobro obiskana, hotel pa največ gostov dobiva z Madžarske. Ti po njenih besedah obiskujejo tudi kraje v Sloveniji in Avstriji.
3: Restauracija, moramo priznati, da danes lahko rečemo, da imamo izredno dobro restauracijo, smo kvalitetne kuharje, kvalitetno ponudbo in kar dober obisk. Imamo ogromno gostov, tudi a la carte. Restauracija kar dobro prosperirala. Ne?
2: Andreja Kovač dodaja, da želijo s prenovo posodobiti tudi hotelsko ponudbo in povečati konkurenčnost.

0: Sloveniji dejansko lahko rečemo, da te gostje mnogokrat grejo kar do Maribora ali pa se samo kolesarijo, ne? In to dejansko tukaj ob meji na naši slovenski in na avstrijski strani. Pri hotelu dejansko, čeprav imajo tudi dobre ocene na bookingu, ne? Ampak zdaj v zadnjem času že mnogokrat smo lahko čitali o tem, da je pa hotel dejansko stil prejšnjega stoletja. Ne? To vsi moramo priznati. Če ti hočeš ostati konkurenčen na trgu, dejansko moraš v to vlagati, moraš nekaj več nuditi svojemu gostu in to, da nekaj več, v tem je noter tudi to, da imaš te obnovljene, ne samo čiste, ampak tudi obnovljene sodobne prostore.
1: Obnova se je začela septembra, Slovenski dom pa bo zaradi del za obiskovalce zaprt najmanj mesec dni.
2: Tako Vida Toš, obnova hotela Lipa in Slovenskega doma v Monoštru je eden od velikih projektov skupnega slovensko-mađarskega sklada. Ideja sklada je bila tudi osnova za podobne projekte v drugih sosednjih državah. Prejšnja vlada je namreč prek gospodarskega ministrstva nameravala za krepitev gospodarskih temeljev Slovencev v zamejstvu do leta 2028 nameniti do 10 milijonov evrov. Koliko so ti načrti še aktualni? O tem podpredsednik Slovenske gospodarske zveze iz Celovca Felix Vizer, eden od pobudnikov zamejske gospodarske koordinacije, ki je zaživela prav pod okriljem gospodarskega ministrstva.
3: No, mi, se pravi predstavniki Slovencev iz Italije, Hrvaške, Mačarske in Avstrije, smo takoj, ko se je nova vlada, kako bi rekel, inštalirala, formirala, prosili za pogovor, skupni pogovor in smo ga imeli na uradu. Pogovor je bil, bomo rekli, konstruktiven, saj od vsega tega, kar je bilo v parlamentu sklenjeno, soglasni sklep vseh strank, nihče ni glasoval proti, bi pravzaprav nihče v tej državi, saj za moje pojme, ne more odstopati. Prvič, drugič.
2: Govoriva o spremembah zakona, ki je omogočil dejansko tudi potem financiranje dejavnosti Slovencev na drugi strani meje.
3: Tako je. Urad nam je sveto obljubil, da bo vse naredil, da se bo premaknilo tudi na gospodarskem ministrstvu. Bili smo tudi tam, ministra sicer ni bilo, ampak v naslednjih dneh nas čaka delovni sestanek, kjer bomo spet vsi štiri zamejske organizacije, oziroma pet jih je, na Hrvaškem staja dve, in urad in tudi ministrstvo za gospodarstvo se usedli in skušali speljati večje projekte še letos. Kolikor smo mi seznanjeni in naši kontakti so zelo dobri, je na Mađarskem vse pripravljeno, maj Slovenci je pripravljeno, to je projekt Lipa.
2: Gre za obnovo hotela Lipa.
3: Tako. Tudi mi imamo imamo projekt pripravljen, ki ga bomo še malo mogoče definirali v tem mesecu. Podobno je v Trstu in tudi na Hrvaškem so se sedaj obe organizaciji na Hrvaškem, ki sta članici te zamejske gospodarske koordinacije, dogovorili, da se konča zadeva v Prezidu in v Gorskem Kotorju.
2: Tam se pa vleče zdaj v bistvu že kar leto dni.
3: Se predolgo vleče, ja.
2: Pa zdaj imate zagotovila, da bodo ti projekti lahko izpeljani ali še ne?
3: Če smo realisti, nikoli nič ni dokončnega, dokler ni narejeno. Vsa ustna zagotovila so pozitivna. Jaz računam s tem, da si pravzaprav nobena vlada, leva, desna, sredinska, koalicijska, ne bi mogla privoliti, da vse štiri zamejske skupnosti pusti zviset, tako da jaz izhajam iz tega, da bomo to speljali. Res pa je, da se moramo tudi mi kot manjšinci, če uporabim to besedo, potruditi, da so projekti zdravi, da je sofinanciranje, participacija tukaj, da smo angažirani in da delujemo po principu acta non verba.
2: Ja, na koncu res štejejo dejanja in ne besede. S to mislijo Felixa Vizerja, podpredsednika Slovenske gospodarske zveze iz Celovca, tudi končujemo tokratno oddajo. Sotočja smo pripravili tonski mojster Vladimir Jovanovič in novinarke Špela Lenardič, Vida Toš in Mateja Železnikar. Poslušate nas lahko vedno znova na spletni strani prvega programa, naročite se lahko na podcast, najdete nas na RTV 365 ali če v iskalnik enostavno vpišete Sotočja Radio Slovenija. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje. Sotočja.

greva na postajo, greva gledat vlake. V Špirovcih preštevat pozabljene korake. Ko sva si govorila, da bo za večne čase, pa je prišla jesen in sva šla vsak zase. Jaz na morje, ti v Ljubljano, kakšno pismo že poslano, kakšen klic

kot sva počela, ko sva se še imela. Na eno stran gre sreča, na drugo stran skrbi. Nekje so vmes spomini, ki jih ta čas bledi. Jaz na morje, ti v Ljubljano, kakšno pismo še poslano. Kakšen klic, kako ti gre, par besed.

potem greš ti v Ljubljano in jaz na morje. Jaz na morje, ti v Ljubljano, kakšno pismo vse poslano, kakšen

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobre večer, želim Luka Štibal. Naftni derivati so se v polnoči izvan avtocest podražili. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2 centa na 1,74 evra na liter. Tudi dizelsko gorivo se je podražilo za 2 centa na rekordna 2 evra. Kurilno olje se je iz rekordnih 1,63 evra na liter dražje za 3 cente. Na septembrski redni seji državnega zbora je spodletel še tretji poskus opozicije, da bi ustanovili parlamentarni preiskovalni komisiji o aferi Blackcube in obvodnem financiranju parlamentarnih strank. Točko o ustanovitvi komisij so umaknili z dnevnega reda seje, razloga pa sta bila tokrat odločba ustavnega sodišča in bližina referenduma. Opozicijske SD, Svoboda in Levica so vložile interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja zaradi politične odgovornosti za slovensko blokado skupne izjave, s katero bi Evropska unija obsodila širjenje nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Koalicija je na razpravi izrazila podporo ministru. Jemenske vladne sile so po svojih lastnih navedbah včeraj napadle več položajev hutijevskih upornikov ob strateški ožini Bab el-Mandeb. Tankajšnje človekoljubne organizacije medtem ocenjujejo, da je zaradi spopadov moralo domove zapustiti že 158 tisoč ljudi. Vladajoča enotna Rusija je prepričljivo zmagala na ruskih parlamentarnih volitvah. Po preštetju skoraj vseh glasov je prejela 58% podpore in bo imela v Dumi 355 poslanskih sedežev od skupno 450. To je najboljši volilni rezultat v zgodovini stranke. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Miha Trošt.
2: Slovenski odbojkari so zanesljivo slavili v osmini finala evropskega prvenstva. V Torinu so Srbe premagali s 3-0 v nizih. Največ točk, 14, je prispeval Nik Mujanović, skupno 22 točkami pa sta blestela Alen Pajenk in Jan Kozamernik. Za Slovence je danes prost dan, v jutrišnjem četrtfinalu bodo igrali z Belgici, ki so v osmini finala s 3-1 premagali Čehe. Nogometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju pred začetkom Lige narodov. V tem terminu jo čakajo 4 tekme, uvodna v soboto, ko bo v Stožicah Slovenija gostila Škotsko. Benjamina Šeška, ki obnovil poškodbo, ne bo, svojo udeležbo sta zaradi zdravstvenih težav odpovedala tudi Žan Zaletel in Nik Prelec. Selektor Boštjan Cesar je naknadno poklical Žana Celarja in Jureta Balkovca. Obenem so bili žrebani pari 16. finala nogometnega pokala. Aktualni prvak Alumini bo igral pri Brežicah, finalist Brinje v Vidmu, državni prvak iz Celja pa bo gostoval pri Korotanu, ki je v prejšnjem krogu izločil Maribor. V Zrečah pa se je zbrala ženska rokometna reprezentanca. Prvi del priprav na decembrsko evropsko prvenstvo bo v tem tednu opravila na Češkem na mednarodnem turnirju. Uvodni dvoboj jih čaka jutri zvečer s Poljsko ter v nadaljevanju še z Norveško B in Češko.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. Temperature bodo od 17 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V četrtek se bo pooblačilo, možne bodo padavine, v petek se bo vnovič jasnilo.

Dober večer. Spoštovani poslušalke in poslušalci, z vami je nočni program Radia Slovenija. Ste se kdaj spraševali, kako so velike družbene spremembe videti od blizu? V naslednjih 40 minutah se podamo v čas enega največjih prevratov v naši zgodovini, prehoda iz feudalizma v kapitalizem. Oddajo sledi časa, v kateri bomo priča vrsti kmečkih bojev za čim boljši položaj v novo nastajajočem svetu po odpravi tlačanstva, je pripravila Alja Zore. Po poročilih obenih se preselimo v aktivno tretje življenjsko obdobje, uro zatem bo vaša družba četrtkov večer domačih pesmi in napeval. Vmes glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Tomaža Gučka.

0: Radikalne spremembe, ki so jih skozi zgodovino sprožali ljudski upori in revolucije, si velikokrat predstavljamo kot kratke in dramatične dogodke, ki so čez noč spremenili družbeno resničnost. Čeprav gotovo ne moremo zanikati pomena padca Bastilije v francoski revoluciji ali pa zavzetja Zimskega dvorca v oktobrski, pa je dejansko udejanjanje velikih družbenih, ekonomskih in političnih sprememb praviloma proces, ki je mnogo daljši in bolj kompleksen. To še kako velja tudi za odpravo fevdalizma na naših tleh, ki bomo posvetili današnje sledi časa. Ko se je med prebivalci Habsburške monarhije leta 1848 razširil množičen upor in je avstrijski režim klonil pod pritiskom ter pristal na odpravo tlačanstva, je bil namreč to šele začetek večdesetletnega procesa, v katerem so v monarhiji izpeljali obsežno agrarno reformo, s katero so odpravili podložništvo, zemljo pa razmejili ter na novo določili lastninske pravice kmetov in nekdanjih zemljiških gospodov. Kako je torej ta resnično drastična sprememba sploh potekala? Kdo je odločal, kolikšno odškodnino mora kdo plačati in komu pripisati kateri kos zemlje na ogromnem območju takratnega avstrijskega cesarstva? In kakšno vlogo so pri tem procesu igrali sami kmetje, ki so svojim uporom leta 1848 bistveno pripomogli k zrušitvi starega reda? Po sledeh ene največjih družbenih sprememb v naši zgodovini se bomo podali s pravnim zgodovinarjem dr. Svitom Komelom z Ljubljanske pravne fakultete. Preden se podamo v samo osrčje Habsburške agrarne reforme, pa se bomo nakratko pomudili v času pred tem. Kot poudarja Svit Komel, namreč vloge kmetov pri teh procesih ne moremo razumeti brez zavedanja njihovega položaja v fevdalizmu. Ta pa je bil velikokrat precej manj nebogljen, kot si običajno predstavljamo.
1: Velikokrat imamo to predstavo o kmetu kot nekemu podložnemu subjektu, ki v fevdalizmu zgolj trpi jarm gospodske in ima zdaj neke tvorne vloge. In velikokrat s tem povezujemo tudi vlogo Slovencev v zgodovini, tudi v literaturi, v srednješolski zgodovini se mi zdi, da velikokrat dobimo ta stereotip o ubogem slovenskem kmetu. In se mi zdi, da z nekimi bolj podrobnimi raziskavami lahko to figuro kmeta bolj nijansiramo, tako v ekonomskem, političnem in v pravnem ali pa epistemološkem vidiku, torej kako je bil subjekt zgodovine in kot ekonomski akter in kot posestnik določene vednosti, ki je bila ključna v teh agrarnih reformah.
0: Klasično podložniško razmerje, ki nam najprej pride pred oči, ko pomislimo na fevdalizem, je bilo namreč značilno samo za del družbenih razmerij na podeželju. Predvsem tisti vezan na obdelovalno zemljo. Kmetje pa so v resnici opravljali tudi vrsto drugih dejavnosti in uporabljali prostor okrog sebe na drugačne načine.
1: V zvezi z obdelovano zemljo, torej njivami in travniki, so bili ponavadi kmetje v odnosu do nekega zemljiškega gospoda, ki jim je dal to zemljo v zajem, rečemo pravni zgodovinari, v običajnem jeziku pa danes temu rekli najem, oziroma takrat ti odnosi niso bili jasni, ravno to, kot bomo videli, je bil problem. In v zameno za to so morali kmetje delati tudi določena dela za zemljiškega gospoda, ki jim pravimo tlaka, mu dajati dajatve v naravi in denarju. Poleg tega je bil zelo relevanten za veliko kmetov zlasti na območju današnje Slovenije neobdelan svet, torej gozdovi in pašniki, iz katerih so kmetje nabirali les za kurjavo, za gradnjo, apno, s katerim so utrjevali zidove in omet in razne vire za njihove neagrarne dejavnosti. Obrti, ki so danes prepoznavni deli slovenskega podeželja, kot recimo rokodelstvo, suhorobarstvo, lončarstvo recimo v Ribniški dolini in drugod. Cel kup tovrstnih dejavnosti, s katerimi so kmetje dopolnjevali nezadostne dohodke od zemlje. Namreč okoli leta 1500 in naprej veliko kmetov na Notranjskem zlasti in na Dolenjskem poseduje kmetije, ki so premajhne, da bi več vzdrževale običajno kmečko družino, zato zapolnjujejo svoje dohodke s temi neagrarnimi dejavnostmi. In tukaj lahko vidimo izjemno inovativnost kmetov, kako so vse pridobivali te dobičke. In tukaj lahko vidimo glavni vir kulture na podeželju tudi. Še en primer je recimo tovorništvo, zaradi česar se tudi ne smemo predstavljati kmetov kot neke ljudi priklenjene v en kraj. Dosti njih je v okviru te dejavnosti potovalo po celi Evropi, v okviru tega se tudi seznanjalo s svetovnimi dogodki in tako naprej. Pašniki so bili pa seveda ključni tudi za živinorejo in tovrstne dejavnosti.
0: Kot še pripoveduje Svit Komel, pa so imeli kmetje na teh neobdelanih področjih v času fevdalizma tudi veliko moči odločanja.
1: In zdaj na neobdelanem svetu je bilo najpogostejše kolektivno upravljanje v okviru tako imenovanih sosesk, ki so lahko obsegale eno ali več vasi, lahko pa tudi kombinacije vasi in mest in trgov. In o teh odnosih so kmetje ponavadi odločali na srenskih skupščinah. In tukaj lahko vidimo od kraja do kraja različne ureditve tako imenovanih partov ali deležev v teh srenskih pravicah, ki so bili določeni v odvisnosti lahko od velikosti družin, od velikosti obdelovalne zemlje, ki so imeli kmetje. Ponekod so izključevali kajžare, torej kmete za zelo malo zemlje, ponekod ne. Torej lahko vidimo zelo različne kriterije, ki so varirali od srenje do srenje.
0: In prav ta srenska, neobdelana zemlja, torej skupni gozdovi in pašniki, ki so bili ključni za preživetje kmečkih gospodarstev, je kasneje med agrarno reformo postala jedro sporov. Vendar pa so se ti začeli pojavljati že pred padcem fevdalizma.
1: Na neobdelovanem svetu je bila slika kompleksnejša, ker še toliko bolj ni bilo jasno, kakšne oblike pravic tam imajo kmetje in kakšne zemljiški gospodje. Ker tam niso bili v neposrednem konfliktu kmetje z zemljiškimi gospodi, ker bi prejeli neko zemljo od njih v zameno za dejatve, ampak razlog je bila zgolj teritorialna bližina. Torej neka srenja je trdila, da lahko seka les, pase, prašiče ali pa koze recimo v gozdu. Nek zemljiški gospod, ki bi zraven, pa je tudi zatrjeval, da ima pravico do tega gozda in da ga lahko izkorišča. In vedno bolj, ko je les postajal zanimiv vir za različne manufakture in ko so se začele višati cene lesa od 1800 naprej, bolj so se ti konflikti zaostrili. Ker v recimo srednjem veku ali pa v zgodnjem novem veku les še ni bil tako zelo zanimiv, da bi bili ti konflikti, da bi prišli do izraza. Potem pa bolj, ko se bližamo 1848, bolj se recimo zažene tudi na Kranjskem specifično steklarstvo, železarstvo, ki seveda potrebuje ogromne količine lesa. In pravna klasifikacija ne samo, da je sporna, torej ne samo, da se ne ve, a imajo kmetje zdaj tukaj lastninsko pravico ali zemljiški gospodje, ne samo, da so ti fevdalni koncepti lastnine zelo hibridni, ampak so sredstvo spora v teh bojih. Torej kmetje in zemljiški gospodje vsak po svoje zagovarjajo različne pravne interpretacije teh pravic za namenom, da bi zavarovali določene prakse ali pa izkoriščanje tega sveta. In tukaj prijemo zdaj do avtonomije kmetov v pravnem oziru, torej, ko je prišlo do teh sporov pred letom 1848, so velikokrat pred razna sodišča od zemljiško-gospodskih do državnih, do deželnih, klicali kmete kot izvedene priče in izvedence, da povejo, kaj je zdaj pravo, ki so ga recimo razvijali v okviru sren, a pa recimo, če je prišlo do kakšnega mejnega spora, so klicali predstavnike vasi, tako imenovane župane, da pridejo povedati z avtoriteto, kaj je pravo, ki ureja zemljiške odnose. In to traja vse do leta 1848. Namreč 1812 Habsburška monarhija uvede tako imenovani občji državljanski zakonik, ki naj bi v državnem postavljenem pravu zaobjel vse zasebno pravo, vključno z lastninskimi pravicami in služnostmi, ampak v zvezi z kmečkimi pravicami na neobdelanem svetu in na obdelanem svetu še zmeri zakonik priznava veljavo običajnemu pravu in s tem kmetom kot poznavalcem prava in ne izčrpno ureja teh odnosov sam. Torej, ekspert za to, kaj so ti odnosi pravno, je še vedno kmet in neučeni pravnik. Torej, ko pride do končne razrešitve tega konflikta leta 1848, je to po eni strani spor, ki je ekonomsko-političen, hkrati pa tudi spor o tem, kdo je strokovnjak, kdo je zdaj posestnik relevantne vednosti, da odloči ta spor. Torej, koga se bo klicalo kot izvedenca, recimo med agrarno reformo, ko se bo presojalo, kaj te pravice so pravno in kako se jih bo odpravilo.
0: Agrarna reforma, ki jo z razdalje mnogokrat gledamo kot nek samoumeven in vnaprej določen postopek, je bila namreč v tistem trenutku odprt zgodovinski proces, za katerega nikakor ni bilo jasno, kako točno se bo odvil in kdo bo v njem pridobil ali izgubil, opozarja Svit Komel.
1: Velikokrat se reče tem agrarnim reformam po letu 1848 Bauernbefreiung oziroma osvoboditev kmetov, kar implicira neko teleološko naziranje, kjer vidimo že, da ima zgodovina nek cilj, ki se premika v smeri prostega posameznika, kmet se osvobodi jarmov, feudalizma in tako naprej. Ne. V resnici v tistem času niso vedeli, kako se bo reforma izcimila in to lahko navežemo tudi na današnji čas, ko imamo neke velike reforme temeljnih pogojev našega življenja, ne vemo, v katero smer bo lahko šle. Lahko grejo v smer pridobitev pravic, lahko pa poslabšanja družbenega standarda.

0: Kmetje so si tako leta 1848 razdelitev pravic po padcu feudalizma v marsičem predstavljali bolj optimistično, kot se je kasneje odvila. Moč, ki so jo izkazali v času revolucionarnega vrenja, pa jim je lahko do neke mere upravičeno vzbujala upanje na rešitev v njihov prid.
1: Ko se začnejo revolucionarna vrenja po Evropi med 1846 in 1848, kmetje zelo zagrabijo ta moment, da poskušajo že sami uvesti odpravo podložništva. Torej odpravo teh dajatov, ki so jih še vedno morali plačvati zemljiškim gospodom za zemljo, ki so vedno bolj percipirali kot njihovo. In na Kranjskem, torej v jedru tega, kar je današnja Slovenija, pride do ključnih gibanj. Marca 1848 kmetje napadajo Ižanski grad, kjer udrejo v poslopje in začnejo zažigati urbarje, torej knjige, v katerih so zapisane njihove dajatve, v kot nekem simbolnem dejanju, tega ne bomo več izpolnjevali. In koordinirano, tako po Kranjskem kot po drugih delih Habsburške monarhije, kmetje nehajo plačevati podložniške dajatve. In odziv na to sem najdel tudi dokumente v Dunajskih arhivih, kjer se Ministrstvo za notranje zadeve, avstrijska vlada in stanovi pogovarjajo o tem, da je treba priznati kapitulacijo. Torej v odziv na te kmečke zahteve stanovi in država soglašajo, da je treba feudalizem ukiniti. Torej so kmetje bili ključen akter zgodnjega leta 1848 in so v bistvu s temi gibanji izsilili odpravo podložništva. Velikokrat v zgodovinopisju se tega ne priznava, češ takrat so že vsi bili za to, da se feudalizem odpravi. V resnici so pa ta diskurs začeli vzpostavljati deželni stanovi in država, zato da bi priznali kmetom izborjeno zahtevo, ne da bi jo zares priznali, ne? Ker nočeš opogumiti ljudi v smislu, ja, uspelo vam je gibanje, rečeš, ja, sej zgodovina je že presegla to družbeno ureditev, ne? In na ta način narediš to gibanje brezosebno, ker čas je prehitel feudalne dajatve, ne pa kmetje. V resnici so pa v odziv na ta gibanja kmečka zemljiški gospodje sami ugotovili, da so nezmožni obvladati ali zajeziti te udore na gradove in kmečko grožnjo. In na eni točki ugotovijo, zmanjkali nam je vojske, zmanjkali nam je katerekoli represivne sile, da bi lahko to zajezili. In zdaj najboljša šansa, ki jo imamo, je, da priznamo to zahtevo, ampak se pogajamo o tem, kako bomo odpravili feudalizem. Torej, da polemiko spremenimo iz tega, ali bo te dajatve še naprej obstajale, v ali bo za njih plačana odškodnina ali ne.
0: In s tem se je, ne več samo med ljudskimi množicami, ampak tudi v dvoranah in pisarnah avstrijskega cesarstva, sprožil proces, ki ga danes vidimo kot prehod iz feudalizma v kapitalizem. Toda, kako je ta sprememba dejansko potekala? Na kakšen način se je Habsburška monarhija lotila agrarne reforme?
1: V odziv na to se začnejo sestajati najprej na ravni dežel, potem pa tudi na ravni celotne Habsburške monarhije nova politična telesa. In tukaj lahko opažamo, kako se stare feudalne stanovske strukture preoblikujejo v nekaj, kar spominja na današnji parlament. V prvem koraku se na ravni dežel, torej Kranjske, Štajerske in podobno, oblikujejo provizorični deželni zbori, kamor poleg stanov, torej mest, duhovščine in plemstva, povabijo še dodatne predstavnike mest in pa tudi podeželja. V ta namen se izvedejo tudi volitve na podeželju. In moč kmetov v teh gibanjih se kaže tudi v tem, da recimo v Kranjskem provizoričnem deželnem zboru kmetje dobijo enako število poslancev kot plemstvo, 15 in 15. In v arhivu sem spet najdel zapisnik zasedanja tega provizoričnega deželnega zbora, katerega naloga je bila, da pripravi predlog zemljiške odveze oziroma preprave feudalizma. Torej vsi ti deželni zbori so se sestali z namenom, da pripravijo predloge za nekaj temeljnih reform, ki so izhajale iz revolucionarnih zahtev. In ena izmed njih je bila tudi odprava feudalizma, temeljna. In v Kranjskem deželnem zboru so kmetje takoj zablokirali to novo telo, rekoč, da hoče imeti še več poslancev, da 15-15 ni enakovredno, ker je njih neprimerljivo več na Kranjskem kot pa plemičev. In ne samo to, na sejo pridejo še revolucionarni študentje, ki podprejo kmete in kričijo iz občinstva v podporo njihovim zahtevam. In zato ta kranjski deželni zbor ankamor ne pride. In v končni fazi je dokončno rešitev tega vprašanja sprejel Dunajski državni zbor, oziroma konstituanta, ki zaseda poleti leta 1848. Torej, ti provizorični deželni zbori sicer pripravijo nekatere predloge, ki so kot neko izhodišče za debato, ampak Dunajska konstituanta sprejme to, kar je bil potem zakon o zemljiški odvezi. In tja so kmetje prav tako izvolili svoje poslance, nekateri izmed njih so tudi nastopali zelo aktivno v debatah, skupaj z drugimi figurami, kot je recimo, ne vem, rektor Miklošič, ki so bolj poznani iz zgodovine Slovencev v 19. stoletju.
0: Kljub temu, da so kmetje imeli nekaj zastopnikov v avstrijskem državnem zboru, pa končna odločitev leta 1848 zanje ni bila najboljša.
1: V Dunajski konstituanti zmaga predlog, da se odpravi podložniške dajatve v zameno za plačilo odškodnine. Pojavita se dva argumenta. Na eni strani tlako in ostale podložniške dajatve je treba odpraviti, ker niso več v skladu s časom, človeškim dostojanstvom in tako naprej. Ampak po drugi strani ne moremo kar poseči v varovane lastninske pravice. Tlaka je tudi lastninska pravica, trdijo poslanci. Torej imamo ta argument, ki se pojavil večkrat v zgodovini, tudi v zvezi z recimo odpravo suženstva ali pa še danes recimo z vsakim predlogom ukrepa, ki bi zamejil lastninsko pravico, da se posega v določene pridobljene interese in takrat se že pojavil ta argument sosedov. V smislu, če bojo kmetje zahtevali, da se kratko poseže v gospodsko lastnino, kaj pa potem, ko bo njim nekdo hotel poseči v njihovo kmetijo. V smislu, če boste vi segali po tujem premoženju, bo tudi kdo po vašem. Vsi smo enaki, treba je varovati lastninsko pravico v abstraktnem smislu. In kot kompromis, kako odpraviti dajatve, ne da bi posegli v njihovo vrednost, najdejo poslanci rešitev v odškodnini. In ji tudi reče odškodninski kapital, te vrednosti, ki se bo pretvorila iz spornih zastarelih podložniških dajatev v novo obliko bogatstva, ki bo spremljiva. Torej lahko tam že vidimo, kako sproti aplicirajo in izumljajo terminologijo novega kapitalističnega sistema. In v končni fazi večina poslancev v Dunajski konstituanti glasuje za odškodninsko odpravo. Marca 1849 je parlament ukinjen in namesto tega reformo prevzame notranje ministrstvo, ki tudi zasnuje ločeno reformo lesnih in pašnih pravic. Torej usporedno potekata obe, odprava podložništva in srenskih pravic na neobdelanem svetu. In ministrstvo za obe reforme v bistvu imenuje hierarhijo posebnih komisij, ki so šle od vasi do vasi in izpraševale kmete o njihovih pravicah, podložniških dajatvah, z namenom, da jih potem opredelijo in za njih zračunajo primerno odškodnino. In v teh debatah je bilo vse skozi ključno, da so se zanašali na določeno vednost kot relevantno za ugotavljanje, kaj te pravice so. Torej, zmer je bilo ključno, kdo ima moč kategorizirati te pravice. A bo to zdaj nek učajni pravnik, ali bo to še vedno kmet, kot je bil pred letom 1848, in kdo je pristojen zračunati njihovo vrednost in s tem odškodnino. Kjer so pa prišli v igro tudi drugi izvedenci, naprimer gozdarji, ki so vrednotili lesne in pašne pravice. In tukaj pride do tega ključnega vprašanja, kdo je zdaj strokovnjak, kdo ima pravico govoriti za avtoriteto o lokalnih odnosih. Torej, oblast se izvršuje v bistvu skozi zelo majhne, na vides, nijanse v interpretaciji lokalnih odnosov. Kmeti recimo rečejo, to je naš les, pravniki pa rečejo, to je lesna pravica na tuji zemlji. In komaj da opazno v bistvu spreminjajo, čigav je gost, kdo ima pravico do naravnih virov.
0: Ti spori pa so najbolj očitno prišli do izraza pri razdeljevanju srenske neobdelane zemlje, ki so jo prej kmetje koristili skupaj in je bila že pred marčno revolucijo velikokrat predmet spora med fevdalnimi gospodi in kmeti. Kmetje so namreč obdelano zemljo, ki so jo imeli v zakupu, zemljiško reformo praviloma dobili, vendar pa so morali zanjo plačati visoko odškodnino. Srensko zemljo pa so po drugi strani večinoma skoraj da v celoti izgubili, razlaga Komel.
1: Torej, tam so pa zemljiški gospodje oziroma država dobili v last te neobdelane teritorije, v zameno za plačilo odškodnine srenjam. Običajno so to odškodnino plačevali v nekem kosu spornega zemljišča, imenovanem zemljiški ekvivalent. Torej recimo, srenja v Ribniški dolini je terjala nek kos gozda in je bila zaradi tega v sporu z gospostom Ribnica, ki je prav tako uveljavljajo zahtevek na tem gozdu. In običajno, kar se je zgodilo, je, da so na koncu teh postopkov priznali izključno lastnino temu gospostvu. Odrezalo se pa en košček zemljišča, ki naj bi po vrednosti ustrezalo stari kmečki pravici in se jo dodelilo srenji. Torej, namesto tega, da bi lahko kmetje sekali les na celotnem prejšnjem gozdu, se jim je dal neko manjšo parcelo v njihovo last kot odškodnino za njihove izgubljene pravice. Ampak implikacija vsebovana že v tem imenu zemljiški ekvivalent je bil, da kar so prej lahko sekali in nabirali lesa, ne bo spremenjeno. Torej, še vedno bo tista nova parcela, ki jo bojo dobili v odškodnino, imela enako vrednost. Ta gozd bo produciral enako lesa, kot so ga prej lahko zbirali.
0: To pa je bilo seveda daleč od resnice. Kako je torej lahko prišlo do tovrstnih izračunov?
1: Tukaj so imeli ključno vlogo ti strokovnjaki. Torej, ponavadi so upoklicali kot zunanjega izvedenca, nekega gozdarja, ki je delal za enega izmed zemljiških gospostov. Torej, gozdarji tistega časa so bili, lahko si jih predstavljamo, kot direktorja delniških družb danes. V 19. stoletju, ko se zemljiška gospostva začnejo preusmerjati vedno bolj v izkoriščanje gozda, začnejo najemati gozdarje zato, da upravljajo s temi velikimi kompleksi. In to so ogromni, res recimo gospostvo Senžnik ali pa gospostvo Kočevja, ki je bilo v lasti Auerspergov, to je doseglo tudi do 200 kvadratnih kilometrov površine. Ker od gozda težko dobiš neko stabilno rento, če nimaš ogromnega zemljišča, ker drevesa zelo počasi rastejo, to najbrž ne bo nobenega presenetel. Zato, kar so naredili, je, da so na velikih teritorijih to zemljo razdelili v starostne razrede. In pa so zasadili ponavadi smrekove monokulture po različnih razdobjih, recimo z razmakom 5 let. In tako so lahko vsake 5 let posekali par tisoč hlodov in to prodali. In na ta način so v bistvu celotno zemljišče razdelili, da so vsake toliko in toliko let lahko dobili nek dohodek od njega. In zdaj ti gozdarji so bili tudi upoklicani v samo agrarno reformo, da nastopajo kot domnevno neutralni izvedenci, da zračunajo kot neko abstraktno napoved, koliko je zmožen nek gost proizvesti. In potem to obračunajo še v denarju. Torej, tukaj je prišlo lahko do dvojne mahinacije. Najprej so pretirano zračunali donosnost gozda, ki je bil dan kmetom, potem so pa še pač pri cenah lahko izbrali višjo ali nižjo, tako da je bila vrednost v denarju tistega ekvivalenta še toliko višja. Ne? In tukaj sem imel precej srečo spet z viri, da sem lahko najdel v arhivu Slovenije zapisnike uradnih postopkov, hkrati pa še korespondenco Auerspergov z njihovimi gozdarji na Dunaju, kjer se lahko primerja ta bolj cenzurirana in manj cenzurirana varianta. Ne? In v uradnih postopkih so govorili ti izvedenci, ja, srce se nam trga, ko zgubljamo ta prelep gost in ga moramo dati srenje v odškodnino. V privatni korespondenci pa pišejo, dali smo jim lepo popolnoma skalnato zemljišče, ki pa smo ga ocenili kot zelo plodno in nadvse vredno. Ne? In na ta način so prek te pretveze denarne ekvivalence, ne, v smislu vaša pravica bo enako vredna v denarju kot to novo zemljišče, ki ste ga dobili, zakrili veliko razhajanje v tem, koliko naravnih virov so kmetje lahko dobili iz tega gozda. Ne. In to je rezultiralo v katastrofalnih posledicah za slovensko podeželje. Namreč, ker se je toliko kmetov zanašalo na te lesne in pašne pravice za svoje preživetje, so po tej reformi, ki je trajala sicer več desetletij, torej proti koncu 19. stoletja, začele propadati celotne vasi. In to je tudi povezano s temi masovnimi emigracijami v tujino, za katere dosti ljudi ve, dosti bolj kot za to agrarno reformo, ki jih je povzročila.

0: Čeprav so bili kmetje tako velikokrat žrtev interpretacij, ki so jih podajali politično in ekonomsko močnejši zemljiški gospodje in njihovi strokovnjaki, pa v teh bojih vseeno niso bili popolnoma nemočni in so si ustrajno poskušali izboriti boljši položaj v novo nastajajočem svetu, pripoveduje Svit Komel.
1: Kar je bilo meni najbolj zanimivo, ko sem to raziskoval, je, da v tej tradicionalni zgodbi, kako v 19. stoletju močna država zaposli strokovnjake, znanstvenike in profesionalne uradnike, da spremeni lokalne odnose v interesih kapitalizma, ne povsem drži. Zato, ker zanemarja to, da niti državna oblast, niti znanstveni koncepti še niso bili izdelani in so se izdelovali ravno skozi te spore, hkrati pa lahko prek tega tudi upoštevamo spet subjektiviteto kmetov v teh bojih. Namreč, kar sem prej opisal, je bila neka splošna slika, ki zgleda zelo depresivno, ne? Kako so sploh kmetje karkoli dobili, če so pa itak zemljiško-gospodske gozdarje zaposlovali kot izvedence, ampak so se borili na vse pretege in v določenih primerih so tudi zmagali. Kar je bilo ključno v teh bojih, da so kmetje sploh dokazali obstoj pravice, kar je bil prvi korak, je, da so izkazali neprekinjeno posest. Namreč te pravice pogostokrat nikjer niso bile zapisane. Tako da, ko so prišle te komisije v vasi, so najprej morali dokazati prek prič, da so v preteklosti neprenehoma sekali in nabirali določene tipe lesa. In ko so ugotovili, tako kmete kot zemljiški gospodje, da bo ta posest odločilna, so se začeli boriti za njo. Torej, zemljiški gospodje so začeli pošiljati svoje gozdare, da kmete zablokirajo in jim preprečujejo dostop do gozda. Kmetje pa so poskušali prebijati te blokade in pokazati vsem, še vedno lahko sekamo, še vedno lahko nabiramo steljo. In to je bil razlog, da v tem obdobju pride do ogromnega porasta gozdnih prekrškov. In v enem poročilu Kranjske kmetijske družbe so delali raziskavo na Notranjskem, koliko kmetov je bilo že kaznovanih za gozdne prekrške in so naleteli na celotne regije, kjer kmetje niso mogli sploh več postaviti kandidata za občinske volitve, ker nihče več ni izpolnjeval pogoja nepredkaznovanosti. In so v eni vasi so rekli, ja, pri nas sem še naš svetnik ni bil kaznovan, Sveti Lukaš, vsi ostali pa smo že dobili neko globo za to. Ne? In te globe so bile včasih precej občutne in tudi ni prihalo samo do finančnih sankcij, ampak tudi na obsodbe za recimo enoletne, dvoletne kazni trdega dela ali pa samic in tako naprej. V začetku 1870-ih let je prišlo do ogromnega upora v Bohinjski dolini strani srednje Voje in Vogar nad Bohinjem proti Kranjski industrijski družbi, ki je bil en najmočnejši železarski kompleks na Gorenjskem, ki je nastal prek združitve in preobrazbe posesti rodbine Cojs, torej potomcev Žige Cojza in gospodstva Bled, pod prilivom kapitala družine Lukman, bankirske družine iz Ljubljane. Torej, tukaj lahko vidimo, kako se zemljiška gospodstva preobražajo v delniške družbe in ta Kranjska industrijska družba je hotela prevzeti vse te gozdove oziroma terjatve do gozdov, ki so jih prej postavljala ta različna gospodstva. Srednje so se pa upirali proti temu in to je prišlo do ogromnih bojev za posest, kjer so direktori Kranjske industrijske družbe, ki so bili med njimi tudi gozdari, pošiljali svoje osebje, da recimo zažigajo pastirske koče na planotah in drugače motijo kmečko posest, da bi izgubili to možnost dokazati svoje pravice v postopkih. In tu je prišlo do tega velikega upora strani srednje Voje in Vogar, ki so se postavili po robu tem gozdarjem in se sklicvali celo na francosko komuno. Ker ta protest se je zgodil nekaj mesecev po zatrtju francoske komune, so rekli, tudi tu, kot v Parizu, bo tekla kri. Torej so te srednje oziroma komuni ozavestali v luči svetovnih dogodkov svoj boj in ga navezali na to, kar se je dogajalo na drugem koncu Evrope, bi lahko rekli. S čimer se spet navežemo na to, kar sem rekel, da kmetje niso bili zdaj neki omejenci, ki ne bi vedeli, kaj se dogaja v svetu, ampak so bili na tekočem. Po domače povedano. In v tem primeru so uspeli zavarovati svojo posest, čeprav so bili obsojeni na kazen in so uspeli v postopku te agrarne reforme in so obdržali kar precej zajeten kos gozda v svoji lasti, ker so uspeli dokazati celo svojo lastnino, ne samo neko lesno pravico, ki bi morala biti odškodovana. Tako da so bili zelo uspešni. Poleg teh večjih bojev za posest in fizičnih bojev, so pa tudi kmeti uspeli zvečati ali zmanjšati svojo odškodnino, prek tega, da so stalno izzivali interpretacije, ki so jih postavljali učeni pravniki in gozdari v teh postopkih. Torej so recimo, ko so rekli, vi imate neko lesno pravico na tuji zemlji, so poskušali v to kategorijo pravno umestiti čisto vse možne rabe gozda in na ta način napihant nabor pravic, za katere je moralo gospodstvo plačati odškodnino. In v nekaterih primerih so bili zelo inovativni, tako daleč, da so recimo spet v tej korespondenci gospodstva Kočevje, Auerspergel sem uspel najti, kako gozdari zaganjajo paniko. Kmetje terejo v bistvu vsak aspekt gozda, odškodnine bojo enormne. Tako da do zadnjega v bistvu znotraj te agrarne reforme ni bilo jasno, a bojo kmetje na koncu na boljšem ali ne. Ljudem tistega časa ni bilo že vnaprej jasno, da bojo tu zgubili, da bo to šlo v prid zemljiškim gospodstvom.

0: Toda kako kmetje, ki so še nekaj let prej med revolucionarnim vrenjem pokazali tolikšno moč, da so morali vladajoči sloji kloniti pod njihovimi zahtevami, niso uspeli v postopkih agrarne reforme v drugi polovici 19. stoletja vendarle doseči več?
1: Tukaj se mi zdi, da je ravno ključna ta forma popisov kot načine izvajanja oblasti, ker to neha biti odprt boj, ampak se zamenja na neka lokalna pogajanja. Torej, popisovalci so zdaj šli od vasi do vasi in z vsako srenjo posebej določali njihove vasi. In tukaj se je precej teže organizirati na širših regionalnih ali pa celo deželnih ravneh, ker je vsak postavljen v lastno situacijo. In potem so še opredeljevali deleže in individualne pravice članov soseske, kar tudi spodbudi ljudi, da gledajo bolj na svojo korist kot prej, ko je bilo ali bomo obdržali te pravice ali ne. A ne? Za splošnejše vprašanje se je lažje mobilizirati širše. Tako da v tem smislu je popis zelo efektivna tehnika spreminjanja lokalnega. Zagovarjal sem, da je to pač še ena oblika izvajanja oblasti in vednosti poleg tega, kar je Foucault identificiral pod disciplino in biopolitiko, kjer ne gre niti zato, da bi ti gozdari stalno bdeli nad gozdom. Ne, to ni bila gozdna policija, ker bi nek panoptikon zrl nad kmete in stalno gledal, kaj delajo v gozdu. Niti ni bilo to upravljanje na neki statistični ravni s populacijo kot tako, ampak je šlo za neko vseobsežno upravljanje z lokalnim. Ti komisari so prišli, opredelili kaj nek doma in potem šli v naslednji kraj. Niso bili ta stalna prisotnost disciplinska, ampak so enkrat, njihova ambicija je bila enkrat za vsele opredeliti pravno naravo, vrednost teh pravic in jih potem ukinti in spremeniti lokalne odnose. Ker ti popisovalci toliko truda vložijo v to, da naj bi na videz zgolj opisovali, ker sprašujejo kmete, zaslišujejo priče, hodijo na obhode po gozdovih, kot da ne pustijo nič neodkritega, poskušajo celotno reformo zapakirati kot zgolj opis nečesa, kar naj bi že obstajalo. V tej reformi kmečkih, lesnih in pašnih pravic so vse skozi vzdrževali to držo, mi samo razjasnjujemo. Velikokrat pa so ti komisarji preprosto odločili za razlogom, kot je recimo neka tiha predpostavka, da zemlja pripada zemljiškim gospodom ali pa da ne sme pripadati kmetom. In v bistvu so tukaj velikokrat zelo očitno zasledovali politične cilje in jih zakrinkali v strokovne pojme.
0: Proces Habsburške agrarne reforme po padcu feudalizma je bil torej vse prej kot le od zgoraj vodeno razjasnjevanje stanja na terenu, saj so skozen odsevali lokalni spori, interesi in politični ter ekonomski vplivi posameznikov. Po drugi strani pa je zanimivo, da so prav ti lokalni spori v resnici sploh dali vsebino agrarni reformi, saj se je vrsta lastninskih pojmov, ki jih je reforma takrat uveljavila, pravzaprav oblikovala šele skozi sam več deset let trajajoči proces popisa. Svitko Mel.
1: Velikokrat v pravni zgodovini se pojasnjuje oblikovanje moderne lastnine, kot da naj bi učeni pravniki pod vplivom rimskega prava ustvarili te obsežne državne zakonike in s tem uvedli nove pojme, ki pa na videz še vedno ostajajo zelo podobni tistim, ki so bili izumljeni že v starem Rimu. Torej imamo neko predpostavko, da ideje same skozi čas lahko spreminjajo družbene odnose in so od njih neodvisne. Jaz sem hotel pokazati ravno obratno. Ti komisari so se lotili lokalnih odnosov z zelo provizoričnimi koncepti, v katere ti lokalni odnosi kar niso hoteli iti. In vsakeč, ko so kmeti recimo rekli, tudi to je služnost, tukaj ta naša pravica pa je lastnina in so morali komisari reči, bodi si imate prav ali nimate prav, so s tem spremenili tudi svoj splošen koncept. Ne? Torej, kaj je na koncu pomenila služnost, lastnina in vsi ti temeljni pojmi modernega stvarnega prava, ni bilo nič drugega kot nabor posameznih primerov, v katerih so ti komisari z več ali manj podlage odločili, ali je določen primer ustreza eni kategoriji ali pa drugi. In skozi to se v bistvu rodijo in tudi zacementirajo v sam teren sodobni lastninski koncept.
0: S tem smo prispeli do konca tokratnih sledi časa, ki jih lahko v razširjeni različici poiščete tudi na spletni strani Prvega ali med podcasti. V drobovje Habsburške agrarne reforme smo se podali s pravnim zgodovinarjem doktorjem Svitom Komelom. Glasbo je izbral Rudi Pančur, za zvok je skrbel Liam Samsa, vezno besedilo sem brala Eva Longika Marušič, oddajo je pripravila Alja Zore.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zunanji minister Tone Kajzer se je včeraj v New Yorku ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov udeležil srečanja skupine Prijatelji Zahodnega Balkana. Tam je poudaril pomen sodelovanja znotraj skupine in vlogo Evropske unije pri zbliževanju z državami Zahodnega Balkana.

Zahodnega Balkana. Štiri vodilne ameriške televizije, tudi konzervativna Fox News, so v znak podpore televiziji CNN, ki je predsednik Donald Trump prepovedal vstop v Belo hišo, začasno prekinile poročanje z določenih predsednikovih dogodkov. Te televizije in CNN so imele namreč dogovor, da o nekaterih dogodkih poroča le ena izmed njih, nato pa posnetke delijo med seboj in z drugimi mediji. Države članice Evropske unije so po navedbah diplomatskih virov dosegle začasni dogovor o odpravi sankcij proti ruskima oligarhoma Ališerju Usmanovu in Mihajlu Fridmanu. Dogovor je del kompromisa, po katerem bi se del sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini podaljšal za 3 leta. V Kijevu so bili do prizadevanj za odpravo sankcij kritični. Slovenski odbojkari so zanesljivo slavili v osmini finala evropskega prvenstva. V Torinu so Srbe premagali 3-0 v nizih. Največ točk, 14, je prispeval Nik Mojanović. V četrtfinalu se bodo jutri pomirili proti Belgiji. Vremenska napoved. Danes bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. Temperature bodo od 17 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V četrtek se bo pooblačilo, možne bodo padavine, v petek se bo vnovič jasnilo.

0: starš.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Tokratni gost oddaje Storš je v 17 letih pretekel 17 maratonov. Med njimi 8 največjih na svetu in pri 67 letih načrtuje še enega, maraton v Šanghaju, decembra prihodnje leto. Alfons Cugmas, upokojenec, ki svojo dejavnostjo spodbuja turizem na območju destinacije Rogla-Pohorje, je imel od malih nog rad gibanje, ljubezen do maratona pa je vzplamtela šele po Abrahamu. Z ženo sta ob njegovih tekaških podvigih prepotovala velik del sveta, obiskala rojake v različnih državah in doživela veliko lepega, o čemer gospod Cugmas rad pripoveduje tudi v okviru svojih predavanj in predstavitev. Luku Bregarju je zaupal podrobnosti o motivaciji, začetkih in načrtih za tekaške preizkušnje v prihodnje.
3: Gospod Alfons Cugmas, lepo pozdravljeni.
4: Ja, lepo pozdravljeni. Seveda pozdravljam tudi vaše poslušalke in poslušalce vašega programa oziroma oddaje.
3: Seveda smo zelo veseli, da nam ni treba teči za vami, ker bi verjetno jaz ostal brez sape. Vi pri 67-ih še vedno tečete vsak dan?
4: Vsak dan ne, ampak vsak tretji dan, to pa redno, ker tečem celo leto. Res pa je, da ko se pripravljam recimo na maraton, to zadnje 3 mesece pred maratonom, takrat povečujem število kilometrov na tek, ne pa število tekov na teden, da tako rečem, in tečem vsak tretji dan, 2 dni je pa namenjeno za počitek.
3: Torej je zelo pomembna tudi regeneracija. Kako se skozi leta spremeni ta odnos do teka, do svojega telesa, do nekako tudi teh omejitev, ki jih pač čutimo vsako leto?
4: No, moram priznati, da mogoče zdaj že tečem 25 let, da mogoče prva polovica, ko sem začel teči, sem mogoče tekel res vsak drug dan, tako da sem imel samo en dan vmes za regeneracijo, ampak to sem bil malo mlajši. No, zdaj zadnjih 10-20 let pa tečem vsak tretji dan kot rečeno in imam 2 dni za regeneracijo. Pač človek mora poslušati svoje telo in telo ti tako pove, ali malo preteravaš v eno smer, se pravi, da pač ga preveč obremenjuješ in moraš poslušati telo in temu primerno prilagoditi in teke in vadbo, pač karkoli je povezano s tekom.
3: Gospod Cugmas, pravzaprav ste tekali že kot fantič na nogometnih igriščih.
4: Res je, moje življenje je povezano s športom vse skozi. Seveda sem v osnovni šoli začel z nogometom, z velikim nogometom, no potem v srednji šoli, ker sem pač, jaz sem doma iz Slovenskih Konjic, sem šel v Domžale in tam nisem imel možnosti trenirati veliki nogomet v našem kraju domačem in sem potem za mali nogomet, pa recimo ni bil tak problem, tako da sem lahko konc tedna prišel na tekmo in to je bilo to.
3: Ob tem ste skozi življenje zamenjali 2 delovni mesti. Najprej ste bili v Konjiškem Konosu, tam približno 9 let in nato na Ministrstvu za obrambo, zadolženi za kadre in kot učitelj. Zdaj ste 3 leta v pokoju. Kako gledate na svojo poklicno pot in ali mislite, da če bi šla nekoliko drugače, bi začeli morda prej teči?
4: Ja, zdaj 3 razlogi so, da sem začel teči. Najprej je ta nogomet, ne, pri nogometu nisem bil ravno najboljši, če koga ni bilo v ekipi, takrat sem že vstopil v ekipo, potem malo sem igral, dobro, zdaj tista druženja, potem po tekmi, če lahko tako rečem, ko smo reševali tekoče zadeve, ne, je to že prijetna zadeva. Se pravi, to je bil 1 razlog, 2. razlog je bil tudi malo zdravstveni, ker sem imel malo visok krvni pritisk. No, potem pa 3. razlog v Slovenski vojski, ko sem bil zaposlen, kot ste že omenili, je zelo velik podarek na športu, ne samo tek, še druge aktivnosti, druge športne aktivnosti. In nekako mi je ta tek nekako prirastel k srcu. Udeleževali smo se tega teka iz Celja v Logarsko dolino, imeli smo tekmo v Štatenbergu in to je počasi preraslo iz 1-2 kilometrov na 10 in tako naprej.
3: Kaj pa sama ljubezen potem do maratonov? Vzplamtela je počasi, pravzaprav je prvi maraton, ki ste ga otekli, bil v Berlinu leta 2010, torej že po 50-em?
4: Ja, drži, po 52. letu za tek pravijo, da nikoli ni prepozno, ne? Ker tek je pač kot neko zdravilo brez recepta in kadarkoli se človek odloči, je to dobrodošlo za njegovo telo in dušo, da teče, tako da meni je tek postopoma, ko sem igral nogomet, potem sem pač prišel na tek, mi je vedno bil bolj pri srcu in je to pravzaprav veselje oziroma lahko rečem ljubezen do teka. To se z časom, ko pač dosegaš vedno, bi rekel, malo višje cilje od 1 kilometra, 10, pol maratona in maratona, tako da, ko sem prvi maraton pretekel, sem rekel, zakaj pa ne bi še mogoče drugega. Nekako sem čutil, da bi bilo dobro, da tečem v tujini. In res, v teh 17 letih sem pretekel 17 maratonov, vse razen dva v tujini, seveda pa tečem pol maratone pa 10 km v Sloveniji, tako da mogoče enih 5 teko na pol maraton, pol maratonske razdalje in 5 recimo 10 kilometrske razdalje.
3: V teh 17 letih, ko ste opravili torej 17 maratonov, vas tudi COVID ni ustavil, v leta 2020 ste tekli v Konicah.
4: Drži. Moja vnukinja se je rodila v novembru, konc novembra in takrat sem nekako tisti maraton po naši Dravinski dolini, pa šel z avtom okrog, na mero 42 km, pa še kakšen meter zraven in sem ga posvetil rojstvu vnukinje. Res pa je, da so me takrat spremljali še nekateri tekači, prijatelji, tekaški prijatelji in tudi sin me je spremljal s kolesom, tako da mi ni bilo dolg čas in smo nekako približno razdaljo maratona pretekli. COVID me ni ustavil, ker v naravi pravzaprav ne more biti karkoli narobe.
3: 8 največjih maratonov na svetu ste med 13 Slovenkami in Slovenci, ki so jih opravili. Kaj je povod, da ste se lotili tega izziva, torej v zadnjih 17 letih?
4: Ja, začel sem z Berlinom, kot že rečeno, potem naslednji je bil London, no potem kasneje sem tekel tudi v Stockholmu, ker je bila 100. obletnica olimpijskih iger. Potem London, v glavnem začelo se je nabirati ti maratoni in sem potem zvedel, da obstaja na svetu 6 največjih maratonov in ko sem že 2-3 skoraj pretekel, aha, sem rekel dobro, to pa je zdaj neki izziv, dajmo potem še preostalih, da pridemo do številke 6, no zdaj pa zraven bil še potem Sydney, pa Cape Town, pa Tokio, v glavnem tak, da kakorkoli, no zdaj jih je 8 in upam, da mi bo drugo leto konc leta uspelo še preteči 9. maraton, največji na svetu v Šanghaju, 5. decembra. No, potem bomo pa z maratoni končali, seveda so pa na drugi strani še drugi izzivi in to bo 6 največjih polmaratonov v Evropi.
3: Odličen cilj zame, za marsikoga ne predstavljiv, pravzaprav v smislu preseganja samega sebe. Kaj vam tek pomeni? Je to tudi odklop od vsakdanjih skrbi? Kaj razmišljate med tekom?
4: Ja, to je zanimivo vprašanje, ker me tudi sin sprašuje nekaj časa nazaj, kaj jaz med treningom, ko tečem 2-3 ure, razmišljam. Seveda, ko sem še bil v službi, je to bilo nekaj začetnih minut v službi, potem nekaj v družini, potem pa ostali čas je bil pa bolj temu namenjen, kateri naslednji tek, ki se približujejo, kako si jih bom organiziral, kaj je treba biti pozoren, ali grem preko agencije, ali bom imel srečo na žrebanju. Seveda vedno gre, ali pa večina teh tekov grema skupaj z ženo. Ona pač ne teče, ampak je mi zelo v veliko oporo, pomoč, ker sem potem jaz lahko osredotočen samo na tekmo. No, kaj se pa tekme tiče, to pa, potem je pa tu taka množica ljudi, se pogovarjaš pred tekom z ljudmi, z Slovenci ali pa z drugimi tekači iz drugih držav, potem med samim tekom enako, kakšen pogovor, opazovanje okolice, glasbe in tu moram izpostaviti recimo najbolj glasbeni maraton na svetu v Tokiju. Bi sigurno še šel enkrat, zapravi ne more ti biti dolg čas, sploh leta 2023, sem imel že telefon, normalno, slikaš, poslušaš, se družiš z ljudmi, z gledalci, z tistimi, ki nam na teh vodnih postajah nekako skrbijo za tekočino in hrano in potem sem tudi pač predstavo na današnjem predavanju. New Yorkski maraton, da tisti pogled na teh 47 tisoč tekačev, ko se obrneš nazaj in jih vidiš, da čez most tečejo proti tebi, se pravi, to sta ta dva maratona, ki bi še enkrat ponovil.
3: Tekli ste tudi na najstarejšem maratonu v Bostonu. Prvič so ga organizirali 1897. Katerega leta ste vi tekli in, če sem prav razumel, ste dobili na mesto poljuba vrtnico?
4: Ja, ta bostonski maraton je res najstarejši. Jaz sem tekel leta 2016 v Bostonu, to je bil 120. po vrsti. Edini maraton, ki je na ponedeljek in je zanimiv, ker to, ko sem pripravljal te predstavitve za te maratone, sem prišel do te informacije, da, da te punce v tem kraju velesle nekje na sredini proge, imajo pač take napise, tablice ali pa papir, na katerem piše pač poljubi me. No, jaz nisem imel te sreče, takrat, ko sem jaz mimo tega kraja, teh študentk, ker tam samo študentke študirajo, sem dobil pač vrtnico in sem potem tisto drugo polovico maratona s tisto vrtnico tekel vse do cilja. No, potem sem pa to vrtnico pravzaprav dal ni prostovoljki, ki je pač skrbela za določene stvari organizacijske na samem cilju v Bostonu.
3: Kako potekajo pravzaprav priprave na maraton? Nekaj smo že omenila, da je treba imeti kar nekaj sreče, če želiš priti na maraton malo ceneje oziroma prek agencije, prek različnih organizacij. Kako potekajo priprave?
4: Priprave, no moram reči, jaz tečem celo leto. Kot rečeno, vsak tretji dan, nekje, ne vem, 8-10-15 kilometrov, kako kdaj. No, zadnje tri mesece pred samim maratonom pa povečujem število kilometrov na teku oziroma na treningu in se ta kilometrina povečuje 15-20, največ pa tečem 30 oziroma 32 kilometrov, mogoče dvakrat na zadnja tri tedne pred samim tekom, pred maratonom. Nikoli ne tečem več kot 32 km, ker 42 bom tako tekel na samem maratonu. Tako da seveda se pa na te maratone, kot ste že sami omenili, lahko na različne načine pač uvrstiš. Najceneje, bom rekel, je z žrebanjem, ker je pač stopnina oziroma startnina, ne vem, tu nekaj okrog 200, 300, mogoče 400 evrov. Noče pa ti tu ne uspe, nimaš sreče, ne, ker se ogromno ljudi prijavlja, recimo za London naslednje leto se je prijavilo 1.300.000 tekačev iz celega sveta. No, potem ti pa ostane, če ne greš preko žrebanja, ti pa ostane turistična agencija ali pa dobrodelna organizacija. Ti dve organizacije ti pa obe nudita vstop na maraton, dočim turistična agencija pa še hotel.
3: Kako pa gledate zdaj nazaj, naprimer, ko primerjate zdravstveno stanje, se vam zdi, da vam tek ponuja eno rutino, eno zdravo pot naprej?
4: V vsakem primeru je športna aktivnost, telesna aktivnost zelo dobrodošla za moje zdravje. Konc koncu je vseeno, s katerim športom se ukvarjaš, samo da gibaš, da obremenjuješ srce, da tako rečem, tako da verjamem in vem, da mi pomaga pri mojih 68, 67 letih, da nekako ostajam živ. Tudi takrat, ko sem se upokojil tri leta nazaj, pravzaprav skoraj nisem občutil, da sem šel iz službe v pokoj, ker sem imel že nekako pred tem nagledane določene stvari, kaj bi počel. To ni bil samo šport, ne, ampak so še bile druge stvari. Jaz sem tudi turistični vodnik v naši destinaciji Rogla Pohorje, potem sem malo se ukvarjal z anketami na terenu, se pravi, rad sem med ljudmi In še tretja zadeva, tudi kakšen prevoz sem kdaj naredil na letališče za kakšno turistično agencijo, tako da pravzaprav je ta prehod bil skoraj neopazen. Seveda je pa šport, tek, ta moja ljubezen do tega vse skozi bila prisotna, normalno vsako leto se je ta stvar, bom rekel, ponavljala. Moram pa tudi reči, ne, da žena ne teče, me sicer spremlja na teh tekih in normalno, da se to pozna tudi v družini, je mogla ona kdaj poprijeti za kakšno tako delo, ko mene ni bilo doma, če sem trenira 3-4 ure, tako da je bila ona pri tem malo obremenjena, da tako rečem, vendar je pa večina teko me spremljala, tako da smo takrat imela kot neki dopust, šla smo kakšen dan pred tem na to tekmo in potem kakšen dan tudi kasneje ostala, da smo si lahko vse te znamenitosti ogledala, ali so to veleposlaništva, kakšne cerkve oziroma duhovniki, znani ali pa neznani Slovenci, ki tam živijo, in to mi je pravzaprav nekako pika na i, da tako rečem, ta doživetja pred tekmo, med tekmo in potem po tekmi, to ti ostane v svojem telesu, v glavi, v duši, da tako rečeš, in to me še drži naprej in vleče še do naslednjih ciljev.
3: Ob tem so seveda doživetja bolj pomembna kot sam umestni in končni čas.
4: Drži, meni nikoli ni bil pomemben čas, dobro, nikoli tudi nisem tako treniral, da bi bil pozoren na to, da bi pač imel vadbo pod nekim strokovnim nadzorom ali pa da bi si pač takšen trening tudi naredil. Meni je bilo pomembno, da pač se toliko fizično pripravim in tudi duševno, da otečem tisti maraton ali polmaraton. Res tista doživetja so tista, ki nekako dajo nekako piko na in vsem tem različnim tekaškim podvigom.
3: Gospa Sonja, vaša žena vas torej spremlja, je zaslužna pravzaprav tudi za vaše uspehe v tekaškem svetu in ob tem zelo vestno zapisuje, kaj se dogaja ob tekmah, ob obiskih različnih držav.
4: Drži, v začetka mogoče ni to počela, ne, ker smo mislili, si bomo že kaj vse zapolnila, ampak vse veste, počasi človek tudi pozablja in zadnja leta pravzaprav res v en blokec si zapisuje, kako smo prišli v določen kraj, kaj smo tam doživela, s kom smo se kaj srečala, kakšna doživetja smo imela in moram reči, da pravzaprav se ne spomnim, da bi imel kakšno negativno izkušnjo iz tega, vsega tega, če zdaj tu omenim teh 17 maratonov, ne, nisma tekla, nisma bila samo v teh 8 mestih, ampak smo bila tudi, ne vem, v Tanzaniji, bila smo že drugič tudi v Avstraliji, v sredini Avstralije, potovala smo z avtom, bila tudi pri kakšnem Slovencu, ki tam pač naj je nekako povabil, da pri njem preživimo kakšno uro ali pa kaj več, tako da so to res te stvari seveda zapisane, potem ti ostanejo in greš kdaj pogledat, aha, kaj je bilo pa takrat in se spomniš še enkrat, podoživiš vse tiste lepe stvari.
3: Lepo je, ko doživimo sadove svojega dela, pri teku, pri maratonu mora biti volja res železna. Kaj na tiste dneve, ko morda ne gre ali pa o poškodbah?
4: To je zelo pomembna doslednost. Se pravi, če se ti enkrat odločiš, da boš tekal, da boš treniral, tu zaradi tega, ker človek hitro se podleže lahko tem, ali ni pravo vreme, ali se mi naljubi, pa bi rajši na kauču ostal, ne, se pravi, moraš iti na trening, tudi če se ti mogoče naljubi. In mislim, da ta doslednost je ta prva stvar, ki pelje naprej. Tudi, ko so te tekme, že vnaprej načrtuješ, kam boš šel, se temu primerno prilagodiš doma, delo ali kakorkoli. No, mogoče kakšna banalna zadeva, ne? Če greš sredi julija ali pa junija na tekmo, pa so doma, ne vem, kakšni plodovi, breskve, potem mogoče, če te ni 10 dni ali pa še več, potem mogoče si malo manj deležen teh stvari, ampak so pa potem kasneje ali pa prej kakšne druge dobrote zvrta, tako da ni to neki taki problem.
3: Pri vaših podvigih je zelo pomembna tudi mreža prijateljev, znancev, kolegov, sotekačev, tudi trenerjev oziroma ultramaratoncev. Veliko ljudi poznate tudi zato, ker ste se kar nekajkrat preselili.
4: Res je, preselil sem se sicer bolj v mladih letih, ampak nekje sem ostajal v tej naši Dravinski dolini. Zdaj pa mogoče malo manj, ampak vseeno, ko hodiš iz tekme na tekmo, se pravzaprav srečuješ z skoraj istimi ljudmi. No, zadnje dve leti pa tudi predvsej po Sloveniji predstavljam teh 8 največjih maratonov na svetu. Enako pa tudi počnem z stacionarnimi postavitvami, kot so kakšne tekaške prireditve, nekako na stojnici, in ko ljudje, pač, ki jih to zanima, se ustavijo, kaj poprašajo, in jim z veseljem odgovarjam na vprašanja, kaj pokažem. Seveda so pa vedno dobrodošle kakšne zgodbe, zanimivosti, ki so povezane ali s kakšnim človekom, ki je pač v tistem kraju živi, ali kakšen dogodek, ki se mi je zgodil, tako da mi je to v veliko veselje, da to počnem po Sloveniji, seveda pa poskušam zdaj tudi za naše zamejce pripraviti, kdaj kakšno predstavitev oziroma stacionarno postavitev.
3: Lepo, da krepite to vez Slovenci po svetu, ob tem pa tudi svojim sinom, ki se je tudi preselil.
4: Res je, moj sin že z družino kar nekaj časa živi v Rigi, v Latviji, res da je bil zdaj zadnja 3 leta v Sloveniji, ampak zdaj je zopet v Rigi, in po določenih letih, mislim 3 ali 4 letih, je rekel, zakaj pa še nisi tekel v Rigi, vse posod si živil v Rigi, pa ne, no, in potem se je tudi ta želja mi uresničila, oziroma njemu, da sem tekel tudi v Rigi, tako da tudi, ko ste prej omenili, nekako držim to vez ali z tistimi mesti, s tistimi ljudmi, ali pa tudi družinskimi člani.
3: Zanima me še, za konec, gospod Alfons Cugmas, kaj vi mislite, zakaj bi morali teči? Pogosto pravite, da ptice letijo, ribe plavajo, ljudje pa tečemo.
4: Ja, meni je predvsej ljudi tekačev nekako na vdih. Recimo prej sem omenil tega žal pokojnega gospoda Dolenca iz Maribora, ki je bil najstarejši maratonc v Mariboru, 95 let je bil star. On je rekel, ne, da je na začetku je volja, potem na cilju je zadovoljstvo. Potem naslednja je tudi Kazimira Lužnik iz Sloven Graca, ki je letos kakšen dan nazaj praznovala 92 let, ona še vedno teče, še vedno neki potelovadi, in nasplošno starejši ljudje, ki so nekako imajo še energijo, ki pokažejo, da tudi pri 80-ih, 90-ih letih ali pa celo še kaj čez, lahko človek nekako živi, lahko sam za sebe skrbi. Res je, da vsi nimajo te, bom rekel, sreče, ampak tej sreči moraš tudi sam nekaj doprinesti, ne, ker veliko dejavnikov vpliva na tvojo zdravje, na tvoje življenje, dolgoživje, da tako rečem. In en delček je tudi ta telesna aktivnost, ali je to tek, ali je to kakšen drug šport, ni pomembno. Ja, mislim, da se splača potruditi, da nam bo, da bomo čim bolj zdravi, čim dalj živeli.
3: To so zlate besede, gospod Cugmas. Upam, da bodo vaši najbolj vzdržljivi tekaški čevlji, ki so preživeli že 4 maratone, ujeli še kakšnega. Hvala za ta pogovor in srečno naprej.
4: Hvala tudi vam in držim pesti, da se te vaše želje uresničijo. Hvala še enkrat. Storš.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združeni narodi pred prihajajočo zimo svarijo pred poslabšanjem življenjskih razmer, ki bi jih ta lahko prinesla v Ukrajini zaradi vse pogostejših ruskih napadov na infrastrukturo v državi. Kot je pri tem opozorila Komisija Združenih narodov, so prejšnjo zimo dolgotrajni izpadi elektrike in ogrevanja povzročili zdravstvene, tudi psihološke motnje pri civilistih v Ukrajini ter več smrti. Iz iranske revolucionarne garde so sporočili, da bodo Združene države in Izrael sčasoma morale sprejeti odločitev o umiku iz regije. Njuno prisotnost so označili za zločinsko. Kot so dejali, je iranska obramba zlomila njihovo krhko prevlado na Bližnjem vzhodu. Na konferenci o zmanjšanju administrativnih bremen v Bruslju, na kateri so na povabilo avstrijskega ministrstva sodelovali evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis in ministri drugih držav.